0: ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
2: Du lytter til P4.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere steder i Storbritannien går de til valg torsdag, og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man resultatet nøje. For Starmer og hans parti Labour er historisk upopulære og står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode. Men antallet af briter, der lever i relativ fattigdom, er steget og ligger nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket meget fremgang de seneste år, er i den walisiske by Port Talbot. Curtis Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu lakker han kaffe over disken i byens nedslidte gågade i stedet.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tygt og tyndt, og fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot, der er vi blevet svigtet, siger Curtis Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det regionale venstrefløjsparti står til gode valg. Det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu på vej til Kap Verde, fra Kap Verde til den spanske ø Tenerife. Her vil de resterende passagerer blive screenet for Hansa-virus, inden de kan rejse afsted til deres hjemlande. Onsdag blev flere af de syge patienter ombord hentet ud og fløjet med lægefly til blandt andet Holland, det skriver nyhedsbureauet AFP. For tredje gang i historien, der er håndboldherrerne fra Aalborg Håndbold klar til Champions Leagues Final Four. Efter at have spillet 31-31 på udebane mod portugisiske Sporting i det første kvartfinaleopgør, så tog nordjyderne billetten til finalestævnet i Køln med mindst mulig margin efter en snæv sejr på 37-36. I en lang tid, der haltede Aalborg derfor efter med en scoring eller to, men frem mod pausen, der lykkedes det at få overtaget. Niklas Nordin stod med en redningsprocent på over 40 ved pausen, og det betød, at hjemmeholdet kunne bringe sig i front og komme til pause foran 18-17. Aalborg holdt sig i front hele anden halvleg og kan nu se frem til finalestævnet i midten af juni. Nordjyderne, de var senest blandt de sidste fire for to år siden. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu overvejer Iran et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump så kan det afslutte konflikten mellem de to lande og genåbne Hormuzstrædet snart, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange, og ifølge vores USA-korrespondent Kim Biltøy Lassen, så er det vigtigt at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om den påståede fredsforslag, men meldingerne lyder på, at det nærmere er en rammeaftale end en egentlig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Biltøy Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis krigen ikke skal være en fiasko.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved, sydvest for Vejle, er flere naboer nu bekymrede for deres egne dyr. Og løsningen med et ulvesikret hegn er både dyrt og svært at få tilskud til. Det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
3: Jamen, så ringede vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, at den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området er så bakket, vil det blive rigtig dyrt at få sat et ulvesikret hegn op. Det fortæller et firma til os her på DR. Og der er også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke sådan lige til, fortæller Michael Lund.
3: Så det der med bare lige få et ulvesikret hegn, det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Årets Champions League-finale i fodbold bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern jo aftes endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, så kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet den 30. maj i Budapest. Torsdagen byder på en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Børn og unge under 18 år må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil, der har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, f.eks. en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
2: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende.
3: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.

0: Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktøren Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Flere steder i Storbritannien går de til valg i dag, og selvom premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så følger man valget nøje fra Downing Street. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlusing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff, der normalt er en højborg for Labour.
1: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fulgt med særlig stor spænding i de her dage.
0: Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Sinéad Cymru står til gode valg ifølge meningsmålingerne i Wales. Sydkoreas tidligere premierminister Han Duk-soo har torsdag morgen fået nedsat sin fængselsdom med 8 år. Det har en appeldomstol i Sydkoreas hovedstad Seoul afgjort torsdag ifølge Reuters. I januar der blev han idømt 23 års fængsel for sin involvering i den tidligere præsident Yoon Suk-yeols kortvarige undtagelsestilstand i landet i december 2024. Straffen den nedsattes dermed til 15 års fængsel. I dag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt også enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Radioviserne i nat var med Lauke Jung.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07. Her, hvor jeg kan åbne Morgenklubben op, og det gjorde vi i første omgang med lidt musik fra Patrick Dorgan og Marilyn. Torsdag den 7. maj er det i dag. Det er dag nummer 127 i det her år 2026. En dag, hvor vi kan forvente solopgang om sådan små 5 minutters tid, i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig. Den er allerede i gang med at stå op over på Bornholm i de her minutter. Og så går den altså først ned igen i aften, sådan lige omkring klokken 9. Så har vi ligesom det på plads. Frem mod at klokken den slår 6, der sidder jeg klar her på min pind sammen med en stor bunke musik fra ind- og udland. Der er både noget af det nye og noget af det gamle, og måske også noget af det, som du helt havde glemt. Men det er jo altså ikke mig alene, der bestemmer musikken for her i klubben. Der har du faktisk mulighed for sådan lidt medindflydelse. I hvert fald, når det gælder vores kropslige kickstarter og hjertestarter-sangen. Og hvordan du så får brugt den indflydelse, det skal jeg nok komme nærmere ind på i løbet af programmet. Men lige nu, der skal vi bare se at komme i gang, og det gør vi i første omgang med lidt musik fra Cyril, altså DJ Cyril, som sammen med Ed Sheeran giver os Camera. Godmorgen.

Level 42 gav os et par gratis lektioner i kærlighed her i Lessons in Love. 6:15 blev klokken så i mellemtiden, og derfor tager vi nu fat på dagens første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag besluttet mig for, at vi skal gå country, så at sige. Vi skal i hvert fald have fat i Kacey Musgraves, som for nylig har udgivet ny musik. Her der får du hendes seneste single, den hedder Dry Spell.

0: Ja, der er lige sådan et meget James Bond-agtigt plingeling her til sidst i det nummer, som i dag var vores Godmorgen Natsang. Det kom fra Kacey Musgraves. Vi lyttede til Dry Spell. Og lige nu, der skal vi så lytte til lidt musik fra Gobs, som har taget fat i et gammelt 1-2-nummer, nemlig Den Bedste Tid. Det er så blevet til nummeret igen og igen.
1: Du som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags, for du typen

Det er en god gammel share-klassiker, den her Believe, lyttede vi til mandsklokken. Den blev 5:30, og vi dermed er nået frem til det punkt i programmet, hvor vi skal have vækket kroppen, selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det er i dag en kickstarter, som er foreslået af Henrik, som kommer fra Bredal ved Vejle Øst. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Godmorgen Julie og alle medlemmerne af morgenklubben. Jeg har et bud på en kropslig kickstarter, nemlig B-52's og Love Shack. En super dejlig sag, der giver minder tilbage til 89, hvor den hittede stort. Jeg kan i hvert fald ikke sidde stille til den gode stemning, som denne her sang giver. God dag til alle derude, med venlig hilsen, Henrik. Og Henrik, jamen, det er jo en klassiker, den her. Det er et nummer, som der nærmest er sådan statsgaranti for, kan sætte gang i et hvilket som helst dansegulv. Og dermed sikkert også morgenklubbens dansegulv, så lad os få dagens kropslige kickstarter på. Foreslået af Henrik fra Vejle Øst. Her er det B-52's og Love Shack.

Og det forslag kunne jo en af dagene være dit. Lige nu skal vi have fat i lidt mere musik fra playlisten, og her der gælder det lige nu St. Clara og Gosh, I Love It.

Tin Roof Rusted bliver der råbt her til sidst i nummeret fra B-52's Love Shack. En god gammel klassiker, som Henrik fra Vejle Øst altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under Morgenklubbens program i appen DR Lyd, så kan du komme med dit bud på en kropslig kickstarter. Og dit bud ryger så direkte videre ned i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er altså derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem.

Peter Sommer, bittersød natskygge. 6:08 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Godmorgen og velkommen indenfor. Hvis du først lige er stødt til nu, så er du gået glip af vores godmorgennatsang, som skal vække sjælen. Og også den kropslige kickstarter, som har til formål at få vækket kroppen. Men du er kommet lige i tide til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og her quizzer vi i dag i kategorien 90'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner stod bag albumet Listen Without Prejudice Volume 1? Ja, det er dagens spørgsmål, altså hvad er det for en kunstner, som står bag det her album Listen Without Prejudice Volume 1? Lidt svær titel at sige så tidligt her om morgenen. Ikke desto mindre, så er det dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du lige efter, at vi har været en smuttur forbi Blæst og Disco i KBH.

Blæst og disco i KBH, et nummer, du kunne bruge som en form for tænkepause musik, mens du lige prøvede at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. I et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien 90'erne, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner, der stod bag albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. Og svaret er, at det gjorde George Michael. Det var i 1990, at George Michael han udsendte albumet Listen Without Prejudice. Et album, hvor han sådan meget bevidst egentlig trak sig selv ud af den visuelle side, i hvert fald. Han er for eksempel ikke at finde på albumcoveret, der i stedet for forestiller en stor samling mennesker på en tæt pakket strand. Og heller ikke i videoen til albumets lead single, Freedom 90, ja, der var George Michael heller ikke nogen steder at se. Det var derimod nogle af tidens allerstørste supermodeller, Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, der alle sammen dansede og sang sig igennem denne her ikoniske video, der samtidig brød med nogle klassiske George Michael ting, altså for eksempel hans læderjakke fra I Want Your Sex, som i denne her video simpelthen bliver sat i brand. Noget af denne her tilbagetrækning kan skyldes, at George Michael allerede på det her tidspunkt var ved at rage sådan ret så uklar med sit pladeselskab Sony, og derfor så kom der heller aldrig en Listen Without Prejudice Volume 2. Men lad os runde musikquizzen af med et af de største hits fra Volume 1, nemlig nummeret med alle supermodellerne her. Der er det George Michael og Freedom 90.

George Michael og Freedom 90, et nummer, du altså finder på albumet Listen Without Prejudice, Volume 1. George Michael var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så får du lige Uopnåelige her fra Marie K.

0: Marie K. og uopnåeligt bragt os frem til dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have åbnet op for hjertet med en hjertestartersang. Og her skal vi i dag sige kæmpe stort tillykke til Anita. Anita har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anitas mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 7. maj bliver jeg 60 år, og jeg kunne godt tænke mig at vågne op til sangen City Life med Camel. Så ved jeg, at det bliver en god dag. Jeg skal holde åbent hus for mine dejlige kollegaer og kan samtidig tænke tilbage på lørdag.
1: P4 Trafik, meddelelsen om en spøgelsesbilist, altså en bilist, der kører i forkert kørselsretning, er observeret på E45-strækningen i stedet mellem Ejer Bagnehøj og det vestlige af Horsens. For en sikkerheds skyld, så vær opmærksom i begge kørselsretninger, uanset altså hvilken retning du kører i. En spøgelsesbilist er observeret altså i en bil, der kører i forkert kørselsretning, sidst set mellem Ejer Bagnehøj og Horsens Vest.

Anita fra Ølbåd kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det vil Anita gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Camel med City Life. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, som du skal skrive til, hvis du gerne vil bestille en hjertestarter-sang. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der bliver altså hurtigt udsolgt på datoerne herinde. Og lige nu, som det ser ud, så er der faktisk ikke ret mange ledige datoer tilbage på denne her side af sommerferien. Og de få ledige datoer, der er tilbage, jamen, de ligger hovedsageligt i weekenderne. Så det er dem, du skal sigte efter, hvis du vil forsøge at få en hjertestarter-sang igennem. Ellers så kan du ligesom tjekke kalenderen og se, om ikke der er nogen, der skal have en hjertestarter-sang på den anden side af sommerferien.

0: På den anden side af et enkelt nummer, der er der en radioavis, der venter på dig frem mod den, der lytter vi så til Nick & Jay og Forstadsdrømme. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god morgen.
1: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens

plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

P4 Trafik, vi skal endda engang advare om en spøgelsesbilist, altså en bil, der kører i forkert kørselsretning. Det er i hvert fald det, der er observeret på E45-strækningen mellem Ejer Bavnehøj og det vestlige Horsens. For en sikkerheds skyld, så vær opmærksom i begge kørselsretninger og eventuelt hold så godt til højre du kan. Og det var altså på E45-strækningen mellem Ejer Bavnehøj og det vestlige Horsens, hvor en spøgelsesbilist, altså en bil, der kører i forkert kørselsretning, er observeret. En sang.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere overvejer nu at beskytte sig mod ulve. Efter ulveangrebene på to ponyer i Egtved sydvest for Vejle, overvejer flere naboer nu at beskytte deres dyr med et ulvesikret hegn. Men løsningen er både dyr og svær at få tilskud til, det fortæller Michael Lund, der bor 2 kilometer fra angrebene. Efter de to ulveangreb har han undersøgt muligheden for at få statstilskud til et ulvesikret hegn, så han kan beskytte sine heste og kvæg.
2: Jamen, så ringer vi til vores konsulenter, som hjælper os med det naturpleje, vi har herude, for at høre ind til det der ulvesikret hegn, som alle, altså, de skriver alle sammen, at vi skal jo få et ulvesikret hegn. Og han sagde så, jamen, den pulje var lukket. Altså, vi kunne ikke søge efter et ulvesikret hegn i år.
1: Og fordi området samtidig er bakket, så bliver det ekstra dyrt, hvis hegnet skal betale sig egen lomme. Det forklarer Mogens Stål Knudsen, der er indehaver af Potterhegn Midtjylland.
3: Jamen, hvis det er flat, hvis vi snakker om flat terræn, så kan vi lave sådan en femtråds løsning efter standarderne til omkring 50 kroner per meter plus moms. Kommer vi uvejsomt terræn, ligesom her, eller kopieret terræn, jamen så snakker vi en faktor 2, så ganger vi med 2, så er vi over på en 100 kroner plus moms for hegn i kopieret terræn.
1: Og har man 4 hektar, der skal hegnes ind, vil man typisk have brug for 800 meter hegn. I bakket landskab koster det altså 80.000 kroner. Derudover er der også krav til, hvor store dine dyr skal være, før du kan få tilskud. Så det er ikke lige til, siger Michael Lund.
2: Det er noget op ad bakke i hvert fald. Det er ikke bare lige sådan, som alle går og siger.
1: Puljen for at søge tilskud til ulvesikret hegn lukkede den 28. februar. Man kan så søge en akut pulje, men det kræver, at der er sket et angreb på egne dyr, så det kan naboerne til hesteangrebene altså ikke bruge. Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel, det siger Nadia Natalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun nu også forlader partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Bøje Mathiesen.
4: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nadia Natalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Bøje Mathiesen, siger hun.
4: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt til Folketinget for partiet.
4: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Natalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget, siger hun. Og du kan læse et længere interview med hende på dr.dk. Børn og unge under 18 må hverken gå på casino eller otte, men gennem videospil har de faktisk nem adgang til noget, der svarer til gambling. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. Lootboxene koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, mener Emil Ludvigsen, der er ekspert i gaming og online-fællesskaber ved centret.
5: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt lootboxes, får lyst til at købe en mere. Og det kan 11-årige Simon Østergaard Larsen godt genkende. Han køber lootboxes for sine lommepenge, blandt andet spillet Roblox.
6: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, og du får en ting, så vil du godt købe flere.
1: DR har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark afviser direktøren Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling og kalder det for en meningsløs påstand. Det skulle blive til en del sol igen i dag, men særligt i den centrale del af landet kan der komme perioder med lidt flere skyer og måske også en enkelt byge eller to. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: P4 Trafik, og det er heldigvis med en afmelding af de her to tidligere beskeder om spøgelsesbilist, altså en bil, der kører i forkert kørselsretning på E45. Det kan vi altså med rolig grund afmelde igen. Der er normale forhold mellem Maja Bavnhøj og Horsens Vest.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig med Harry Styles og Watermelon Sugar. Og 7. maj er altså en dag, som Harry Styles fans måske bør kigge lidt på. Han har nemlig lagt noget op på sin Instagram, hvor han skriver Dance No More. 7. maj kl. 17 UK time. Og så er der sådan en lille bitte lydbid med ham. Kan vi lige... Og det er det. Et par kvindeben, der går hen over et gymnastikgulv. Vi ved ikke, hvad det er. Det kunne være en ny single.
2: Ej, det håber jeg altså.
1: Her på P4, hvor vi selvfølgelig holder øje med det nyeste nye musik, som det altid er. Det kan godt være, der går lidt tid, inden vi spiller det, fordi playlistudvalget lige skal finde ud af det også. Men vi skal nok sørge for at informere jer om det, ligesom vi informerer jer om beredskabsugen. For det er torsdag i den herlige beredskabsuge, hvor vi sammen med kirken kan konstatere, at selvom man synger... så er det nu nok meget godt at være lidt forberedt.
2: Også som kirke. Og her taler vi altså ikke kun om ekstra stearinlys og oblater og batterier. Det er større tanker om en større rolle.
3: Ønsker vi at stille os selv til rådighed, være en del af lokalsamfundet? Hvilke scenarier kunne vi se ind i, og hvilke opgaver kalder det på hos den lokale folkekirke?
1: Og nu vi har gang i de der salmer, så fortsætter vi altså også med at nynne lidt med på røversang.
4: Vi lister os afsted på tur, vi går ud og røver. Vi røver bare det, vi må, og det vi nu behøver.
2: Men før Kasper, Jesper og Jonathan hapser syv og stole, pH-lamper og kogler, så tjekker de typisk lige boligannoncerne, som udgør et fint katalog over, hvilke varer, der kan findes lige præcis hvor. Og medmindre du altså lytter til både politi og ejendomsmæglere, der med en opfordring og nu også AI forsøger at snyde tyvene.
1: Det skal vi også have kigget på, og det er ikke den eneste hjælp, vi ser på. Vi har jo også hørt det, siden vi var helt små.
5: I århundreder har vi i Danmark drukket vandet fra kildevæld, der strømmer ud fra jordens
6: undergrund. Er du klar over, hvor meget det koster, hvis din vandhane løber?
7: Det er vigtigt, at vi sparer på det varme vand.
5: Det ædle grundvand.
8: Opsamle dit regnvand, så du kan bruge til at vande blomster.
1: Men det er altså ikke kun for miljøet eller vores pengepunkt, at det er en god idé, det der med at spare vand. Også i beredskabsøje med giver det rigtig god mening.
2: Og i forbindelse med en stor videnskonference i dag, ja, så ser vi på, hvordan en ny bydel i Aarhus er lykkedes med næsten at halvere vandforbruget.
1: Og de er slet ikke tørstige. Det er ret imponerende. Det og lækker musik her fra Louis Henderson. Godmorgen.

0: Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: to make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City og Matthew Thiessen her med Fireflies. De er kreative, de 20 knægte, vi kigger på her til morgen. Selvfølgelig tjekker de boligannoncerne ud for potentielle varer, som de kan hapse. Det er sådan et fint tilbudskatalog, kan
2: man kalde det. Det er nederdrægtigt, simpelthen.
1: For 20 knægtene. Det er godt, at både politiet og ejendomsmæglerne har skjulte hemmelige våben i baglommen. Mm-hmm. Når vi nu har med 20 knægte at gøre, og samtidig sådan kigger rundt i verden og vores samfund, så springer Bob Dylans ord i ørerne og kvalificerer sig til citatet til Dagen og Vejen. Den gode Bob, han har nemlig sagt, de kloge ord, stjæl en lille smule, og de kyler dig i fængsel. Stjæl meget, og de gør dig til konge.

0: Miss Li Alderdomshjem. Der går nok ikke lang tid, før det, der bliver spillet på alderdomshjemmet, det er den her Backstreet Boys.
1: Jeg elsker den sang, og der er så lang tid, før jeg sidder på et plejehjem et eller andet sted.

0: Altså, der er jo ikke lang tid til. Det er jo en gammel traver, den her, fra 90'erne der, ikke?
1: Så til
0: det,
1: plejehjem, nu stopper du det, simpelthen.
0: Der er bare lige et par...
1: Jeg gider godt på det plejehjem, hvis de spiller den, og der er også en fredagsbar.
0: Ja, den, er også fra, da, den var også fra, da jeg var ung. Vi får en fest på plejehjemmet, Sanne, når vi kommer dertil en gang.
1: Ej, det bliver altså godt. Johnny, Krone, skal du med?
2: Ja, det bliver altså uden mig, altså med det der. Det vi skal også sige. Der er jeg stadigvæk så til Lisa Per, hvis det nu skal være. Jeg tror, det er det, de spiller der. Men nu skal I høre, vi skal altså lige til Horsens, fordi altså i hele sidste uge, og i hvert fald i forgårs hørte jeg til, at der var bøvl ved med skiltningen til og fra kørslerne 55 Horsens Vest. Det er jo fordi, at i aften, eller om aftenen og i nattetimerne, der er der simpelthen spærret for til og fra kørslen netop ved Horsens Nord. Og det skulle... var til i dag. Altså, det er i dag, at der skulle være helt åbent igen, men det er altså ikke det, der er tilfældet, har jeg fået et kald på. Man får simpelthen lov at vende om, når du kommer ned fra slagterisiden, altså fra Horsens siden. Du kan slet ikke komme på E45. Det samme gælder altså ud fra Østbirk. Jeg har lidt mistanke om, at det er simpelthen nattens sidste vejarbejdsetappe, der simpelthen er forsinket, men altså lige nu, der bliver du nødt til at vende om, når du kører frem mod 55 Horsens Nord. Der skal du finde ind de andre.
0: Men forhåbning om, at det rettes op om ikke så langt tid i hvert fald. Hvordan er ellers din forecast på antallet af spændstropper i trafikken i dag? Det bøvlede vi jo lidt med i går, Johnny.
2: Nå, men altså, den kvote, den er brugt. Altså, fuldstændig. Det, det, jo, fordi nu havde vi, jeg kan ikke huske, om det var 3 eller 4 eller 5. Det,
1: jeg tror, vi var på 4.
2: Ja, jamen, der var der et sted, og der var der faktisk 2. Det var faktisk også ved Horsens. Jeg ved ikke, hvad der er med
0: så det. Så der er ikke flere spændstropper?

0: propper tilbage.
1: Nej, så hvis I observerer nogen derude, så... Ej, det passer ikke. I skal selvfølgelig ringe på 70 100 110.
0: Lige nøjagtigt frem til nyhederne. Der er det Save Me Tonight, David Guetta og J-Lo på B4 Øst.

0: J.Lo, David Guetta med Save Me Tonight. Nyhedstid her på P4, klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kirkerne i Aarhus forbereder sig nu på at have beredskabet i orden. Siden nytår har Folkekirken nemlig haft en plan for, hvad de gør med dem, der dør og bliver født under en krise.
0: Men nu har Folkekirken i Aarhus taget skridtet videre, siger Rebecca Holst Andersen, leder for det sociale arbejde ved Folkekirken i Aarhus.
3: Det vi har arbejdet med her i Aarhus, det handler simpelthen om, hvordan vi som kirke ønsker at gøre mere i tilfælde af en krise. Ønsker vi at stille os selv til rådighed, være en del af lokalsamfundet? Hvilke scenarier kunne vi se ind i, og hvilke opgaver kalder det på hos den lokale folkekirke?
2: Nogle steder vil det gælde små investeringer som batterier, mens Egå Kirke nord for Aarhus er en af de kirker, der vil videreudvikle beredskabsplanerne.
0: Her kan sognegården eksempelvis blive omdannet til krise- og informationscenter for tilskadekomne og pårørende.
3: I Egå, hvor man ønsker på den større skala at investere, så er det klart, det tager længere tid, før de er helt klar på det. Men der er ikke nogen tvivl om, skulle der ske noget i morgen, så vil Egå Kirke også være klar til at gøre en forskel og stille deres lokaler og deres personale og deres menighedsråd til rådighed.
0: Det var noget af en bedrift, da Borgernes Parti med østjyske Lars Boje Mathiesen blev valgt ind i Folketinget med 4 mandater, men siden da er det gået stødt ned af bakke, og de 4 mandater er blevet til kun et enkelt.
2: Og udviklingen får altså nogle af vælgerne til at fortryde deres kryds ud for partiet. Det er blandt andet 53-årig Frank Wulf Østergaard fra Randers.
4: Jeg havde jo håbet, at nu kom de ind, og nu fik de nogle mandater, som de ligesom kunne forhandle med for at få nogle ting igennem. Og derfor så føler jeg jo lidt, at det er spildt nu, i og med at han bare står alene, og han får jo ikke noget igennem.
0: Han havde ellers store forhåbninger for projektet, da han tog hen på valgstedet for at sætte sit kryds tilbage i marts.
2: Ja, men nu synes han altså, at det er blevet gjort lidt til skamme.
4: Jamen, så håbede jeg jo, at de ville vokse, i hvert fald som en del af den blå blok. Så jeg satte mit kryds, fordi jeg tænkte, nu går vi kraftedme for første gang i mange år den rigtige vej. Og så skal jeg love for, at det tog en drejning derfra.
0: Og vi har i DR forsøgt at få Lars Boje Mathiesen i tale, dog uden held.

0: skal Skanderborg være den næste østjyske by, som får glæden af at lægge asfalt og fortov til det ekstremt populære motionsløb Royal Run?
1: Det spørgsmål var på dagsordenen i går i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som vedtog at bakke op om indstillingen.
0: Den gik på at tage stilling til Royal Run, når budgettet bliver lagt for de kommende 4 år. Og her vil sigte være at få motionsløbet til byen i 2029.
1: Det vil koste ca. 3,7 millioner kroner og en bevægelsesmedarbejder i 3 år, hvor Royal Run betaler en del af lønnen, og sagen bliver nu sendt videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget til endelig behandling.
0: Vi får en dag med lidt eller nogen sol, og så kommer der lidt skyer og en lokal by senere hen.
1: Temperaturer mellem 11 og 15 grader, svag til jævn fra skiftende retning og vind.
2: God morgen.

0: Oland med Speak Out Now. Vi har talt om det i... Jamen altså, nu snakkede vi lige om, at vi skulle på plejehjem, Sanne, på et eller andet tidspunkt. Hvis vi nu går den anden vej til den gang, at vi var børn. Altså selv den gang, vi var børn, der blev der jo talt om det her.
1: I århundreder har vi i Danmark drukket vandet fra kildevæld, der strømmer ud fra jordens
2: er
1: undergrund.
2: Er du klar over, hvor meget det koster, hvis din vandhane løber?
3: Det er vigtigt, at vi sparer på det varme vand.
1: Det ædle grundvand.
4: Opsamle dit regnvand, så du kan bruge til at vande blomster.
0: Kan du ikke godt huske det der med, at man skulle, når man børstede tænder?
5: Så skulle altså, man huske at slukke
0: sluk for vandet,
5: vandet
0: når du børster tænder. Tag korte bade.
5: Vi havde sådan en æggeur, som vi satte, når vi tog brusebad, for vi måtte endelig ikke bruge for meget vand.
0: Indtil videre, der har vi jo talt om det der med at spare vand, ligesom ud fra dels miljøhensyn. Mm-hmm. Vi skal passe på vores grundvand. Dels ud fra, at vi kan spare på pengepungen selvfølgelig. Men der er faktisk en tredje grund til det. Og det taler vi om her til morgen, fordi der er en konference, der hedder Matchpoint i Aarhus. En international videnskonference, som taler om modstandsdygtighed og faktisk her i beredskabsugen, så handler det der med at spare på vandet, det handler også om, at vi skal være klar, hvis nu der kommer cyberangreb, og der kommer alt muligt, så kan det godt betale sig.
5: Og det hørte vi jo faktisk også i går fra beredskabsdirektøren i Østjylland, som sagde, husk nu at have noget vand på lager. Vandet er simpelthen så vigtigt for, at vi kan klare os igennem en krise.
0: Og vi skal ikke bare bruge løs af det. Og det er der jo kloge mennesker, der arbejder på at finde ud af, hvordan vi alle sammen kan blive bedre til at gemme på det der vand. Og en af dem taler vi med lige efter, vi har været en tur omkring Christoffer. Det er ham med gitaren. Godmorgen.

0: Christoffer, ham med gitaren. Så tager jeg lige en kop vand, Sanne, og så tager du
1: den
0: bare
1: herfra. Du skal spare på det.
0: Ah, okay.
1: I dag der mødes eksperter, forskere, politikere og helt almindelige danskere i Aarhus for at tale om, hvordan Aarhus, Danmark og Europa kan ruste sig bedre til den urolige verden, vi lever i.
0: Det er Aarhus Universitet, der lægger hus til konferencen Matchpoint, en årlig international videnskonference, og emnet er den her gang resilience, altså modstandsdygtighed.
1: Og en af dem, der skal tale på den her konference, det er dig, Carina Top, direktør for Aarhus Vand. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du skal jo sikre, at der er rent vand til oceanerne i mange, mange år frem. Hvad er det egentlig for trusler, I skal forberede jer på?
2: Jamen, der er mange ting at forberede sig på. Noget af det vigtigste, det er selvfølgelig, at vi har den rette mængde vand til det rette tid og sted. Og når nu du spørger til drikkevand, så bliver jeg nødt til lige først at sige, at i Aarhus kan I trygt drikke vandet. Det lever op til alle krav. Så bare lige for at få det
3: så
2: på det.
3: Så man har en part det godt stadigvæk.
2: Ja, lige præcis. Men når det så er sagt, så arbejder vi med to vigtige retninger. Og det ene, det er at beskytte vores grundvand, og det gør vi ved at plante træer og natur, der hvor grundvandet dannes. Og så den anden del, det er simpelthen, at vi arbejder med at passe

0: passe rigtig godt på det grundvand og drikkevand, vi har. Det vil sige, bruge vand ansvarligt og ikke bruge mere, end det er absolut nødvendigt. For dermed også at få vandet til at række og strække noget længere.
1: Og netop det der med at bruge det fornuftigt og ikke bruge alt for meget. Et af jeres våben, det er jo så at sænke forbruget af drikkevand. Nu skal du holde op med at drikke, Thomas.
2: Det smager så godt.
1: Så vi ikke er så afhængige af det. Og der har I faktisk et rigtig godt eksempel fra bydelen Nye nord for Aarhus, hvor I henter vand til husene fra søer. Hvordan det?
0: Jamen, det er helt rigtigt. Nye, det er en bydel i den nordlige del af Aarhus. Et helt fantastisk pilotprojekt, hvor visionen det er at skabe et bedre byliv for beboerne. Det er også at skabe fællesskab og få fællesskab i centrum, og så bo bæredygtigt. Og det at bo bæredygtigt, det betyder faktisk også, at man ønsker at reducere sit forbrug af drikkevand. Så ude i Nye, der er det sådan, at ind til alle huse, der er to ledningssystemer. Et til almindeligt drikkevand, der bruges til køkkenet og alt det vand, vi drikker. Og så et andet system, hvor alt vandet går til toiletskyl og tøjvask. Og det vand, det kommer fra opsamlet regnvand, som renses lokalt i et lille renseværk, hvorefter det så ledes tilbage ind til husene.
1: Men vil det sige, at drømmen det er der, hvor jeg bor, som jo er et byggeri for 2000, at man pludselig laver sådan noget der også, altså får to ledninger ind?
0: Det at etablere to ledningssystemer, det skal man gøre, når man bygger husene fra starten af. Så ude i Nye er det tænkt ind helt fra starten, sammen med tekker, som er developer, at herude der ønsker man at reducere forbruget af drikkevand baseret på grundvand med 40%. Så det er et forsøg på at se, hvor langt man i virkeligheden kan gå ned.
2: 40%? Altså er det lykkedes at få det helt ned til 40%?
0: De seneste målinger, vi har derude, de viser, at forbruget til tøjvask og toiletskyld, det er 42%.
2: Hold da. Wow.
0: Så vi er lykkedes.
2: Og det er, er det ikke sådan, at beboerne går rundt og er tørstige?
0: Nej, de har jo almindeligt drikkevand i deres vandhaner, så det er ligesom det skal være.
1: Men det har jo også krævet dispensation at få lov til det. Altså, hvad vil det betyde for modstandsdygtigheden rent vandmæssigt, hvis I kunne få lov til at gøre det her med mange flere husstande i Aarhus?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis vi helt generelt reducerer vores vandforbrug, så er der også et mindre pres på vores grundvandsressourcer. Og jeg ser det som en helt generelt samfundspligt, at vi alle sammen skal passe godt på vores grundvandsressource. Så det vil betyde, at det vand, vi har, det rækker i længere tid.
1: Vil du kunne komme med nogle gode eksempler på, hvad jeg skal gøre for så at spare på vandet, når jeg ikke kan få sådan en ledning der? Fordi så skal vi lige have det efter et stykke musik.
0: Jamen, jeg tror ikke, det ændrer så meget for det, I startede med at sige. Du ved godt, det der med, da jeg var barn, der løb vandet også, når jeg børstede tænder. I dag kan man jo sige, løber vandet, når I skyller grøntsager. Er det nye adfærd, vi skal ændre? Det handler simpelthen bare om, at man er meget bevidst om det. Tal om det ude i familierne. Overvej, om vi behøver så at vande haven, osv. Så det handler om dine ting, hvor vi bruger vores vand og får gode vaner omkring det, og hjælpe hinanden med at ændre de vaner, som vi måske ikke lige tænker over, er meget vandforbrugende.
2: Vandkampen, den fortsætter. Måske med nedsat kraft i løbet af sommeren. Der er også nogle swimmingpools, der måske have vandbadet derude i haverne.
1: Nå. Har du fået prop på den der vanddunk?
2: Jeg skal have lidt mere drikke oven på det her. Tak, fordi du kom, Karina Top, direktør for Aarhus Vand. Resilience, modstandsdygtighed, handler konferencen altså om.

0: Pet Shop Boys. Always on my mind. Jeg skal stadigvæk lige have rystet det ud af hovedet, den der tanke. Det er altid fedt, når man får sådan en, hey, det her, det kunne du faktisk også gøre. Vi taler om at spare på vandet.
1: Du, det er den der med grøntsagerne, ikke? Ja, du køber økologisk, og der er masser af snask i, der skal ud.
0: Der er lige sådan nogle gange i isbæren, der er der sådan nogle små dyr. Og de skal jo skylles ud, og så er det jo bare op for vandet. Og så står jeg over skyller for rindende vand, ikke? Og jeg har sådan nogle gange tænkt, okay, det kan godt være, at det der økologiske, det er fint. Men der ryger godt nok meget vand ud af her, sammenlignet med en konventionel iceberg, som bare lige skal skylles hurtigt, ikke? Men det var jo tippet fra Karina, som jeg altså stadigvæk lige skal bearbejde lidt. Men det er jo godt med de der tips, der kan være med til at rykke på vores forestillinger om, hvad vi skal. For eksempel tror jeg ikke, der er nogen derude, og skam jer, hvis I gør det, der børster tænder for rindende vand længere. Det lærte vi helt tilbage i 80'erne som børn. Ja. Det er no-go. Det er slut. Det gør vi ikke mere.
1: Men nu er vi så over ved grøntsagerne, ikke? Jeg gør jo faktisk det, at jeg lige tager en gryde og fylder med vand, og så skyller jeg min grøntsager i det.
0: Det er også, det lyder klogt. Det kan godt være, det er noget, jeg vil tage til mig. Og det er jo det, der kan være øvelsen her til morgen. Altså gode idéer til, hvordan vi sparer på vandet, når vi nu ikke har mulighed for at lægge to rør ind, ligesom de kan ude i nye derude, ikke?
1: Allerede. Fordi jeg har sådan en tørtumbler, som ikke har sin egen udluftning. Så den opsamler jo i sådan en lille kassette en utrolig masse vand, som har været brugt til at vaske tøjet med tidligere.
0: Ja.
1: Det tager jeg og samler op i en spand, som jeg så gemmer til, når jeg skal vaske vinduer.
0: Altså, den kan jeg jo stikke. For jeg lader bare være med at vaske mine vinduer overhovedet, så der bruger jeg slet ikke noget vand. Men det er et godt bud. Vi tager faktisk og hælder det der tørtumbler vand i opvasker, eller i potteplanterne.
1: Nej, det også. Er også en god idé.
0: Så det kan man også bruge dem til. Altså, to gode bud på, hvordan vi sparer vand. Jeg håber, at I har rigtig mange andre gode bud derude, sådan at vi kan blive klogere og alle sammen blive bedre til at spare på vandet. Ikke bare for klimaets skyld, ikke for vores pengepunkts skyld, men også for beredskabets skyld, hvis det er sådan, der nu pludselig kommer nogen og banditter og sørger for, at de lukker for vandet, sådan at vi får endnu mindre vand.
1: Men det er også, fordi vi har virkelig brug for gode idéer, fordi vi er løbet tør allerede der.
0: Løb tør. Du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Bare dit bedste bud på, hvordan vi sparer lidt på vandet. Hvad gør du derhjemme?

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Lasse skriver her med Band-Aid. Hold nu op, der er potentiale for meget god vandsparen her hos jer, mand.
1: Annette, hun skriver, når jeg skal i bad og vente på, at vandet det bliver varmt, så samler jeg alt det der kolde vand, der ellers vil ramme ud i kloakken, i en spand, og så bruger jeg det til at vande blomster. Det er altså et godt tip.
0: Det er jo helt genialt, og der er mange flere. Bliv endelig ved med at sende flere ind på 12-12'eren Øst Mellemrum før din besked. Så kigger vi på det efter radioavisen. Vi skal også lige have en vejrudsigt. Kommer der vand fra oven i dag, Cecilie?
2: Jamen, det kommer lidt an på, hvor man befinder sig henne. Fordi i eftermiddag, der kan der faktisk godt komme lidt byer her og der, men altså, det er ikke ret meget vand, der kommer ned. Men det kan da godt være, at der er nogen, som der kan nå at samle bare en lille smule ind, hvis det er det, man har lyst til. Det starter i hvert fald dejligt.

0: Det er flot ud. Der er ikke ret mange skyer, når man kigger ud af vinduet. Måske kun lige allerlængst mod øst over Djursland kunne der godt være lidt lige nu. Men altså i eftermiddag aften kommer der flere skyer ind. Nogle af dem måske med en lille smule vand. Til gengæld så kommer temperaturen også dejligt godt der opad. Solen får altså mere magt. Og vi kan godt ende på en 14-15. Nogle steder måske endda 16 grader. Og så er der altså næsten helt stille. Der er ikke ret meget vind at komme efter. Så hvis man sådan lige finder sig et spot, hvor der måske både er sol og læ, så kan det føles rigtig dejligt lunt.
1: Mange tak for det.
0: Selv tak.

0: Thomas Buttentøen her med Smukkere end Smuk klokken 7.
1: Folk med dyr, der er bange for ulveangreb, opfordres til at sætte dyre ulvehegn op. Dem kan man få tilskud til. Men der blev lukket fra ansøgninger allerede den 28. februar. Derfor skal dem, der er naboer til de seneste ulveangreb, hvor to ponyer er blevet dræbt, selv hoste op med pengene. Og Nora Kallestrup, du er hos en af de frustrerede naboer.
2: Hvor jeg står og kigger ud over 80 indhegnede hektar, som der bliver græsset dyr på. Det kommer til at koste omkring mellem 500.000 og 600.000 kroner. Og Michael Lund, det er din jord. Hvis det her det skal dække til, så står du med regningen selv. Hvad tænker du om det?
3: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
2: Ja, og nogle af de 10 heste, vi kigger på, det er nogle store vildheste, der står hernede. Altså, du kunne jo egentlig bare selv have søgt om puljen, da der var mulighed for det, da den her tilskudspulje var åben. Hvorfor søgte du ikke bare på daværende tidspunkt?
3: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen mulighed i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
2: Hvad tænker du om, at du ikke kan få mulighed for at få del i den pulje?
3: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
2: Og hvad gør du så nu?
3: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappede heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Puljen var på 38 millioner kroner, og i alt der modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte, nemlig 69,5 millioner kroner. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver til os, at en stillingtagen til en eventuel ny pulje afventer regeringsforhandlingerne. Halvdelen af alle 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox, som er en form for digital lykkepose, når de spiller videospil. Med dem kan man vinde forskellige præmier i spillene, og hver tredje barn har lyst til at købe en ny, så snart de har åbnet den første. Det får gaming til at minde om gambling, lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik, der står bag undersøgelsen. Pernille Stigsdal gør os klogere på fænomenet.
4: Hvad laver han altså?
5: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
6: Jeg gamer hver dag.
5: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
7: Førskole og efterskole.
5: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
6: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
5: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
6: Jeg har fået den bedste bil og det bedste hjul.
7: Fedt.
5: Men andre gange er de mindre heldige.
7: Lad os se, hvad jeg får. Ej.
6: Det er nogle dæk, money dæk.
7: Den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
5: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
7: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
5: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
7: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
1: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Han sammenligner det i stedet med at købe et kinderæg eller Pokémon-kort. Der er valg i Storbritannien i dag. Vælgerne i Skotland og Wales skal stemme om vigtige pladser i deres parlamenter, mens der i England afholdes kommunalvalg. Premierminister Keir Starmers parti Labour spås til at få en historisk dårligt valg. For eksempel er Emma Butterfield fra byen Port Talbot i Wales utilfreds med den store arbejdsløshed.
8: There's not enough work for anybody around here anymore.
1: Der er ikke nok arbejde i området mere, og det er svært at få et arbejde i de her dage, og det er regeringens skyld, siger hun. Cassius Walker Hunt mistede sit job i stålindustrien og håber, at der med valget sker ændringer, fortæller han.
9: There needs to be change. It's very hard for working class people.
1: Der er nødt til at ske forandringer. Det er rigtig hårdt for arbejderklassen. Bare at købe en kaffe og lave normale ting koster rigtig mange penge, siger han. Og her hjem til en vejrudsigt, hvor det skulle blive til en del sol i dag, men i løbet af dagen bliver det i perioder også mere skyet, og der så kan så komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader og en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
10: B4 Trafik. Der er stadigvæk lidt udfordringer ved til- og frakørsel 55 Horsens Nord. Motorvejsfrakørselen der. Det betyder, at nattens vejarbejde og spæring er blevet lidt forsinket. Og lige nu der får du ikke lov at forlade E45 i sydgående. Altså når du kommer op fra Ejer-Bavnehøj siden, så kan du altså ikke komme fra ved 55 Horsens Nord. Men det tyder på, at du godt kan få lov at køre i sydgående retning. Altså når du kommer ind fra 461 Landevejen, der kan du godt komme på mod Vejle. Og det samme gælder også, at du kan komme ind fra slagterisiden. Det er jo ind fra, fra landevejen der. Der kan du også godt komme nordpå, altså mod Ejer-Bavnehøj.
11: P4.
12: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Shawn Mendes blandt andet og Señorita. Vi har fundet de store spareråd frem. Sådan lidt ala jer, der var børn i 80'erne og 90'erne. I kan nok huske den gode oplysning til borgerne om samfundet. Og der er rigtig mange gode bud på, hvordan vi kan spare på vand, man kan tage. En spand, som samler det kolde vand fra brusebadet. Det har vi været lidt ind omkring. Det kan bruges i toilettet til små skyl, skriver Pernille. Det samme med tumblervandet, regnvand til potteplanter. Man kan også tage flaske eller kande i køleskabet, så man ikke skal lade det løbe for at få det koldt. Og det sparer i øvrigt også på strømmen i køleskabet, at det er fyldt, skriver Pernille altså.
2: Vi er jo simpelthen i gang med nærmest at lave et katalog med gode råd til, hvordan vi sparer på vandet, så vi ikke pludselig står i en situation, hvor vi ikke har mere, eller hvor vi har brug for at holde på det, vi har i en krisesituation. Lotte fra Silkeborg, hun skriver, jeg skyller mine grøntsager i en stor magreteskål med koldt vand, og når jeg er færdig med at skylle, ja, så bruger jeg altså vandet til at vande blomster i haven eller i huset.
1: Ja, og vi har også Hans med. Godmorgen, Hans.
3: Ja, godmorgen.
2: Hvad er det, du gør, Hans, for at spare på vandet?
3: Jeg koger min æg i opvaskemaskinen.
2: I opvaskemaskinen? Altså, prøv lige at høre, hvordan... Altså, tager du... Hvad gør du? Du tager 6 æg, eller hvad?
3: Og så... Jeg tager bare 6 æg, eller meget, jeg nu skal bruge. Og så får de samme program som bestikket.
2: Og hvad får du ud af det?
3: Jamen, jeg får nogle blødkogte æg. Du kan godt måske gå lige for lidt mere, men de kan godt svises.
2: Og så har du ikke bare sparet på vandet til kogning. Du har jo egentlig også sparet strømforbrug.
3: Det har jeg nemlig.
1: Jamen Hans, prøv, du er lige nødt til at... Altså det her, det går bok for hurtigt for mig. Altså du tager simpelthen og putter æggene ind i... De sidder ind,
3: ja,
1: i opvaskeren.
3: Ind i ja.
1: Og så kører den i halvanden time, eller
3: så
1: hvad?
3: Så kører den halvanden time. Og så har nogle dejlige varme æg, når den er færdig.
2: Det er altså... Det er meget, meget, meget imponerende. Altså gør du andet for at spare på vand? Jeg har slet ikke tænkt på, hvad du ellers skal finde på.
3: Nej, jeg har tænkt på nogle gange... Altså måske noget vakuumpakket kød.
2: Ja.
3: Jeg arbejder ude på Tulli ved Brabren i mange år, og der kom vi jo skinker på samme måde, faktisk. Med sådan nogle dampkog.
2: Ja. Altså, jeg kender nogen, der engang har lavet en skinke i opvaskemaskinen også, og jeg ved, der også er nogen, der laver laks, men altså, jeg er jo bange for, at der går hul på posen og alt det der, man har derinde, ellers det begynder at stinke.
3: Ja. Altså, der ikke kommet nogen opvasketab sammen med.
1: Ej, nok ikke alt, men hvis bare det er forsejlet, ligesom det er sådan moderne strømbesparende sous vide.
3: Ja, bare det er forsejlet, så tror jeg udmærket, det kan lade sig gøre.
1: Det er moderne.
3: Laks, den tror jeg, der var fin.
1: Ja, moderne sous vide.
3: Jeg var kommet fucker fisk, den tror jeg, der var god.
2: Ja, ved du hvad, det kan du lige teste for os, og så vender du bare tilbage, Hans.
3: Ja, jeg prøver med noget kogt tosk i aften og ser, hvad der sker.
1: Det er godt, så. Og 12-12 Øst Mellemrum før beskeden, det er nummeret herind, så ender man herinde med rigtig mange gode råd. Per har også et. Han skriver nemlig, jeg har droppet vand helt til fordel for Sears Top.

0: Søren Torpegård Lund her med, før vi går hjem.
1: Nu skal vi i kirke. For beredskab og forberedelse til en eventuel krise er nemlig noget helt ind i det hellige rum. Vi skal besøge en af de kirker, hvor de tager beredskabet meget alvorligt, nemlig Egå Kirke, hvor du er, Johanne Marie Poulsen.
2: Ja, det er jeg nemlig, og her har sognegården simpelthen fået solceller på taget af den her grund. Men det stopper jo ikke her. Hele kirken skal være klar, så den kan håndtere og holdes åben under en eventuel krise her, som der er fokus på her i beredskabsugen. Og Thorvald Kær Jensen, du kirkeværge her i kirken og står for vedligehold af bygningerne. Siden middelalderen har kirken jo været et sted, man sådan søger hen. Hvad skal der til for, at kirken kan være et sted, man søger hen i krisetider?
3: Det, der er sket her ved Egå Kirke, det er jo, at vi er med i et pilotprojekt. Og det betyder, at vi skal finde et naturligt leje, hvor kirken kan falde ind i beredskab, uden at konkurrere med andre professionelle organisationer. Og det, vi skal sikre her ved selve sognegården, det er jo simpelthen strømforbrug, fordi herfra vil al kommunikation det udgå. Og som vi lige har nævnt, så har vi solceller på taget, og det fungerer jo fint i det daglige. Men det er jo sikkert ikke nok, hvis der kommer til at mangle strøm som sådan. Så vi skal til at arbejde med noget med nogle batterier, og det er også vigtigt i forhold til vores kapel, som er et nedkølingskapel. I den situation er det jo vigtigt, at der også er strøm til den.
2: Mm-hmm. Og I har bestilt også en masse sterinlys hjem. Vi skal ind og tænde lidt af dem senere, og så I simpelthen kan holde gang i den kirkelige handling selv uden strøm. Og klaveret, du er også uden strøm. Altså det her, det er jo på alle måder en atypisk situation. Hvordan har det været at arbejde med at gøre kirken klar til krise?
3: Det er alt sammen korrekt. Det, der er sket her, det er, at vi har lavet en prioritering i forhold til, hvor skal der være strøm, og hvor kan vi undgå at bruge strøm. Og der er det simpelthen sognegården som nummer et, og kapel som nummer to, og så siger vi, kirken, den kan fungere uden strøm, fordi vi har et orgel, som ikke sluger fra, ikke et orgel, men et klaver, som kan bruges manuelt. Og så har vi også masser af stearinlys, vi har cirka 1000 liggende på lager, som vi kan bruge i den situation.
2: Og så spørgsmålet måske til en million. Er I klar, eller er I tæt på, eller hvordan?
3: Vi er i den grad klar. Vi har simpelthen en katastrofeudvalg med den rigtige kommandovej, så vi er simpelthen klar, når vi får melding om, at vi skal gøre et eller andet. Men niveauet kan jo være vidt forskelligt.
0: Og vi vender tilbage til kirken lige om lidt her efter Duran Duran med Ordinary World.

0: Duran Duran her med Ordinary World. Torsdag i beredskabsugen er vi i, og vi kan sammen med kirken konstatere, at selvom man altså synger, ja, så har vi konstateret, at det nok er meget godt at være lidt forberedt, også som kirke. Og her taler vi altså ikke kun om ekstra stearinlys og oblater og batterier. Det er større tanker om en større rolle også, der er på spil, Johanne.
1: Ja, og nu snakker jeg med Dorte Bødtger, som er næstformand her i menighedsrådet, og også en del af de nye beredskabsplaner. Og jeg tænker lige, vi står lige uden for kirken, så jeg tænker lige, vi bevæger os ind i den. Ja. Dorte Bødtger, nu har vi snakket meget om det praktiske, blandt andet de her stearinlys. Mere generelt, hvad tænker du, at kirken skal være i tilfælde af, at krisen rammer?
2: Jeg tænker helt generelt, at vi skal være et sted, hvor mennesker kan komme, når de er i krise. Og vi er jo både personale, blandt andet kirketjenerne, der er vant til at stå med mennesker i krise, når de har mistet deres nære og kære. Og vi er personale, jeg er blandt andet sygeplejerske, der har arbejdet med kræftpatienter i mange år, så jeg har også stået med pårørende, der er i dyb sorg. Vi har et andet medlem i menighedsrådet, som er psykolog, og som også vil kunne møde ind. Og så har vi jo vores gode lokaler i sognegården, vi kan stille til rådighed. Kontor, som kan være et sted, hvor man kan have samtalerne. Vi er nogen, der kan hjælpe og aflaste præsterne med de samtaler. Jeg kan tage småskader, vi kan lave mad ude i vores industrikøkken, vi har samarbejdet med civilforsvaret til levering af mad, og vi har nogle rigtig gode lokaler, hvor vi kan bespise mange mennesker. Og de lokaler kan vi faktisk dele op i tre, så vi kan også bruge dem som sovesale, så det er næsten kun fantasien, der kan sætte grænser.
1: Fedt. Og

0: Når vi snakker beredskab, er det jo måske ofte, man tænker, nu har vi snakket drikkevand her til morgen og sådan med prepping. Hvorfor tænker du, at der er brug for, at kirken også skal kunne være klar til en krise?
1: Ja, fordi det er jo det sted, i hvert fald her i EU, hvor vi er vant til at mødes, der er virkelig god tilslutning til vores gudstjenester og vores arrangementer i det hele taget. Og vi har lokalerne, vi har personalet, vi har de mennesker, der gerne vil hjælpe. Så det er da helt naturligt, at det er kirken.
0: Og vi står jo foran de her stearinlys, så jeg tillader mig lige at tænde et. Yes, og helt konkret, du snakker meget om de her situationer. Kan du måske uddybe sådan, hvis vi skal gå ind på konkret, hvad er det for nogle situationer, I har forestillet jer, at, som du fortæller, præster, men også sygeplejersker og psykologer, som I jo har i menighedsrådet og så videre, de skal kunne træde ind i?
1: Jamen, som jeg også har nævnt før, så er det i hvert fald samtaler. Og der kan også være nogle praktiske ting. Ja, det er jo svært lige at vide, hvad det er for nogle katastrofer. Det kan jo være alt fra ulykker, store ulykker på motorvejen, letbanen. Og det svære, så er vi jo også i de situationer, hvor vi jo må forberede os på, at der kan blive krig. Så lige nøjagtigt, helt præcis, hvilke opgaver, og det har jeg selvfølgelig ikke mulighed for at sige, men det er da de tanker, vi gør os. Ja.
2: Der bliver nemlig tænkt over det her i kirken i EU. Her er det Thor Farlov. Vind og vejr på B4 Østjylland. 6 minutter i 7:30 er klokken blevet.

0: Det var Thor Farlow her med vind og vejr. Johnny Krone, hvad har du til os?
1: Jamen, nu har jeg så noget, der er lidt bedre ved, med hensyn til telefrakørsel 55 Horsens Nord. Fordi tidligere den nævnte jeg jo, at man er blevet forsinket, og så var der spærret både for at komme af og på motorvejen netop ved 55. Nu er der åbnet så meget, så man kan komme nordpå, altså inden for slagterisiden af Horsens. Der kan du komme til Ejer Bavnehøj, og du kan også forlade motorvejen, når du kommer ned sydfra. Men du kan ikke køre fra motorvejen i sydgående, som den sidste af de fire. Det vil sige, fra Ejer Bavnehøj, så kan du ikke kom fra ved 55 Horsens Nord. Og det giver selvfølgelig ekstra belastning ved den næste frakørsel. Jeg har nemlig lige fået et kald, der lyder på, at man kører i kortegekørsel frem til Horsens Vest. Så det er altså grunden til, at du oplever langsommere kørsel end normalt.
2: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
3: Jeg er næsten ikke færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
2: Louise.
4: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
2: Hvad hedder din kæreste?
4: Gustav.
2: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
4: Ja.
2: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
5: Det, man hører.
2: Gustav.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Modstandsdygtighed er på dagsordenen, når eksperter, forskere, politikere og helt almindelige danskere i dag mødes for at tale om, hvordan vi ruster os bedre i en urolig verden.
2: På talerstolen er blandt andre Karina Topp, som er direktør for Aarhus Vand. Hun vil fortælle om, hvordan vi skal bruge vand ansvarligt, så det rækker noget længere. Et eksempel til fremtiden er bydelen Nye.
1: Her har brug af renset regnvand til f.eks. tøjvask og toiletskyl reduceret forbruget af grundvand med 40%.
3: Der er ingen tvivl om, at hvis vi helt generelt reducerer vores vandforbrug, så er der også et mindre pres på vores grundvandsressourcer. Og jeg ser det som en helt generel samfundspligt, at vi alle sammen skal passe godt på vores grundvandsressourcer. Så det vil betyde, at det vand, vi har, det rækker i længere tid.
1: Og det er de gode gamle råd om gode vaner, der skal hjælpe med at reducere vores vandforbrug.
3: I dag kan man jo sige, løber vandet, når I skyller grøntsager? Er det nye adfærd, vi skal ændre? Det handler simpelthen bare om, at man er meget bevidst om det. Tal om det ude i familierne. Overvej, om vi behøver så at vande haven, osv.
2: Det er Aarhus Universitet, som lægger hus til konferencen Matchpoint.
1: Det var en bedrift, der Borgernes Parti med østjyske Lars Boje Mathiesen blev valgt ind i Folketinget med 4 mandater. Men siden der er det gået støt ned ad bakke, og de 4 mandater, ja, det er nu blevet til et enkelt.
2: Og udviklingen får nogle vælgere til at fortryde deres kryds ud for partiet, blandt andre 53-årige Frank Wolf Østergaard fra Randers.
4: Jeg havde jo håbet, at nu kom de ind, og nu fik de nogle mandater, som de ligesom kunne forhandle med for at få nogle ting igennem. Og derfor så føler jeg jo lidt, at det er spildt nu, i og med at han bare står alene, og han får jo ikke noget igennem.
1: Frank her havde ellers store forhåbninger til projektet, da han tog ind på valgstedet for at sætte sin stemme eller sit kryds tilbage i marts, men nu synes han, det er blevet gjort til skamme.
4: Jamen, så håbede jeg jo, at det ville vokse, i hvert fald som en del af den blå blok. Så jeg satte mit kryds, fordi jeg tænkte, nu går vi kraftedme for første gang i mange år den rigtige vej. Og så skal jeg love for, at det tog en drejning derfra.
2: Folkekirken forbereder sig også på, hvad deres rolle er, hvis der skulle opstå en krisesituation.
1: Og i Aarhus har kirkerne taget skridtet videre, siger Rebecca Holst Andersen, som er leder for det sociale arbejde ved Folkekirken i Aarhus.
5: Det vi har arbejdet med her i Aarhus, det handler simpelthen om, hvordan vi som kirke ønsker at gøre mere i tilfælde af en krise. Ønsker vi at stille os selv til rådighed, være en del af lokalsamfundet? Hvilke scenarier kunne vi se ind i, og hvilke opgaver?

0: og kalder det på hos den lokale folkekirke.
1: Lidt eller nogen sol i løbet af dagen, stedvis mere skydevejr, og lokalt der kan der altså komme en enkelt by eller to.
2: Temperaturerne de vil i dag ligge mellem 11 og 15 grader, så får vi en svag hjælp, så bliver skiftende fra østlig retning.

0: without you. Jonah Blacksmith, House on Fire. Det er standardprocedure, at medarbejdere på psykiatrien på Skejby Sygehus har alarmknapper på sig i tilfælde af, at de bliver overfaldet. Men siden tirsdag morgen, ja, der gik hele systemet ned. Og hvad gør man så? Ja, man giver tilsyneladende medarbejderne fløjter i stedet for.
1: Godmorgen, Peter Møller Andersen.
2: Godmorgen.
1: Overlæge i psykiatrien på lige netop Skejby Sygehus. Altså, det kan jo godt lyde sådan lidt komisk, det her. Jeg har også set billeder af fløjteren. Det ligner sådan nogle for fedt at BR. Hvor alvorligt er det her egentlig?
2: Jamen, det er da ret alvorligt, fordi vi er jo afhængige af et sikkerhedsudstyr, der gør, at når vi er i fare, at vi kan få hjælp af andre. Så det, og medarbejderen reagerede jo også med at tro, at det var en vittighed, da vi hørte, at der var fløjter på vej fra Skanderborg i taxa. Og det var det, der skulle afløse vores alarmsystem.
1: Hvor syge er de patienter, der er på de afdelinger, altså, som det nedbrud her går ud over?
2: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom, eller er indlagt på tvang. Så det er farlige patienter, vi har indlagt.
1: Altså, hvad tænker du om den løsning? Altså, nu siger du selv, det er farlige patienter. Skal du så tive fløjten op af lommen og pifte i den, hvis det er ude at beslutte ihjel, eller hvad? Altså, hvad tænker du om løsningen?
2: Jamen, jeg tænker, at der mangler lidt en instruktion i, hvordan vi bruger fløjten, for det er der ikke fulgt med.

0: Altså, skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music, altså. Så derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Ja. Men til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit, når man er i fare.
1: Men har I ikke engang testet det?
0: Overhovedet ikke.
1: Har der været nogle konkrete episoder, hvor der så har været behov for fløjten?
0: Jamen, man har klaret sig med at bruge almindelig telefoni, altså ringe mellem afsnittene. Altså, der var en episode natten til onsdag, hvor der var brug for hjælp på et afsnit, hvor det gik lidt galt med at få mobiliseret dem, der skulle komme og hjælpe. Men man klarede det alligevel ved at kunne ringe rundt til afsnittene.
1: Det lyder, som om det er farligt for medarbejderne også.
0: Jamen, det er det da også.
1: Hvor tæt er I på at løse problemet?
0: Jamen, vi får jo daglige bulletiner om, hvad status er, men altså systemet er ikke op at køre endnu. Og jeg tror, det er omkring 550 alarmer, der skal repareres, og det tager halvanden time for hver alarm, har vi hørt. Så ja, jeg tør ikke sige, hvor langt vi er, men vi er i hvert fald ikke ved at vi kan bruge systemet endnu.
2: Peter, du siger, at det faktisk godt kan være lidt farligt det her. Altså, hvad er stemningen på afdelingen, når du taler med dine kolleger, også hvordan du selv har det? Altså, er I så trygge, som man må kunne forvente, at I kan kræve at være?
0: Nej, det er vi ikke. Vi er da meget utrygge, og det har også resulteret i dag, skulle jeg for eksempel have været på lederseminar. Altså, jeg er da nødt til at blive i huset og sørge for, at de ansatte, at der i hvert fald er den tryghed, at jeg er der.
2: Lød det altså her fra Peter Møller Andersen, overlæge i psykiatrien på Skejby Sygehus. Vi må se, hvornår og hvordan udfordringen den bliver løst. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Thomas Helmi her med Groovy Day. Og så kan vi konstatere, at der er 20 på spil i det østjyske.
1: Østjyllands politi er nu ude at advare om, at indbrudstyve de holder øje, når dit hus er til salg.
0: Her der holder de nøje øje, de her 20 knægte, med salgsannoncer for at udse sig. Åh, de værdifulde genstande. Der er en kogle, der er en syverstol, der er en Børge Mogensen-stol. Det kan være designermøbler, lamper, og så er det altså godt at være ekstra opmærksom.
1: Godmorgen, Mads Flandmose, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor går I ud og advarer om det her fænomen netop nu?
2: Jamen det gør vi, fordi vi desværre har set her hen over foråret en stigning i antallet af indbrud som generelt. Og så har vi desværre også set en stigning i nogle af de her indbrud, hvor tendensen er lidt, at man har rekognosceret, inden man har lavet indbrud, altså hvor man har orienteret sig for eksempel på salgsannoncer på nettet og kan se, at der er bekostige genstande på specifikke adresser, og så går man simpelthen målrettet efter de genstande.
1: Hvordan ved I, at det er det, man har gjort som tyveknægt?
2: Jamen det er en formodning og nogle oplysninger, vi tilvejebringer i forbindelse med efterforskningen. Og nogle tilfælde kan det antyde, at det er det, der er sket, og andre gange, der kan vi sådan set dokumentere det i forbindelse med efterforskningen. Men det kan for eksempel være, når vi kommer ud til et indbrud, at der er stjålet 2 designermøbler og en designerlampe, og det er præcis de eneste 2 eller 3 ting, der er stjålet, og det er de samme ting, der fremgår af en salgsannonce på nettet. Så leder det os jo lidt i retningen af det, kan man sige.
1: Ah, smart thinking. Altså, I refererer jo i jeres opslag på Facebook, hvor I advarer mod de her salgsannoncer. Til den her sag fra Randers, hvad er der sket her?
2: Jamen, til den helt konkrete sag fra i sidste uge i Randers, kan jeg ikke komme så meget mere ind på, men altså, der er i hvert fald i det tilfælde også noget, der tyder på, også en nylig sag, vi har fra Djursland i Ryomgård-området, hvor også alt tyder på, at man er gået helt målrettet efter designmøbler, for eksempel, eller designerlamper, som også fremgår af salgsannoncer.

0: Og så vil jeg sige, sådan helt generelt, så er det en tendens, vi ser. Også nogle gange, når vi anholder en indbrudstyv i forbindelse med indbrud, så finder vi nogle gange, at de har lister eller adresser, eller har kodet adresser ind på en GPS, eller at de forud har rekognosceret. Det er ikke altid, vi så kan bevise sagerne, at det fører til dom, men så har vi en klar formodning om, at de forud for det her, der har de haft en plan om at gå efter helt specifikke genstande i specifikke hus.
1: Det lyder jo nærmest som sådan en indkøbsliste eller en bestillingsliste, er det det?
0: Jamen, det kan man godt kalde det, og det, man skal tænke på, det er, at indbrudstyvene, de anvender forskellige fremgangsmåder. Nogle gange er det mere tilfældigt, det der sker, hvor man kører rundt i nabolaget, og så finder man et sted at lave et indbrud, og så går man efter det, man kan få fat i. Andre gange, så er det mere organiseret og professionelt, og hvor man ligesom går efter helt specifikke genstande, som man ved har en stor værdi, og som man så forud har planlagt, hvor man vil hente til den.
1: Men nu har politiet så en opfordring. Det har du også til dem, der lytter med den her morgen. Og det er til folk, der står midt i et hussalg. Hvordan lyder den?
0: Jamen altså helt generelt, så handler det om at begrænse tilgængeligheden og opmærksomheden omkring sit hus. Og det er selvfølgelig lidt et modsætningsforhold i forhold til, at man gerne vil have annonceret sit hus og sit salg. Men altså, man kan hjælpe sig selv, hvis man måske lader være med at have billedet med af den dyre designerlampe eller de dyre møbler. Og det kan man i øvrigt også, hvis man kan prøve at undgå, at nogle af de her bekostelige genstande, at de er synlige fra vejen, og at det er nemt at komme til. Det er en stor hjælp.
2: Dermed er rådet givet videre. Tak for at være med, Mads Flatmose, vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.

Drew Sigamore, Lonely Heat. Det er torsdag i beredskabsugen, og her til morgen, der kigger vi og hjælper hinanden med, hvordan vi kan spare på vandet. Fordi hvis uheldet er ude, så er det jo godt, at vi ikke bare bruger alt for meget vand. Og der er kommet rigtig mange gode bud fra jer lyttere på

0: 12-12'eren øst mellemrum inden. En af dem, der går igen, det er også det, som Niels han skriver. Det der første kolde brusevand. Altså, når man tænder for bruseren i første omgang, ja. Og når man står der og tripper sådan lidt uden for, og hvor vandet det bare...
1: Ja, i hvert fald ikke under, vel?
0: Det gør man lige nøjagtigt ikke. Altså, hvis man nu samler det enten i en spand eller en vandkande, så kan det bruges alle mulige forskellige steder. Og så skriver Niels jo også, som flere også skriver, altså, man kan jo også tisse, når man vander ting ude i haven.
1: Ja, det er smart. Der er faktisk flere, der er inde på det der med at tisse. Altså, der er også en, der siger, at man bare skal tisse ind i badet, i stedet for at gøre det
0: der er en
1: toilettet, inden man går i bad.
0: Jonas har faktisk lavet et ret fint regnestykke. Hvis alle danskere, der hver dag går i bad, tisser i bad, det er cirka 6-8 liter, man kan spare per tis. Det er mange liter vand hver dag, og på et år er det millioner liter af vand, skriver Jonas, der altså selv ind imellem tisser i badet. Jeg ved ikke helt med det der afløb. Jeg ved heller ikke helt med hygiejne og sådan noget.
1: Hvordan det lugter, så skal man til at vaske basen. Men det gør man selvfølgelig, når man tager badet.
0: Jeg ved det nemlig heller ikke. Man kan også bare, som Erik skriver, helt lade være med at gå i bad. Det har han valgt at gøre. Spare på vandet. Jeg er stoppet med at gå i bad. Som sidegevind, så bliver jeg ikke længere forstyrret af mine kolleger. Men der er også lidt mere. Jeg tror ikke den. Jeg tror ikke helt på den, Erik. Men det er okay. Vivi, hun skriver til gengæld. Da jeg er efterkrigsbarn, der var der virkelig mangel på penge. Og der sparede man på mange forskellige ting. For eksempel, når der bliver kogt kartofler og grøntsager, så blev det vand fra dem, det blev hældt op i en balje, og det vand, det blev så brugt til at skylle tallerkenerne af og gryderne af og andet efter måltidet. Det var rigtig godt, fordi der var jo faktisk også tilsat salt. Og sådan er der mange ting, som jeg tænker på i dag. Hvorfor gør vi ikke sådan længere? Vi kogte også grøntsager og kartofler færdige i høkasser, skriver Vivi.
1: Måske skal man bare tage på camping, ligesom Mette Stær, hun skriver. Så lærer man det der med, når man skal hente alt vand i dunker og fylde på campingvognen, så begynder man altså at spare på de her dyre dråber, for man orker ikke at gå op og hente vand hele tiden. Og så siger hun, så tager man jo bare de gode vaner med hjem.
0: 12-12 øst mellemrum for din besked. Det er der, alle de gode råd er kommet ind på. Har du flere til, hvordan man sparer på vandet, så er de da velkomne. Godmorgen.

Elton John, I'm Still Standing. Folk, der er bange for ulveangreb på deres husdyr, bliver opfordret til at sætte dyre ulvehegn op. Men den tilskudspulje, der skulle gøre det muligt, ja, den er fuld af tom. Kan du høre i radioavisen lige efter Lucas Graham.

0: a girl. Lucas Graham, To Know a Girl. Så er det tid til Radioavis. Klokken er 8.
1: Tilskudspuljen til ulvesikret hegn er tom. Det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
2: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
2: Jamen det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der står for tilskudspuljen, skriver til os, at puljen var på 38 millioner kroner, og at de modtog ansøgningsbeløb for omtrent det dobbelte. Om de mange afviste ansøgere så kan håbe på, at der igen kommer en pulje med tilskudsmillioner, det ved styrelsen ikke. Det vil man først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet, lyder det. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, så er Michael Lund dog tålmodig.
2: Jamen nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappeheste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Den dødelige hantavirus, som har kostet flere personer livet ombord på et krydstogtskib, har sat gang i et større detektivarbejde i Sydafrika. Her forsøger myndighederne nemlig at finde frem til 80 passagerer og 6 besætningsmedlemmer, der var ombord på et fly fra øen St. Helena til Johannesburg. Ombord på det fly var nemlig en kvinde, som senere er død af hantavirus efter at have været ombord på krydstogtskibet. Og Søren Bendiksen, vores Afrika-korrespondent. Arbejdet med at opspore mulige smittede foregår altså blandt andet i Sydafrika. Hvad ved vi om de personer, der var på flyet?
3: Ja, der var et fly, der fløj fra St. Helena, hvor den her patient altså var ombord. Hun dør så i lufthavn i Johannesburg, kollapser simpelthen og dør efterfølgende. De personer, der var ombord, ja, de er jo ganske uforvarende om den her situation. På det tidspunkt var man ikke klar over, at det var hantavirus, og det er først en uge efter, man så begynder at sætte gang i den her smitteopsporing, som altså lige nu pågår.
1: Og hvor mange har man så fundet frem til?
3: Man har fundet frem til 42, eller det havde man i hvert fald i går. Vi har ikke fået nogen nye meldinger her til morgen, men vi hører fra myndighederne, at man leder efter 62 personer. Hvordan man er nået frem til det, det er lidt uklart. Og af dem har man altså så fundet de 42, som man lige nu moniterer for mulige symptomer. Det vi får at vide, det er, at umiddelbart er der ikke nogen af dem, der udviser nogen symptomer.

0: Og hvordan har reaktionerne været i Sydafrika på det her?
1: Der er en tydelig nervøsitet omkring det her. Det her er et land, der i den grad blev ramt af covid, og det vil sige, at det er altså noget, der sidder ganske solidt i folks hukommelse, og det er ikke sådan, at man stoler specielt meget på myndighederne i forvejen, og derfor er man naturligvis noget nervøs for, hvad det her det potentielt vil kunne udvikle sig til, også selvom der er tale om en anden sygdom.
0: Og så lød det her fra Søren Bendiksen med os fra Sydafrika. Det minder for meget om gambling, når børn og unge kan købe digitale lykkeposer i de videospil, de spiller, når de gamer. Det, som på gamingsprog hedder lootboxes. Sådan lyder bekymringen fra Center for Digital Pædagogik og en ekspert i ludomani. Lootboxes, der findes i en lang række spil, koster typisk mellem 10 og 20 kroner stykket. Og du kan for eksempel vinde en sejr bil i et bilspil, forklarer 11-årige Simon Østergaard Larsen og 12-årige Kian Svensson Kleffel, der begge køber lootboxes.
2: Du kan få nogle ting ud af den, så det kan være sjovere at spille.
3: Man kan se sejre ud i nogle spil.
0: Halvdelen af de 11-16-årige har prøvet at købe en lootbox. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Pædagogik og UNICEF. Og en tredjedel af dem fik lyst til at købe en ny med det samme, viser undersøgelsen. Og det kan blive en glidebane, fortæller Johan Egelund fra Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet.
4: Det er det, jeg ser til dagligt i klinikken. Altså unge mennesker på 18-19 år kommer ind og har ludomani. Og når jeg spørger dem, hvornår de startede, så siger de, at de brugte alle deres penge i Counter-Strike som 12-årige.
0: Det jeg har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels A. Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Hvis vi begynder at opfatte alt med et tilfældigt udfald som gambling, så har vi skabt en kategori, der er så bred, at den bliver meningsløs, skriver han altså til DR. Og så til vejret, hvor det skulle blive til en del sol igen i dag, men i løbet af dagen, så kommer der altså perioder, som vil være mere skyet, og der kan også komme en enkelt byge eller to forbi. 11-16 grader kommer vi op på med en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
5: B4 Trafik, et overblik over morgens trafik, hvor vi er kommet igennem indtil videre uden uheld. Vi har dog noget trængsel ekstraordinært på E45 Sydgående. Vi får at vide, at vejarbejdet, der foregår mellem Bagnehøj og Horsens Nord, det gør altså, at man er nede og kører meget langsomt, sådan cirka midt mellem de her to frakørsler, altså 54 af Bagnehøj og 55 Horsens Nord. Men når du lige er sluppet i det værste af det her vejarbejde, ja, så går det egentlig okay igen. Lige indtil du har passeret fra kørsel 55 Horsens Nord, så er du nede og kører langsomt igen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Taylor Swift og We Are Never Ever Getting Back Together i morgen, hvor vi altså har listeskoene på.
2: Vi lister os afsted på to.
3: Østjyllands politi er jo ude og advare mod, at tyvknægte, de kigger boligannoncer igennem.
1: Jamen, vi er jo i gang med at kigge på de der boligannoncer, for vi lister lige så stille efter tyvene, og det er jo ikke fordi, vi skal opfordre til noget som helst, men politiet siger det jo selv. Så nu har vi lige prøvet at lave en lille tester og hopper rundt omkring på forskellige ejendomsmalersider, forskellige boligsider, og ser, hvad vi kan finde ud af. Jeg er for eksempel i Randers her. Jeg har fundet et tilfældigt hus. Der er nogle fine træy-stole med flet over sofabordet. Der hænger der en kogle, og det gør der. Men sandt den også inde i... jamen, det er jo flylstuen. Der er endda også et flyl, som man kan få her. Altså ved en tilfældig bolig i Randers, ved en tilfældig ejendomsmaler.
3: Altså, hvis jeg var indbrudstyv, så ville jeg nok også slikke mig om munden, hvis jeg klikkede ind for at skulle finde en villa i Horsens. For her står Veners Oksen, og der er BH-lampe lige ved siden af. Der er også en Panson-lampe, og i køkkenet der er der fire af dem.
1: Ja, jeg er taget til Balle i Silkeborg, hvor der er nybyggede huse. Sådan ser de i hvert fald ud til relativt nybyggede. Og der er der i spisestuen, er det Liljen, den hedder, Arne Jacobsen-stolen? Altså ikke syveren, men den ligner lidt en syver, så har den lidt mere svungne linjer. Jeg tror nok, det er linjen, Liljen. Og der hænger også et par pH-lamper over spisebordet, så man er altså lige til at klippe sig af, kan man sige.
3: Man kan jo egentlig godt forstå, altså, når politiet siger, at der er nogle 20, som nærmest ser det som et boligkatalog, hvor de kan gå på udkig efter, hvad de godt kunne tænke sig at få.
1: Jamen omvendt kan man jo også godt forstå dem, der vil sælge, fordi at det ser jo bare lækkert ud, når der står dejlige møbler derinde. Og når jeg ser sådan en bolig, så tænker jeg også, der kunne jeg da godt tænke mig at bo, når jeg ser de der fine møbler, ikke?
3: Det er et kæmpe dilemma.
1: Det er det, og vi kigger nærmere på det lige her efter Alex Warren og Before You Leave Me, fordi ejendomsmalerne, de har sådan et hemmeligt trick også, som de så nogle gange bruger.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. 20'erne, de læser altså også med, når huset er til salg på nettet.
1: Mandag, der smækkede Østjyllands Politi et opslag på Facebook med lige præcis de ord, og det var skrevet i versaler.
0: Advarslen er klar. Kriminelle klikker ind på boligannoncer og screener billederne for dyr, møbler og lamper, så de ved, hvor der er noget at komme efter.
1: Godmorgen, Peter Dybvad.
2: Godmorgen.
1: Indehaver af nybolig i Højbjerg ved Aarhus og også nybolig i Viby. Har politiet ret i, at indbrudstyvene de kigger med?
2: Det har jeg da en eller anden klar forventning om, de gør. Det er jo et åbent udstillingsvindue, det vi lægger ud, når vi lægger en bolig op.
1: Hvor mange boliger er helt til salg om året, og har du indtryk af, at nogle af dem de får indbrud på grund af det her?
2: Vi har i omegnen 400 boliger til salg hos os, og det har jeg da et indtryk af, at vi har. Altså, vi oplever da med jævne mellemrum, at der er indbrud i de huse, vi har, og også hvor at vi kan fornemme, at det er nogle bestemte ting, der bliver gået efter, når vi snakker med sælgerne.
1: Men hører I om alle sager?
2: Nej, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tænker da også, at der kan være folk, der har et hus til salg, som måske ikke lige synes, at det er det bedste at fortælle sin ejendomsmægler, at der har været indbrud i forhold til den videre salgsproces. Men det kan der være nogle skyggetal omkring, som vi ikke kender til.
1: Altså nu er indbrud jo egentlig ikke jeres ansvar, og I er nødt til at vise boligen frem for at få den solgt. Men gør I noget for at beskytte kunderne imod besøg af kriminelle?
2: Det gør vi masser for, fordi vi har jo en erfaring for det. Vi har jo arbejdet med den her del i mange år. Så det gør vi allerede, når vi er ude og vurdere et hus, hvis vi ser nogle ting, hvor vi tænker, at det er noget, der ikke lige behøves at komme med på billederne. Så bliver det allerede italesat over for kunderne der. Når de indgår en aftale med os, så står der i vores formidlingsaftaler, at vi opfordrer dem til at fjerne de værdigenstande, som der kunne være nogen, der havde interesse i. Også personlige ting for den sags skyld. Og når de får en bekræftelse fra vores fotograf, så bliver de igen gjort opmærksomme på det.
1: Og det er jo noget med også at flytte tingene væk. Men altså, nogle gange, hvis der så alligevel kommer sådan en bamsestol med på billedet, så tager I computeren i brug?
2: Ja, der har vi. Det fanger vi også. Vi sidder jo altid og kigger billeder igennem, og når vi skal lave vores præsentation klar, så hvis der er nogle ting, som åbenlyst, som vi ikke mener, det skal med, så tager vi en dialog med sælger i forhold til, om vi skal fravælge de her billeder. Og vi har også nogle værktøjer i vores kæde, hvor vi har mulighed for at simpelthen retuschere ting ud af billederne, altså hvor vi går ind med AI og så fjerner de ting, som ikke lige behøves at blive præsenteret offentligt.
1: Men ser det ikke fuldstændig sindssygt ud som billede fra en spisestue, hvor der ikke er nogen stol rundt om bord, fordi at Eames der alligevel, det er for lokkende for indbrudstyve, og lampen den er også væk. Altså, kan I ligefrem gå ind og lave en kogel om til noget IKEA-agtigt?
2: Det vil vi godt kunne. Altså, vi vil ikke fjerne spisestue stole, selvom at det der selvfølgelig kan være noget, en tyv vil komme og jagte. Men hænger der en kogle over spisebord, så vil vi fjerne den, fordi det er sådan en ting, vi oplever, som folk går efter. Men det, at der står dyre spisestue stole, det er jo også en del af den præsentation af boligen, som der ligger. Og det er også noget, som i hvert fald de områder, vi sælger boliger i, som om du banker på inde hos det hus, vi har til salg, eller naboen, så må man jo nærmest forvente, at det er noget, der er i boligen allerede.
1: Er det ikke skide irriterende, det her? Altså, I skal jo sælge på bedste vis.
2: Jo, det er det jo. Altså, vi skal jo tage vores forholdsregler i forhold til det, og både vi og sælger har jo en interesse i, at tingene de bliver præsenteret på bedst mulig vis. Og vi har da også sælgere, som har sine forholdsregler ved, om boligen overhovedet skal ud på nettet, og om vi har kunder, som vil købe allerede inden. Og det er da en af bevæggrundene, at man ikke har lyst til at udstille sit hjem offentligt.
0: Kampen imod indbrudstyve.

20'erne, den fortsætter. Det er godt at høre, at kyndige mennesker er ops på det også. Og nu er I forhåbentlig også ops på det derude, hvis I skal have solgt noget lige og gennem. I hvert fald det allerdyreste. Lidt væk.

0: Stefania Akon med The Sweet Escape. Man bliver så klog, når man står herinde i løbet af sådan en morgen. Hvis man skal sælge sit hus, så er det altså en meget god idé lige at gemme de dyreste ting væk, sådan at tyvene de ikke kan kigge ind og bruge det som et boligkatalog, hvor de skal hente både det ene og det andet. Det er sådan det ene, vi bliver klogere på her til morgen, og så bliver vi altså også klogere på, hvordan vi kan spare på vandet. Og der er der altså et stort spørgsmål, der har rejst sig, og som vi så måske nu har fået svar på. Nemlig det gode spareråd. For der er ikke nogen tvivl om, at man sparer på det, hvis man tisser i vandet. Det var Jonas, og i øvrigt kan vi jo se mange andre. Tisser du i badet, så sparer du mange liter. Det er jo 6-8 liter per aftisning, kan man sige.
1: Ja, ikke? Men vi er jo lidt bekymrede for lugten her i studiet. Men Pien fra Samsø, hun har smidt en sms i vores indbakke. Der står, det lugter ikke, hvis du tisser i badet. Ej. Det bliver altså skyllet ud med bade- og sæbevandet, og det ryger i samme kloak som toilettet. Det forurener faktisk ikke mere end shampoo og balsam og sæben, hvad man ellers bruger i badet.
0: Nej, jamen så langt, så godt.
1: Ja, og hun har faktisk flere råd. Hun siger, at mange de samler regnvand og opvaskemaskinevand til diverse. For eksempel til toilettet, til planter, til gulvvask. Der er masser af muligheder.
0: Ja, altså tis løs. Nå, Johnny, du har også god råd i trafikken garanteret. Hvordan ser det ud derude?
2: Jamen, det ser egentlig fint ud. Altså, det ser noget bedre ud omkring Horsens i forbindelse med det her vejarbejde. Og der er langt bedre, end da vi startede. Der var jo altså helt spærret ved til fra kørsel 55 Horsens Nord. Det skulle være overstået nu. Men vi har desværre et uheld. Men det er ude i nødsporet. Bilerne er bragt derud. Det er E45 nord om Aarhus, og det er mellem Aarhus Vest og 47 Tilst, så det kan godt lige give lidt ekstra bremsninger, når du kører omkring restpladsen derude, Blankhøj, men altså ude i nødsporet i Nordgården.
0: 70 100 110, det er nummeret til Johnny Krone og P4's trafiktelefon, jo altid, hvis du oplever udfordringer i trafikken.

0: Alle mine tanker her fra Jonathan, der så vidt jeg er blevet informeret, ikke bare er sanger, men også er startet som skuespiller. Dansk skuespiller, blandt andet i tv-serien Klassen på DR Ultra. Måske har du set den i rollen som Tristan, og så har han vist nok også spillet med i filmen For min brors skyld i rollen som Bastian. Men nu synger han også, og er klar på noget tur. Lækker musik.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Velkommen indenfor.
1: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
3: Godmorgen alle sammen.
4: Godmorgen.
5: Der bliver gang i den her til morgen.
1: Hvis du står i et dilemma.
6: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
7: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
1: Og når de små gro skal trænes.
8: Vi skal spole tiden tilbage til den gang du var i dagpleje.
9: Ja.
8: Ja, 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
9: Lad os kaste os ud i det.
1: P4.
10: Det er rigtigt!
1: Med dig hele vejen.
10: Det er 10 rigtigt!

0: Macy Peters her med My Regards. Så er det nyhedstid. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital været totalt brudt sammen.
0: Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation.
2: Og det er altså alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger Peter Møller Andersen, som er overlæge i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital.
3: Jamen, de fleste er så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang. Så det er farlige patienter, vi har indlagt.
0: Og derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der er heller ikke fulgt nogen instruktion med, siger han.
3: Skal vi fløjte én gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, der kommer hjælp fra andre afsnit.
2: Og det giver utrygge medarbejdere, at det er uvist, om de overhovedet kan få hjælp, hvis de kommer i fare.
3: Vi er da meget utrygge, og det har også resulteret i dag, skulle jeg for eksempel have været på lederseminar. Altså, jeg er da nødt til at blive i huset og sørge for, at der i hvert fald er den tryghed, at jeg er der.
0: Og det er omkring 550 alarmer, der altså skal repareres i psykiatrien, og vi arbejder selvfølgelig på at få en kommentar fra Universitetshospitalet.
2: Kirkerne i Aarhus forbereder sig også på en eventuel krisesituation.
0: Siden nytår har Folkekirken haft en plan for, hvad de gør med dem, der dør og bliver født under en krise.
2: Men nu har Folkekirken i Aarhus så taget skridtet videre, siger Rebecca Holst Andersen, som er leder for det sociale arbejde ved Folkekirken i Aarhus.
0: Ja, ved EO Kirke ved Aarhus er en af de kirker, som vil videreudvikle beredskabsplanerne. Og her kan Sognegården eksempelvis blive omdannet til krise- og informationscenter for tilskadekomne og pårørende, siger hun.
4: EO, hvor man ønsker på den større skala at investere, så er det klart, det tager længere tid, før de er helt klar på det. Men der er ikke nogen tvivl om, skulle der ske noget i morgen, så vil EO Kirke også være klar til at gøre en forskel og stille deres lokaler og deres personale og deres menighedsråd til rådighed.
2: Modstandsdygtighed, det er på dagsordenen, når eksperter, forskere, politikere og helt almindelige danskere i dag mødes for at tale om, hvordan vi bedst ruster os i en urolig verden.
0: På talerstolen til konferencen Matchpoint er blandt andre Karina Top, der er direktør for Aarhus Vand. Hun vil fortælle om, hvordan vi kan bruge vandet ansvarligt.
5: Der er ingen tvivl om, at hvis vi helt generelt reducerer vores vandforbrug, så er der også et mindre pres på vores grundvandsressourcer. Og jeg ser det som en helt generel samfundspligt, at vi alle sammen skal passe godt på vores grundvandsressourcer. Så det vil betyde, at det vand, vi har, det rækker i længere tid.
0: Lidt eller nogen sol i løbet af dagen, stedvis skyde lokalt i en enkelt by eller to, temperaturer mellem 11 og 15 grader.
1: Det her er P4.

0: Don't Say My Name and Forget It Again med Jada.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Det her, det er altså et af mine yndlingstidspunkter i løbet af morgenen, når det er dig, der skal gætte, og måske ikke er det rigtigt.
0: Kig lige på mine bukser.
1: Nummer 1.
0: Nej, det var ikke den. Kig lige på mine bukser.
3: Ja?
0: Ja, ryster de?
3: Nej.
0: Nå,
3: det burde de
0: ellers. Jeg føler lidt, som om de ryster, fordi jeg synes, det er en lille smule hårdt, det her. Det er ikke gået så godt de sidste par dage, men jeg håber på, at jeg kan komme igen.
3: Ja. Altså, jeg har jo fundet 3 historier fra DR.dk, ikke?
0: Ja.
3: Og det er nogle fede historier. Men så har jeg lige kringlet dem en lille smule i overskriften, sådan at du måske ikke kan gætte det.
0: Ja, og hvad det handler om. Derfor så hopper vi simpelthen i gang allerede nu.
1: Nummer 1.
3: Kvinders bedste ven bliver grøn.
0: Kvinders bedste ven, det er jo som udgangspunkt sådan noget diamantværk, og jeg kan ikke huske at have set på DR.dk, hvor jeg jo ellers, altså jeg tilbringer jo hele mit liv inde på DR.dk, jeg laver ikke andet end at kigge på DR.dk, men jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har set noget, hvor der er noget med sådan diamantagtigt noget.
3: Nej, men det undrer mig en lille smule, Thomas, fordi du så vel billedet af Pamela Anderson, det plejer mænd ellers at klikke på.
0: Det var jo så derfor,
3: ansigt for smykkefirmaet Pandora, og Pandora, de vil gøre diamanter til hvermandseje. Siden 21, der har de udelukkende solgt laboratorieskabte diamanter, som koster en brøkdel af de naturlige. Og de her diamanter, de er jo meget grønnere, ikke?
0: Jo.
3: De udleder op mod 90% mindre CO2 end de naturlige.
0: Okay. Altså, jeg tror måske, at jeg må erkende, at det er fordi, jeg har kun kigget på billedet. Jeg har ikke læst teksten.
3: Nej, det er også et kedeligt billede af hende.
0: Måske er det. Hun er
3: Men prøv at du kan godt begynde at købe diamanter.

0: Til Christina tænker jeg, fordi altså i USA, der er 60% af alle de diamanter, der bliver solgt, det er laboratorieskabte, og de koster en brøkdel af de andre.
1: Jamen, så det, altså, hvis det ikke er dyrt, så dur det jo heller ikke. Så har det jo ikke den virkning. Nå, 0 point til mig, og 0 diamanter, og videre til næste.
2: Nummer 2.
0: Papprins sur på systemet.
1: Åh, det går godt. Se, her har jeg jo den udfordring. Når du siger papprins, så er det ham, den norske baryler garanterer.
0: Ja, ja.
1: Men min udfordring, det er, at jeg magter simpelthen ikke at læse mere omkring den bandit. Så jeg aner ikke, hvad det handler om, men jeg ved, jeg kan ikke forestille mig det om andet end om ham.
0: Det handler selvfølgelig om den norske kronprinsesses søn, Marius. Men jeg læser ham faktisk lige nu, fordi det generede min retssikkerhed og min retfærdighedssans, at han i sidste uge besluttede sig for, at han utrolig gerne ville afzone sin varetægtsfængsling hjemme på slottet med en fodlænke.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Men nu er der så nyt i sagen på DR.dk. Mm. Han har nemlig fået afslag på det her ønske, og nu kalder han det så absurd og urimeligt, at han ikke må få en fodlænke på og være uden for fængslet.
1: Det synes jeg, det er helt fint.
2: Nummer 3.
0: Klodset skib er i havn.
1: Altså det skib, jeg har fulgt mest med i, det er jo den der, ikke Pontius Pilatus, men Hontius Hansavirusius.
0: Ja.
1: Der, altså krydstogsskibet, hvor der var udbrudt sygdom og sådan noget. Men det er jo ikke sådan særlig klodset, så jeg ved, ikke om det er den.
0: Nej, men det er ellers en vanvittig historie. Du kan følge hele udviklingen på livebloggen inde på DR.dk om det her.
1: Hov. Klods, jeg har set noget om en Lego-udgave, står der. Jack og Morten har bygget 4 meter lang Lego-udgave af Kongeskibet Dannebrog. Er det den?
0: Det er fuldstændig fantastisk. Det er så sjovt at komme ind og se det skib. Det er jo 1. juli, at Legoland søsætter den her skude, som er bygget uden vejledning. Altså, og de her to gutter, Jack og Morten, de siger selv, at man skal være gjort af et helt særligt stof, når man er ansat til at bygge Lego 8 timer hver eneste dag. Man skal virkelig, virkelig kunne lide at sidde med de der små klodser mellem fingrene. Og det har de gjort. 800 timer har de brugt på at bygge Dannebrog i Lego, og der er brugt 225.000 klodser.
1: Ej,
0: der skal du også lige klikke ind og se det, der skete.
1: Ej, jamen, jeg er jo helt tosset med Lego. Jeg har jo selv været med til at sætte en af klodserne på Aarhus-udstillingen dernede.
0: Ikke? I Legoland,
1: som blev limet på, og så videre. Så jeg er jo... Ej, hvor ser den flot ud. Jeg er lige der. Jeg er jo klikket ind på den, men jeg kunne ikke vente. Selvfølgelig. Ej.
0: Der er mange gode grunde til at gå ind på DR.dk i dag.
1: Fabelagtigt.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.
1: Hvor meget kan jeg klemme op på, Sanne?
0: Synes du fik en tor, gjorde du ikke?
1: To stykker?
0: Ja, halvanden. Oh. Halvanden måske.
1: Halvanden, ja. Det var også okay.
0: Ja, det synes jeg, vi kom også godt rundt.
1: Point med, at man lige kan få en lige i opløbet.
0: Du får et halvt point for at vide, hvad Hontius Havantius den.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.
1: Synes du også, at regeringsforhandlingerne de har varet i, skal vi ikke bare sige, rigtig lang tid efterhånden?
0: Der er også lidt i mig, der synes, at det er lidt sjovt. Ja. Og også med tanke på Belgien, hvor de jo har kørt i halvandet års tid for nogle år tilbage, og hvor folk jo sagde, at landet har aldrig fungeret bedre, end når vi ikke har en regering.
1: Men altså, det er jo også fordi, du elsker sikkert Guinness Rekordbog.
0: Ja, det er sjovt.
1: De er tæt på at få en plads.
0: Ja, vi har jo kigget på tallene og forsøgt at regne lidt. I dag da er der gået 44 dage, siden vi satte vores kryds. Og det var altså siden vi satte vores kryds, så vi er snublende tæt på en rekord, kan vi se, når vi kigger i nyhedsannalerne.
1: Ja, fordi rekorden, som vi har lige nu, den stammer jo fra det seneste valg, hvor der var regeringsforhandlinger i 22. Der blev dannet en ny regering efter præcis 44 dage, ikke?
0: Og så var det, vi kom til at diskutere herinde under en sang, altså at har vi så udlignet nu 44 dage, fordi vi er ikke helt sikre på, hvordan de der kloge analytikere, der definerer rekorden, hvordan de helt har regnet, vel?
1: Altså om de har regnet fra selve valgdagen, eller om de, som man jo egentlig bør, først sætter uret i gang dagen efter, altså efter den kongelige undersøger udpeget.
0: Ja, det kunne jo både være dagen efter, men det kunne også være efter, at den kongelige undersøger udpeget. Det kan jo være, så det ved vi faktisk ikke, men under alle omstændigheder, så er vi altså ret tæt på en rekordtid, ikke? Fordi vi er på de der 43-44 dage, ikke? Alt efter, hvordan man ser det. Og derfor kunne vi godt tænke os at snakke lidt om rekorder, fordi Mette Frederiksen ser ud til at slå sin egen rekord jo altså fra sidst.
1: Har du slået en rekord, Thomas?
0: Ikke hvad jeg ved af.
1: Nogensinde?
0: Min datter vil nok mene, at jeg har slået rekorden i flest dumme bemærkninger på kortest tid. Den kan jeg godt vinde 100 meter i, kunne jeg forestille mig. Men det
1: er ikke, også noget.
0: Det er ikke verificeret, men det behøver de rekorder, som vi taler om her til morgen, altså heller ikke at være. Vel?
1: Ej, prøv, vi skal da bare prale helt vildt der, ja. Hvor man selv tænker, hey, det her det gør jeg bedre end nogen som helst andre.
0: Ja. Så du sender bare en sms afsted, 1212 Øst Mellemrum, inden din besked. Altså, hvad for en rekord er du indehaver af, eller hvad for en rekord har du på et eller andet tidspunkt slået? Og altså, hvis du nu har slået en rigtig rekord, sådan for alvor, så hører vi altså også rigtig gerne om det, ikke? Der er plads til både de rigtige, og så alle de der lidt pjattede, ikke? Det var 1212. Det var Øst Mellemrum inden beskeden. Og så ender den her inde hos os, som I er vant til.

0: Simple Minds her med Don't You. Vi kigger på et meget vigtigt redskab for medarbejderne på psykiatrien på Aarhus Universitetshospital her til morgen. Det er deres overfaldsalarmer, for siden i mandags der har det alarmsystem slet ikke fungeret. De har i stedet fundet plastikfløjter i hånden og fået dem i hånden, hvis det er sådan, at de bliver overfaldet.
1: Og det skaber utryghed blandt medarbejderne i afdelingerne, kan du også høre i nyhederne for lidt siden. Vores reporter, Johanne Marie Poulsen, du er med nu fra Aarhus Universitetshospital.
2: Det er jeg nemlig fra indgangen til psykiatrisk afdeling her på Aarhus Universitetshospital, hvor du, Line Kunz, er arbejdsmiljørepræsentant. Altså, hvordan er stemningen på gangene de her dage efter det med de fløjter her?
3: Den er på mange måder sarkastisk. Altså, folk tror ikke deres egne ører, når de hører det, når de ser det. Min kollega kommer ind og er sådan lidt, er der flere fløjter tilbage, og nu må vi hellere huske at fløjte en ekstra gang. Det bliver sarkastisk, fordi vi nærmest ikke kan tro vores egne ører, at det er vores primære sikkerhed lige nu. Det er en plastikfløjte kørt hertil fra Skanderborg.
2: Hvad med utryghed? Er der noget af det?
3: Det er der, fordi vi ikke ved, hvad vi gør, hvis vores patienter faktisk bliver farlige. Lige nu har vi et rullelavsnit, det bliver vi ikke ved med at have. Hvad gør vi, hvis alarmen går? Er sikkerheden der faktisk, eller ender jeg eller min kollega med at komme til skade? Det er ikke rart.
2: Så du siger, at det ikke er rart. Altså, kan du sætte lidt flere ord på, hvad tænker du om den her løsning med de her fløjter?
3: Jeg tænker, det er surrealistisk. Jeg tænker, det er useriøst, at man vælger en plastikfløjte til de farligste patienter, som vores primære sikkerhed. Havde det været somatik, så havde man lukket en operationsstue. Vi lukker ikke stuer, vi sætter ikke ekstra personale på arbejde, vi får en fløjte i stedet for. Det er useriøst for både patienter og for ansatte. Det er en desperat handling, det forstår jeg, men jeg forstår ikke, man ikke har gjort noget mere drastisk.
2: Og hvad tænker du så, der skal til for, at medarbejderne på de psykiatriske afdelinger kan blive trygge igen efter det her med fløjterne?
3: Jeg tænker, at vi skal have en beredskabsplan, der holder. Vi skal vide, at sikkerheden er i orden. Hvis vores nødtelefoner går ned, hvilket de ikke burde kunne, hvem er det så, der gør noget, og hvad er det så, vi gør, så vi ved, at vi kan gå sikkert og trygge på arbejde, både for os og for vores patienter, for det her holder ikke.
2: Og det kan man jo håbe på, at der igen vil blive skabt tryghed. Hvad er din mavefornemmelse i forhold til, hvad der vil ske herfra?
3: Den er usikker. Jeg tror, jeg håber på, at den øverste ledelse, at hospitalsledelsen, at regionspolitikerne forstår alvoren i det her. Lige nu har jeg ikke set signalet til det, men jeg håber, og jeg kommer til at råbe, indtil jeg får et svar, jeg kan bruge til noget.
0: Sådan lød det altså fra Aarhus Universitetshospital, og vi arbejder jo på at få flere kommentarer fra både Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland.

0: Annika her med Livsforladt. Vi har en rekord. Vi har en rekord. Woohoo! En forholdet. Altså affaldsindsamlingsklubben, som jo ikke bare opererer i det østjyske, altså i Aarhus. Og jeg mener også, de er i Silkeborg. De er vist også i Herning og alle mulige andre
1: steder. Det er jo blevet landsdækkende, det her.
0: Det er så fedt. Der er rekorden, at en forholdet har fjernet, hold nu fast, 61 ton henkastet affald. Siden starten af april 2021, hilsen Lisbeth.
1: Den er jo, det er jo et dilemma, det er dobbelttydigt det her. Ikke?
0: Oh, jo.
1: Fordi det er virkelig nederen, at der er så meget affald, der kan fjernes, men også pokkers fedt, at der er nogen, der fjerner det.
0: Det må man sige, og der er plads til mange flere rekorder. Altså, hvad for en rekord har du slået nu, hvor det ser ud som om, at Mette Frederiksen og den kongelige undersøger, og hvem det nu bliver, kommer til at slå rekorden, altså længst tid uden en regering i Danmark. Vi kigger meget mere på det efter radioavisen.
2: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
3: Ibens harem er tilbage.
4: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
3: Med Iben Maria Zeuthen.
5: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
6: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
5: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
6: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
3: Hør Ibens harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
0: Din rekord. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus takst. Din rekord er vi på jagt efter.

0: Robbie Williams, Rock DJ. Så er klokken blevet 9. Det er tid til en helt frisk radioavis.
1: Vi har lukket, betalt selv. Det er den besked, bekymrede naboer har fået efter ulveangrebene på ponyer ved Ægtved nær Vejle, når de har søgt tilskud til et ulvesikret hegn. Tilskudspuljen lukkede nemlig 28. februar, og det er ikke besluttet, om der skal oprettes en ny pulje. Men står det til Alternativets ulveordfører Torsten Gejl, så giver det mening, at mange af dem, der forgæves har søgt om hjælp, får en ny mulighed.
2: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Nu hvor puljerne er lukket, skal man altså selv betale for et hegn, men for naboerne i Ægtved løber den regning op i flere hundredtusind kroner. Og det giver ikke mening for nabo Michael Lund.
3: Ej, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Puljen var på 38 millioner kroner. I alt modtog Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø 502 ansøgninger for et samlet ansøgningsbeløb på næsten det dobbelte af, hvad der var i puljen, nemlig 69,5 millioner. Styrelsen oplyser til os, at der først bliver taget stilling til, om der skal oprettes en ny tilskudspulje, når en ny regering er på plads. Det er dog fortsat muligt at få tilskud til et hegn, hvis der har været et ulveangreb mod ansøgerens egne dyr. Rederigiganten Mærsk sejler i oprørte vande for tiden, hvor krig, høje oliepriser og en dårlig sigtbarhed på verdensmarkederne er noget, man skal forholde sig til. I selskabets netop udgivende kvartalsregnskab, der tager Mærsk så temperaturen på årets første 3 måneder. Jakob Ussing, DR's erhvervskorrespondent, du står ude ved Mærsk hovedkontor på Esplanaden. Hvordan har første kvartal så været for rederiet?
4: Ja, det har været et svært kvartal at navigere igennem, men A.P. Møller Mærsk er trods alt kommet igennem årets første 3 måneder med et overskud på lige præcis 100 millioner dollar. Det er den valuta, som Mærsk aflægger regnskab i, og oversat til danske kroner, ja, der betyder det jo, at det er på den rigtige side af 600 millioner kroner. Og det er man sådan set tilfreds med. Det er et betydeligt fald i forhold til samme periode sidste år, men man er altså nogenlunde tilfreds i forhold til, hvor vanskelig verden ser ud.
1: Og der sker jo mange ting ude i verden i øjeblikket, der påvirker Mærsks forretning. Hvad siger de selv om for eksempel konflikten i Hormuzstrædet?
4: Ja, der siger A.P. Møller Mærsk så, at den har faktisk ikke haft en helt stor økonomiske betydning endnu, men det gør det selvfølgelig meget vanskeligt at navigere i den verden her. Der er jo en masse skibe, der måske skal sejle andre steder hen, og nogle varer, der ikke kan komme derhen, som man normalt bruger rutemæssigt til at få dem hen. Så det gør tingene vanskelige, men økonomisk har det ikke haft en helt stor betydning endnu. Og ser man ud over hele året, jamen, så er forventningen faktisk også, at man godt kan navigere igennem det her økonomisk, men det gør selvfølgelig tingene vanskeligt.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing, og det er især containerforretninger, der driver faldet i Mærsks overskud. Den her lyd kender du sikkert, og hvis pensionister fra 1. juli ikke vil betale for meget, når de kører med

0: bus, tog eller metro, så skal de have fat i et basiskort til børn. For selvom rejsekortet udgår i fysisk form, så bliver en ny fysisk løsning ikke klar til de ældre borgere, der vil betale uden en telefon. Og det møder kritik fra Louise Karnbjerg-Scheel, der er chefkonsulent i Ældresagen.
1: Det giver meget lidt mening for en som er rejsende, som ikke er barn, og skulle anskaffe sig anonym basiskort, når det, man egentlig ønsker, det er at få sig et personligt basiskort, der er koblet op på en fakturaløsning. Det andet her, der skal man jo ind og løbende tanke op med kontanter eller kreditkort. Så det er ikke en holdbar løsning.
0: Fakturaløsningen, som Ældresagen her henviser til, er målrettet de rejsende, som ikke har betalingskort eller mobile pay. Det giver dem mulighed for at betale for deres rejser med det offentlige via fakturer, hvor de en gang om måneden så får tanket kortet op til den rabatpris, de har krav på. Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort, beklager, at den nye løsning ikke bliver klar til tiden.
2: Vi havde jo en ambition om, at det her det skulle være klar til, inden vi lukkede ned. Det har vi så ikke nået. Og det er vi selvfølgelig ked af, men igen, der er det jo også, at det er jo et nyt tilbud, vi faktisk kommer med, som ikke eksisterer i dag. Og siden februar har vi jo faktisk haft mulighed for at kunne oprette sig enten med en værge eller pårørende på basiskortet.
0: Lyder der altså her fra Jens Villers, der er kundedirektør i Rejsekort. Det fysiske rejsekort, det lukker den 28. maj i Jylland, og derefter den 29. juni på Sjælland. En del sol igen i dag, men også perioder nogle steder med mere skydevejr, og i Jylland kan der i eftermiddag drible et par lette byer forbi. 10-15 grader med en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Camilla Mærsk sætter nyheder i forlængelse af hinanden, så de bliver til radioaviser her til morgen.
3: B4 Trafik, og vi har heller ikke de store udfordringer ude i trafikken. Alt under fred og idyl, og vi har faktisk også fået fjernet de her biler, der er tidligere holdt ude i nødsporet efter et sammenstød rundt om Aarhus på E45 nordgående. Det var mellem Aarhus Vest og 47 Tilst. Men du er velkommen til at byde ind på 70 110.
4: Det her er B4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Med Ida Lauerberg. Og er det Andreas Odbjerg? Skulle det da være? Det er meget overraskende, at Andreas Odbjerg han bliver spillet på P4. Jeg havde næsten ikke gættet det. Jeg kan rigtig godt lide dig, Sanne. Og vi er jo i gang med at holde en lille smule øje med de der regeringsforhandlinger. Og give dem lidt ekstra kærlighed, fordi vi er snublende nær en rekord.
2: Og rekorder, det har jo tit noget med et ur at gøre. Nu er jeg gået ind på livebloggen på DR.dk, hvor du kan følge med i regeringsforhandlingerne. Og jeg elsker simpelthen, at der er et ur, som tæller, hvor lang tid der er gået nu, ja, uden en ny regering.
1: Ja, fordi vi diskuterede jo, hvordan... Altså, det er jo ikke os, der definerer, hvornår... Altså, fra hvornår skal vi regne? Er det fra, vi har sat krydset, altså fra valgdagen den 24. marts? Er det først fra dagen efter? Eller er det fra, den kongelige undersøger er på besøg ved kongen, skråstreg dronningen, eller hvad det nu er? Hvornår er det? Så hvad er det officielle tal lige nu?
2: Det er, for at være helt præcis, 43 dage, 12 timer og 9 minutter og nu 10 sekunder.
1: Og det er en ordentlig slat, og rekorden er jo fra sidste regeringsforhandling, altså i 22, og der er medierne over en kam enige om, at det var 44 dage, så vi er altså 12 timer fra en rekord. Og indtil
2: det er spændende nu, ikke?
1: Indtil nu, der er det jo mest Lars Løkke her på det seneste, der har været ind omkring, hvor vi ikke rigtig har hørt noget om det, og så var det, at Pia Olsen Dyhr i går jo synes, at hun vil lige råbe noget,
2: ja,
1: på Instagram.
2: Mig. Husk mig.
1: Og vi ved ikke rigtig, hvad det er, der sker, men noget kunne tyde på, at vi slår en rekord, og derfor kigger vi jo altså på rekorder i dag sammen med jer.
2: Sådan en har Preben fra Aarhus.
1: Ja, han har skrevet, jeg har til nu ejet 90 forskellige motorcykler.
2: Det er jo sindssygt.
1: Han skriver startende fra, jeg var 16 år og til nu som 61 år. Jeg satser på at runde de 100 både motorcykler og i øvrigt også år, skriver motorcykelpræben fra Aarhus. Det er noget af en rekord. Og det er jo altså helt dig selv, der definerer, hvorvidt noget er en rekord eller ej, jo, skal vi lige huske at sige.
2: Du havde jo den der, som Auer mener måske er trælse farbemærkninger, ikke?
1: Jo, altså jeg har helt sikkert rekord i 100 meter trælse dumme bemærkninger, som far han kan lave på kortest tid.
2: Jeg synes faktisk, at Prebens, den minder lidt i tal om den rekord, jeg forsøger at negle.
1: Hvad er det for det?
2: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at runde 100 lande, jeg har besøgt. Og jeg nærmer mig faktisk de 90, som han har motorcykler af.
1: Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Er du tæt på 90 lande?
2: Nej, jeg er over 80 nu.
1: Jamen, det er jo tæt på. Det er jo godt nok vildt. Noget af en rekord. Så er der jo der også storm. Bare lige for at sige, at der er plads til alt. Når du sender en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Altså, din rekord, som du slår og har. 1212 Øst Mellemrum, og så afsted til os, ikke? Storm, han har skrevet, og vi undskylder på... vi både undskylder og takker. Det er grænsende til det gode her. Storm, han skriver nemlig, jeg har en Opel-rekord.

0: Shakira her med Su. Vi er i fuld gang med, med rekorderne. Jeg har fundet den her frem, så vi kan bruge hver gang, vi får en ny rekord fra jer derude.
1: Lene skriver, jeg tror, jeg har rekord i dårlige undskyldninger for at ture nye ting.
0: Mads, han skriver, jeg har rekorden i at være den, der har været gift med min kone i længst tid. Den får du altså lige to for, den der, Mads. Ja.
1: Og når vi er inde på det der med at være gift rigtig, rigtig længe, så skriver Karin, mine forældre, de har krondiamantbryllup i dag. 65 år, det er noget af en rekord.
0: Oj. Simpelthen. Bjørn skriver, jeg har rekorden i familien med flest spist hønsekødstartletter. Og skal vi have at vide, hvor mange det er?
1: Tobi?
0: Jeg ved det. Det lyder helt vanvittigt, det her, Bjørn. 21 styks. Og jeg spiser stadig. Tag det lettere.
1: Mogens skriver, uofficielt må jeg altså være den fodboldtræner, som har været træner i flest år, altså mere end 20 år, med flest nederlag uden fyring.
0: 12-12 er nummeret, I sender en sms ind til. Husk at skrive Øst-Mellemrum inden jeres besked, så ender den inde hos os, og så slår vi en hel masse rekorder. I er godt nok gode.

0: 4 minutter og 14 sekunders vellyd her, Lars HUG og Natsværmer. Jeg ved ikke, om han har rekord i noget andet end at lave gode melodier. Vi har i hvert fald allerede godt gang i de der rekorder rundt omkring i det østjyske.
1: Bettina har skrevet fra sin gåtur en sms, der er landet i vores indbakke. Hun er i gang med at slå i hvert fald en personlig rekord. Hun skriver, jeg går hver dag minimum 10.000 skridt, og jeg er på vej mod det femte års jubilæum. Altså om 5 år, der rammer hun simpelthen 5 års jubilæum til stregen. Og hun har kontorjob, så det er jo altså mange timer på måsen, skriver hun også. Så altså 10.000 skridt i 5 år, altså, hver eneste dag.
0: Jeg kan huske, jeg skulle gøre det i under, jeg tror, det var under corona. Hvor jeg
1: vi kæmpede mod hinanden.
0: Lige nøjagtigt. Og det var kun i en måned, tror jeg. Eller var det en uge?
1: Det var en uge kun, og det var svært at nå. Altså, bare 7 dage.
0: Det føltes som en måned. Tænk, jeg kan ikke engang huske, om det var en uge eller en måned. Det var helt, jeg tror faktisk, jeg var i gang i en hel måned. Hvis jeg skal, det håber jeg, eller sådan.
1: Men kunne du forestille dig at gøre det i 5 år?
0: Men se, nej, så derfor skal vi også have sådan en der afsted. Og det skal vi også til lytteren, der skriver, at jeg har haft 15 hunde. 15 hunde. De er blevet gamle. Og vi havde 3 hver gang. Den får altså også lige kæmpe rekord der. Og der er jo altså mulighed for både personlige rekorder og alle mulige andre slags rekorder. Både de rigtig seriøse og rigtige rekorder, men også de der sådan lidt mere pjattede af slagsen, ikke?
1: Bare send dem afsted til 12-12. Du skriver øst og så et mellemrum før din prat.
0: Så ser vi, om vi kan slå rekorden for flest rekorder.
2: Sara og Monopolet.
3: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
4: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
5: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
6: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Saint Clara. Hov, det var jo helt den forkerte. Det var den der, vi spurgte på. Johnny, han må lige vente en lille bitte smule, fordi vi er i gang med rekorderne.
1: Ja, og der er kommet en fantastisk en ind i vores indbakke, der står: jeg havde 52 mobiltelefoner fra jeg var 17 år til slut 20'erne. Derefter stoppede jeg med at tælle, men jeg tror, at jeg er på omkring 62 nu i min livstid indtil videre.
0: Altså bare det 52 fra 17 til slut 20'erne, altså 62 i løbet af sådan 13 år. Det er alligevel også en slat hvert år, ikke?
1: Det er mange, man når at smide væk eller hælde ned i lokummet, ikke?
0: Hold da fast, mand. Jens Peter skriver, har været med til at starte dykkerklubben Juggernaut, og er i Aarhus i 1976, og er stadig medlem efter 50 år og aktiv. Ej, vi skal lige have den der på. Det er 50 år og aktiv, altså i sådan en dykkerklub. Yahoo! Så kommer man også rigtig langt ned under. Der er plads til mange flere gode rekorder på den anden side af de østjyske nyheder. Og Johnny, så kan vi sige hej til dig. Og i går, der slog vi jo, føler jeg, rekorden for flest spændestropper tabt på en 4 timers morgenradio. Jeg tror, vi nåede op på 4, ikke? Er der rekorder at stikke i dag?
2: Nej, ikke med hensyn til det der, men vi var faktisk op på flere, fordi der var også nogle i det nordjyske, som vi jo bare ikke hørte til. Jamen, her i Østjylland. Jeg ved ikke, hvorfor de sad meget løst på biler rundt omkring.
0: Spændstroppernes befrielses her havde været i gang.
2: Ja, måske. Ja. Og jeg vil sige, måske har jeg en uofficiel rekord, fordi jeg lægger mine briller alle mulige steder, så jeg tror, min uofficielle rekord er at kunne ligge fra sine briller et eller andet sted. Jeg har ude i min have briller, som jeg aldrig nogensinde har fundet, som dem, der overtager huset, de får briller med i købet.
1: Men Johnny, du har også den uofficielle rekord i at fikse mine briller, når de går i stykker, fordi du har en lille skruetrækker inde på dit kontor, ved jeg.
2: Nå, ja, men det, ja, briller og alverdens andre ting. Ja, så hvis I har nogle briller derude, så kan I jo
0: altid aflevere
2: dem på DR.
0: 70-100-110, hvis du har noget at sige om briller, rekorder. Nej, selvfølgelig. 70-100-110 er nummeret til trafikken. 12-12 Øst Mellemrum på sms'en. Det er alle rekorderne. Om lidt, der er der nyheder.

0: Albert Heath med Daisy. Og så er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital været totalt brudt sammen.
0: Ja, medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation.
2: Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger Peter Møller Andersen, som er overlæge på stedet.
3: Jamen, de fleste er så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang. Så det er farlige patienter, vi har indlagt.
0: Og derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der er heller ikke fulgt en instruktion med, siger han.
3: Skal vi fløjte én gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
2: Og det giver utrygge medarbejdere, at det er uvist, om man kan få hjælp, hvis der er fare på færde.
3: Vi er da meget utrygge, og det har også resulteret i dag, skulle jeg for eksempel have været på lederseminar. Altså, jeg er da nødt til at blive i huset og sørge for, at der i hvert fald er den tryghed, at jeg er der.
0: Og vi arbejder på en kommentar fra hospitalets ledelse. Der er 20 på spil i det østjyske, og Østjyllands Politi advarer nu om, at de følger med i salgsannoncer for at udse sig værdifulde genstande som designermøbler og lamper.
2: Det siger Mads Flanmose, som er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.
4: Men det kan for eksempel være, når vi kommer ud til et indbrud, at der er stjålet 2 designermøbler og en designerlampe, og det er præcis de eneste 2 eller 3 ting, der er stjålet, og det er de samme ting, der fremgår af en salgsannonce på nettet. Så leder det jo lidt i retningen af det, kan man sige.
2: Og det skete blandt andet i en sag fra Randers og en sag fra Ryomgård på Djursland, og derfor lyder opfordringen nu fra politiet.
4: Jamen altså helt generelt, så handler det om at begrænse tilgængeligheden og opmærksomheden omkring sit hus. Altså selvfølgelig lidt et modsætningsforhold i forhold til, at man gerne vil have annonceret sit hus og sit salg. Men altså, man kan hjælpe sig selv, hvis man måske lader være med at have billedet med af den dyre designerlampe eller de dyre møbler.
0: Siden nytår har Folkekirken haft en plan for, hvad de gør med dem, der dør og bliver født under en krise.
2: Men nu har Folkekirken i Aarhus taget skridtet videre, siger Rebecca Holst Andersen, som er leder for det sociale arbejde.
0: EO Kirke ved Aarhus, der vil de udvikle beredskabsplanerne, og her kan Sognegården eksempelvis blive omdannet til krise- og informationscenter.
5: EO, hvor man ønsker på den større skala at investere, så er det klart, det tager længere tid, før de er helt klar på det. Men der er ikke nogen tvivl om, skulle der ske noget i morgen, så vil EO Kirke også være klar til at gøre en forskel og stille deres lokaler og deres personale og deres menighedsråd til rådighed.
0: Og hvis vi kigger for oven, fortsætter med at kigge for oven, så er himlen blå. Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen, der bliver det altså stedvis mere skyde lokalt. En enkelt by.
2: Jeg synes, det bliver lækkert med temperaturerne. De kommer nemlig til at ligge mellem 11 og 15 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Cyril og Ed Sheeran her med Camera.
1: Vi snakker rekorder den her morgen. Godmorgen, Jens.
2: Hej.
1: Du skal simpelthen lige have en fanfare.
3: Ja.
0: En god ja. Du får lige, du får simpelthen ja. En til dig, ikke også?
1: For du har en rekord. Hvordan lyder den?
2: Det er, at jeg har haft det er nummer 13 rekord, altså en Opel, jeg har nu.
0: Du har simpelthen haft...
2: Og det, og det, start, og det

0: Det startede med den der Rekord A-model, som jeg gav 600 kroner for, eller vi gav. Og så udartede det sig sådan lidt til Kadett med en B, C og D.
1: Ja.
0: Og så var vi over i en Vectra, og ja. Der er nogen, der godt kunne lide den. Så blev jeg så ansat med fri bil, og så kørte det ellers bare med Astra og derudad.
1: Jeg er simpelthen vi er tilbage i 73, hvor du for 600 kroner køber Rekord A, og det er jo selvfølgelig en vild rekord. Det er simpelthen 13 obler i træk, som du har haft. Jeg er nødt til at høre, Jens, har du også haft en Manta? Du ved, det er jo det tætteste, vi kommer på en Opel sportsvogn. Jeg kan huske, min onkel havde en, og den var så meget federe end vores Citroën BX. Blandt andet også, fordi der var ikke kant rundt på vinduet. Det var, der vindueskanten gik bare op. Den var, og det var sådan virkelig sportsvognagtig. Men den har du ikke haft. Hvordan kan det være?
0: Jamen, det var nok, fordi jeg sprang jo over i en Astra der.
1: Ja.
0: På det tidspunkt, jeg havde en Vectra. Det må være deromkring.
1: Ja, det tror jeg, du har ret i.
0: Ja, og så kørte, så skiftede jeg egentlig ud. Jeg kørte 60.000 om året i snit. Så jeg har også været ude med nogle kunder, der siger, skal du ikke snart have en ny Astra, eller en ny bil?
1: Mm.
0: Hvor jeg så har oplevet, at måneden før, der har jeg fået skiftet. Men Opel havde ikke fået skiftet modellen ud, og jeg fik den i samme farve. Så når jeg så sagde til folk, så siger jeg, jamen jeg fik den lige her en måned siden. Så.
2: Men hvad er der galt med Suzuki og Volvo og nogle af alle de andre bilmærker?
0: Den er bare ligget sådan i, at jeg har præsteret en gang, jeg kom ned til en forhandler i Brande, hvor jeg så, det var styrt, jeg kender godt det der, en rigtig, hvor det er tordenvejr. Mm. Og så skulle vi løbe ud og se den her, og det var før den bedste Astra, jeg nogensinde har haft med hele programmet i. Så løber vi ud til bilen, og vi er halvvåde, og så står han ud og siger, ej, jeg har fået en fordikeret nøgle med ud. Og så løber vi ind i forretningen igen, så siger jeg til ham, ved du hvad? Det er lige mig. Jeg snupper den der. Og så kigger han på mig. Så siger han så, skal du så ikke prøve den? Nej. Men nok er du da han klar.
2: Altså, kører du også rundt i Opel nu?
0: Ja, jeg kører i en Mokka. Jeg havde en Crosslander lidt før her. Den synes jeg, der var lille nok.
1: Ja, vi skal have lidt plads. Er der så plads nok i Mokkaen? Eller savner du også lidt, altså fordi rekorden, den var der masser af plads i, tænker jeg.
0: Ja, men det var jo også dengang. Nu må du tænke på, at der løb nogle år på.
1: Åh, oh, ja, okay.
0: Fra 73. Mm-hmm.
1: Det er rigtigt. Så behovene har ændret sig, men lysten til Opel var ved?
0: Nej, ikke rigtigt, fordi nu begynder man vi har snakket om elbiler og alt det her.
2: Nej.
1: Kan det ryste ved Opel?
0: Ja. Jeg skæler lidt til andre også, om man skal over i det.
2: Det er da helt, du er da helt utro som mod Opel, altså 13 Opel i træk, og nu begynder du at lure på andre.
0: Jamen, det har du fuldstændig ret i.
1: Ja.
0: Men vi må jo så ligesom også se, at tiden skifter og andre muligheder. Men indtil videre, så kører den godt, og den skal nu har jeg en campingvogn. Som man måske skal skifte ud med en autocamper, fordi ellers så kan jeg jo ikke trække den, hvis jeg får en elbil.
1: Det er jo nemlig det.
0: Det er en dyr omgang at gå over til elbiler, jo.
1: Du kan altid, undskylde Opel-folket med at sige, at du blev elektrificeret, ikke? Tusind tak for det, Jens. Vi glæder os til at følge med i den fortsatte rekord. Også blandt alle jer derude. Send din rekord til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.

0: The Rembrandt, I'll Be There For You. Der var vist ikke nogen af vennerne, der havde bil, tror jeg. Var det ikke det? Porsche vil Joey gerne have, synes jeg, jeg kan huske, i et af afsnittene, hvor han klæder sig ud og har alle mulige Porsche-ting på, fordi han så biler folk ind, at han har en Porsche i stedet.
1: Ja, der er heller ikke grund til at have nogen bil. Kaffebaren, der lå lige på hjørnet.
0: Det er nemlig rigtigt.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Paolo her med den fabelagtige We Are One. Helt så fabelagtigt er det ikke på Djursland, hvor vi de seneste par dage har været på jagt efter tre løse køer. Godmorgen, Kasper.
1: Godmorgen.
0: Og dejligt at høre fra dig igen, men knap så dejligt jo i virkeligheden, fordi det betyder, at I stadigvæk ikke har fanget de der tre køer. Vi er geografisk mellem Tøstrup og Ørum på Djursland. Tre løse køer, som har været... hvad er status, Kasper?
1: Jamen, status er, at vi ikke lige har set dem siden tirsdag aften, hvor at vi næsten havde dem inde, men de undslap simpelthen dyrlægen, så vi har ikke set dem siden tirsdag aften, og det var i Sivsted, så det der var de sidste set, så vi vil rigtig gerne høre om, hvis der er nogen, der ser dem i nogle af de områder der.
2: Og dyrlægen har jo så været ind over?
1: Ja, fordi at de er... Nu har de været væk så mange dage, så betegner man dem egentlig som vilde, så de er ikke til at komme til. Så lige snart de ser mennesker, så føler de sig presset, og så hopper de altså igennem alting.
0: Hvordan indfanger man egentlig? Altså, fordi nu håber vi, at der er nogen, der kan give dig informationer. Og må vi stadigvæk gerne sige dit telefonnummer ud i æteren, så folk de kan
1: have
0: den? Så tager vi lige telefonnummeret nu, så kan I lige finde noget derude, hvis I bor på Djursland omkring Tøstrup og Ørum og der. Nummeret er 31 24 37 00, og så skal vi nok lige sørge for at gentage det lige om lidt igen. Ja. Men Kasper, hvordan foregår det egentlig, når I skal få indfanget de her køer?
1: Jamen, der er mange forskellige scenarier. Det kommer helt an på lige det område, hvor de nu bliver spottet, for at vi ikke skal drive dem for langt. Der er en ting er at få dem ind i en indhegning, hvor der går nogle andre køer. Så falder de som regel til ro, og hvor de så helst kan gå et par dage. Og ellers er det jo at kan komme til at enten bedøve dem, eller vi har også nogle ryttere, altså western-ryttere på

0: på hånden, som er standby til at kan hjælpe med at, med at få i hvert fald kaldene fanget, om ikke andet.
1: Altså, bliver det med lasso og hele pivetøjet?
0: Yes.
1: Hold op.
2: Det, altså, har du nogen idé om, hvor langt de kan være løbet væk? Altså, de var ikke så langt væk, da vi talte sammen for et par dage siden, hvor, hvor I havde hørt det. Men er det sådan noget med, at der er risiko for, at de kan bevæge sig længere og længere væk, eller hvad?
0: Ja, altså det er der. De første fire dage, der var de meget tæt på hjemme, men tirsdag, da de blev spottet, fordi de havde set det i DR, så der var det altså noget længere væk. Der var det i Sivested, så den nat, der er de altså gået ret langt, eller løbet, om ikke andet.
1: Og du aner ikke, hvor de er henne lige nu?
0: Nej, det gør vi simpelthen ikke.
2: Så hvis du lige skal nævne nogle bynavne sådan i det område, hvor du tænker, hvis man er her omkring, så kunne det være en rigtig god idé lige at holde lidt ekstra øje og kalde på jer, hvis det er sådan, de ved det. Hvad er det så? Hvor er det så, vi er henne?
0: Jamen, altså, de er jo sidst set i Sivested. Der er jo noget skov og noget der, og de hviler så højst sandsynligt lidt. Så lige pludselig, så kommer de ud omkring Sivested, eller måske længere mod Fandrup, eller længere mod Kolin. Det kan være nogle af de veje. Hmm. Der er jo en kanal lige dernede mod Sivested, så der regner vi ikke med, at de er gået over. Det vil være underligt, hvis de er det.
1: Men du har cowboyer klar?
0: Ja, det har vi også, ja.
2: Kasper, vi krydser alt, hvad vi har, for at du kan få dine køer tilbage i sikker og god behold. Nummeret gentager vi lige her igen. Det er 31 24 37 00, altså 31 24 37 00. Og så håber vi, at det lykkes, Kasper, og vi skal selvfølgelig nok følge op på kofangeriet i løbet af dagen og i morgen på B4. Tak fordi du var med her igen, Kasper.
0: Selv tak.

0: Barcelona her med udsving, og så varmes der i formiddag på 4'eren gevaldigt op til noget Eurovision, kunne jeg forestille mig.
1: Det starter lige om lidt nærmest, og de har blandt andet Danmarks deltager Søren Torbegård Lund med direkte fra prøverne i Wien.
0: Altså, der er jo ikke nogen grund til at varme op, fordi vi vinder det shit.
1: Det gør vi.
0: Vi vinder det i år, det kan vi mærke. Kom så, Søren. Formiddag på 4'eren lige om lidt. Michael Jackson frem til Radioavisen. Hey!

0: Michael Jackson med Beat It, så er klokken 10.
1: Siden tirsdag morgen har alarmsystemerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital på grund af en IT-fejl været totalt brudt sammen. Medarbejderne har derfor fået udleveret fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation. Og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger overlæge Peter Møller Andersen.
2: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så det er farlige patienter, vi har indlagt.
1: Derfor er løsningen med fløjterne heller ikke optimal, da de ikke er testet, og der heller ikke fulgt en instruktion med, siger Peter Møller Andersen.
2: Skal vi fløjte én gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
1: Og der er omkring 550 alarmer, som er ude af drift og skal repareres. Tilskudspuljen til ulvesikrede hegn er tom, og det betyder, at naboer til de seneste ulveangreb ikke kan søge om tilskud til at sikre deres dyr. Det kan kun dem, der allerede er blevet angrebet fra en såkaldt akutpulje. Michael Lund, der er nabo til der, hvor to ponyer er blevet dræbt ved Ægtved, er frustreret.
3: Jamen, jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
1: Til spørgsmålet om, hvorfor han ikke bare søgte puljen tidligere, svarer han.
3: Jamen, det var fordi, der havde jeg ikke noget problem. Der havde jeg ikke nogen ulve i området, og det har vi nu jo. Og så det er nu, jeg egentlig har brug for den pulje, der så ikke er der jo.
1: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skriver, at puljen var på 38 millioner kroner, og at man i alt modtog ansøgninger om næsten 70 millioner. Og om der kommer en ny pulje, ja, det ved styrelsen ikke. Det kan den først tage stilling til, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Og selvom ingen rigtig ved, hvor lang tid de forhandlinger står på, ja, så er Michael Lund tålmodig.
3: Jamen, nu ser vi lige tiden an, og så kan det være, at vi hegner et lille stykke ind til nogle af vores klappe heste, og så kan det være, at vi lukker et andet projekt ned.
1: Og efter en pause i går er der igen i dag regeringsforhandlinger på Marienborg. De radikale leder Martin Lidegaard sagde på vej ind til et gruppemøde på Christiansborg, at han skal til forhandlinger i eftermiddag. Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Den hidtidige rekord fra 2022 lyder på 44 dage. De fleste kan se frem til sol. I perioder bliver det dog mere skyet, og Jylland kan der i eftermiddag komme lette byer. 10-15 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Det er lillefredag.
3: Ja.
2: En lillefredag formiddag. Her på P4. Solen skinner, og det gør den forhåbentlig rigtig mange steder. Mads, jeg ved jo, du havde glædet dig usandsynligt meget til det der brag af en fodboldkamp i aftes mellem Bayern München og Paris Saint-Germain.
3: Mm-hmm. Det er rigtigt.
2: Er du sådan lidt skuffet i dag?
3: Nej, jeg synes, det var en fin kamp. Altså, det er jo svært ikke at blive skuffet, når den første omgang den ender 5-4, og den her i går kun ender 1-1. Men jeg synes, ja, det var en god kamp. Det var en spændende kamp. Men jeg er lidt trist i dag.
2: Er du det? Hvorfor?
3: Ja, på min søns vegne.
2: Nå.
3: Han holder med Bayern München. Nå. Han havde sådan glædet sig til en Champions League-finale. Men det blev så desværre ikke i den her omgang for Bayern. Nej.
2: Og det er jo det. Det skal vores børn jo også lære.
3: Ja, ja.
2: Og han har
3: forhåbentlig da et langt liv foran sig. Han er jo kun 9, så da jeg håber da, at der kommer nogle andre Champions League-finaler til ham på et tidspunkt.
2: Mon ikke. Et hurtigt kig på ugeplanen fortæller os jo, at det er i dag. Annie fra Brøndby skal undervise i det her kursus Smuk Gæstemad på budget. Det er sådan en FOF-kursus,
3: ja? Jo. Ja. Det bliver spændende.
2: Ja, det gør det da. Smuk gæstemad.
3: Det lyder også godt, ikke?
2: Jo.
3: Asta, som jo studerer på Odense Universitet, hun er til Women in Math-konference på Aarhus Universitet.
2: Jamen, ikke det er women.
3: Ja, det er nok women. Det kommer an på, om Asta er alene. Ja. Det ved vi jo ikke. Men, ej, det er nok women. Det har du nok ret i, ikke? Men altså, jo, der er Asta til konference. Det er i dag, og det er i morgen.
2: Women in Math. Jeg er aldrig blevet inviteret.
3: Nej,
2: det er mærkeligt, men,
3: det må jeg da nok også stille mig spørgende over for.
2: Den her torsdag formiddag, der får vi selskab af en ung mand, der i næste uge skal forsøge at sikre Danmark masser af 12 points til Eurovision Song Contest i Wien. Men Søren Torbegård Lund, han er altså meget mere end en virkelig dygtig sanger og performer.

0: Og han hviler Mads helt vildt stærkt i sig selv.
1: Ja.
0: Han møder had og fordomme med meget højt selvværd og et mod til at være lige præcis den, han er.
1: Det er enormt inspirerende, synes jeg. Altså, i hele taget synes jeg, at Søren Thorpe Gårdlund, han er en fantastisk spændende karakter. Så jeg glæder mig enormt meget, til vi lige kan sige, good formiddag, Wien, eller hvad det nu hedder, ikke?
0: Good formiddag, Europe!
1: Ja, præcis. Yeah. Det bliver skønt at komme ud i verden og kunne brede os ud, ikke? Det bliver fedt.
0: Indbakken er selvfølgelig også åben for din frokoststong. Du skal bare sende en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked, eller skrive i talebobben i det her lyd. Lige så snart du sætter tænderne i din frokost, fortæl os, hvad du spiser, hvem du er, hvor du er, og om du deler frokosten sammen med nogen.

0: Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Det her, det er et citat fra Søren Torpegaard Lund. Og Mads, han sagde det i forbindelse med, han jo vandt det danske Melodi Grand Prix. Og så var der nogle kommentarspor rundt omkring på sociale medier med nogle meget hadefulde, homofobiske kommentarer om ham. Hans optræden, hans person, hans påklædning, hans udseende. Og så sagde han, jeg elsker at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er. Og det synes jeg bare er meget inspirerende.
1: Det er enormt inspirerende. Altså, prøv at tænke over at have sådan en selvtillid, men også sådan en ro til at kunne sige ligegyldigt, hvad der møder mig af meninger og beskeder og alt muligt, så bare kunne sige, det er sådan, jeg er, og det er jeg stolt af, og så må verden tage mig sådan, som jeg er.
0: Ja, det er meget, meget. Det er et højt selvværd. Jeg tror nærmest ikke engang, vi taler selvtillid her. Jeg tror, vi taler selvværd. Og jeg vil sige, jeg blev bare meget fascineret af det, fordi jeg har kæmpet mange år med at ture ligesom stå ved den, jeg er. Eller sådan sige, det kan godt være, jeg taler meget eller griner lidt for højt. Og det har jeg fået at vide mange gange i min folkeskoletid. Louise, skru lige lidt ned for dig selv.

0: Og der er jeg bare nået til et punkt, hvor sådan, det gider simpelthen, jeg gider ikke skrue ned for mig selv.
1: Hvornår nåede du til det punkt?
0: Jamen, det var faktisk først i mine 30'er, tror jeg.
1: Okay.
0: At jeg sådan, altså det er jo sådan inden for det seneste årti,
1: ja,
0: at jeg kunne mærke, at nu, nej, det er ikke mig, der skal skrue ned for mig selv.
1: Hvad blev i vendepunktet?
0: Jeg tror faktisk, det var medvirken, da jeg begyndte ligesom at blive stå på skærmen og være nyhedsvært og komme i radioen og sådan noget. Der er mange holdninger og meninger.
1: Ja, det er der.
0: Om hvem du er og din stemme, og du skal stoppe med det, og gider du ikke, jeg kan ikke holde ud og høre på hende og alt sådan noget. Og der var jeg nødt til at finde et sted inde i mig selv, hvor jeg sagde, det er jeg nødt til at skubbe væk.
1: Mm.
0: Hvordan har du det? Er du sådan en, der, du ved, du hviler 100% i dig selv og den du er?
1: 99%. Ej, du ved, ja, altså det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, jeg kan genkende mange af de der ting, som du siger, men jeg tror sådan, især i mine teenageår, fandt jeg måske meget ud af, hvem jeg var og sådan noget, og i de sene teenageår og sådan noget. Og så har det jo, selvfølgelig udvikler man sig jo stadigvæk, men jeg har egentlig sådan altid følt, at jeg er sådan, som jeg er.
0: Mm. Og du er også fantastisk.
1: Ja, og i lige måde, Louise. Men det er der egentlig ikke, og det er jo rigtigt det der med, lidt ligesom med Søren Torbogård Lund, når man stiller sig lidt frem nogle gange, så er der mange meninger om en. Men der er også bare et punkt, hvor man bliver nødt til at sige, det kan simpelthen ikke bruge tid på,
0: nej,
1: hvad folk de mener.
0: Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der tænker at, og føler, at jeg er lige præcis, som jeg skal være. Men der er sikkert også nogle af os, der kæmper med ligesom at være 100% i synk med os selv. Altså, at det, vi viser ud af til, det er også sådan, vi er.
1: Ja.
0: Svar lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er du typen, der siger, her er jeg. Jeg er lige præcis, som jeg skal være. Tag mig, som jeg er. Eller synes du måske faktisk, det kan være svært at stå ved eller vise den, du er. Måske skruer du lidt ned for dig selv for at passe ind steder. Det vil vi altså gerne høre i en sms eller i talebobben i det her lyd.
1: Undskyld, Louise.
0: Nej, det er okay.
1: Nej,
0: sæt den på.
1: Nej, jamen, så vil jeg vil bare lige præcis sige det der med. Det var bare min finger, der var, jeg ved ikke, hvad der skete med den finger der. Det var for hurtigt. Jeg vil bare sige, det kan jo lige præcis være det homofobiske besked, eller det der, som du har fået at vide med, du taler også for meget, du griner også for højt, du er også alt muligt, ikke? Altså, det er de der historier, vi rigtig, rigtig gerne vil have. Så ind med sms'en, ind i 1212'eren, og send en besked til at skrive P4 mellemrum, eller ind i taleboblen i dyrlyd, og så får vi lov til at høre noget musik i stedet for.

Er du typen, der siger, her er jeg, jeg er lige præcis, som jeg skal være, tag mig, som jeg er, eller synes du faktisk, det er lidt svært at stå ved dig selv og vise de sider af dig selv, som virkelig er dig, og derfor så skruer du måske lidt ned for at passe ind. Send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen, dit lyd, og fortæl, hvordan du møder.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Louise, vi får som sagt besøg af Søren Torpegaard Lund den her formiddag. Jeg er fuldstændig blæst bagover, hvor sindssygt dygtig han er.
2: Jamen, helt enig.
1: Altså, jeg kendte ham ikke før Melodi Grand Prix. Så lærte jeg ligesom at finde ud af, okay, der er ham der Søren og sådan noget. Men så skulle jeg til en teaterforestilling nede på Aarhus Teater. Så jeg ham. Han var en kæmpe stjerne. Jeg var fuldstændig... Jeg kunne slet ikke... Altså, forestillingen var forrygende. Men det, jeg husker allermest, det var Søren Torpegaard Lund, da jeg gik derfra. Og så lige pludselig... Sådan, du er han favorit til at, eller en af favoritterne til at kunne vinde Eurovision. Hvad sker der? Hvor kom det fra? Vi vinder aldrig noget. Nu er vi pludselig med helt oppe i toppen med en sang på dansk. Jeg forstår det ikke rigtigt.
2: Nej, det er vildt. Og før udsendelsen her, der tog du jo faktisk fat i en af vores husvenner, Clara Amalie Singerholm Christiansen, som jo er bedre kendt som formiddag på Fierens helt egen Melodi Grand Prix-ekspert. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab fra Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Så har hun også flere gange været jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Og Mads, du spurgte hende jo, hvordan hun egentlig har det med Søren Torpegaard Lunds sang, før vi går hjem, og ikke mindst om dens vinderchancer.
3: Altså, det er jo meget sjovt, at du spørger om det her, fordi allerede efter den danske finale, jeg lavede desværre forestillingen den aften, så jeg havde ikke mulighed for at se det. Så da jeg så den danske vinder, så gik jeg faktisk direkte ind og tippede 100 kroner på, at Danmark ville vinde. På det tidspunkt, der fik man pengene 15 gange tilbage, hvis han vandt, og nu har han jo så altså rykket helt op i toppen blandt favoritterne internationalt. Men allerede efter jeg hørte den første gang, så tænkte jeg, at det her, det er en potentiel Eurovision-vinder. Så jeg tror helt sikkert på, at bookmakerne har ret, når de siger, at det her, det ligger et sted, hvor at, den internationale fangruppe, de vil virkelig synes godt om det her.
1: Men hvad fik dig til, da du hørte sangen første gang, så Søren Torpegaard Lunds performance til sig at sige, det der, det bliver jeg nødt til at ind og satse noget på, fordi jeg tror, der kan være noget her.
3: Ja, altså først og fremmest, så vil jeg sige, den her melodilinje med kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Det er helt vildt godt skrevet. Altså akkordprogressionen sammen med melodien og sådan noget, det er sådan noget, det hænger fast i hjernen, lige så snart du har hørt det. Men sådan det samlede udtryk musikalsk, altså det er bare et vanvittigt stærkt nummer. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at Søren Torpegaard er fuldstændig fænomenal på en scene. Og det kan man heller ikke se udenom. Altså sådan, uanset hvor godt nummeret er, hvis du har en artist, der ikke kan bære det, så bliver nummeret heller aldrig stærkere end det. Og vi har altså virkelig, virkelig en dansk artist, der kan bære det.
1: Men jeg har det også sådan med nummeret, at det er vokset meget på mig, jo mere vi har spillet det her på P4, og jo mere jeg har hørt det i radioen, også når jeg ikke har været på arbejde. Men har det også nogen genklang ude i det store musikeuropa? Fordi der synes jeg også nogle gange, når det kommer til Eurovision, at der kan være nogle numre, hvor jeg står og, eller sidder og tænker, det var jo helt forfærdeligt, og så slutter de i toppen. Altså, er det her noget, som vinder genklang ude i resten af Europa?
3: Altså, det tror jeg helt bestemt, fordi jeg følger jo ofte med i fanklubbers små interne votings og sådan noget. Og der kan jeg også se, at Danmark ligger lige nu i den samlede afstemning for internationale fanklubber, ligger Danmark som nummer to. Så selv på dansk er det her altså et nummer, som virkelig vækker genklang hos folk. Og jeg tror, selvfølgelig er nummeret i sig selv stærkt, men vi skal virkelig, virkelig heller ikke underkende, at når du har en artist som Søren, som synger så fuldstændig fejlfrit, perfekt, vidunderligt godt, han danser, han performer, altså han vækker noget i folk, som er så spændende og så levende, uden at det behøver at være på et sprog, som de forstår, fordi han bare formår at virkelig sådan komme igennem til folk med det, han kan og det, han gør. Og det synes jeg er helt vildt. Altså, og så med et nummer på dansk, er det ikke utroligt? For første gang siden 63 sidder vi med en potentiel dansk vindersang. Det er da helt vildt.
1: Hvor stor en stjerne er Søren Torpegaard Lund?
3: Jeg så ham synge til noget open musical scene på Fredericia Teater for 4 år siden, tror jeg, hvor jeg måtte gå over og spørge, hvem er du? Fordi jeg har da aldrig hørt noget lignende. Og det er sådan, stadig når jeg hører ham nu, der er ikke noget, der ikke sidder lige i skabet. Han kan danse, han kan synge, han er bare han er bare fuldstændig hjemme på den scene. Det er bare der, han skal være. Og jeg synes, det er stort, at en dansk sproget sang kan tage den opmærksomhed, som det her det har gjort. Og det er jo primært fordi, at Søren han er så fuldstændig en fisk i vand, når han gør det, han gør.
1: Det er fedt, var Louise?
2: Ej, det er så fedt. Den jamen, begejstring.
1: Jamen, det er altså, kan vi sende Clara ned som Sørens hype man, ja, hvis der bliver brug for et eller andet form for energiboost?
2: Ja, lad os det.
4: Good evening, Europe!
5: Formiddag på 4'eren.
6: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Et for dig med Mumle, send os frem til regionale nyheder klokken er 11.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Usikkerheden hersker på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital, hvor alarmsystemet har været nede siden tirsdag morgen. Medarbejderne har i stedet for fået udleveret nogle fløjter, og de har svært ved at tro på, at det er deres sikkerhed, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Lene Kunz.
3: Altså, folk tror ikke deres egne ører, når de hører det, når de ser det. Min kollega kommer ind og er sådan lidt, er der flere fløjter tilbage, og nu må vi hellere huske fløjten ekstra gang. Det bliver sarkastisk, fordi vi nærmest ikke kan tro vores egne ører, at det er vores primære sikkerhed lige nu. Det er en plastikfløjte kørt hertil fra Skanderborg.
2: Medarbejderne ved derfor ikke rigtigt, hvad der sker, hvis en patient bliver farlig, og det er useriøst at udlevere en fløjte til medarbejderne, siger Lene Kunz.
3: Jeg tænker, at vi skal have en beredskabsplan, der holder. Vi skal vide, at sikkerheden er i orden. Hvis vores nødtelefoner går ned, hvilket de ikke burde kunne, hvem er det så, der gør noget, og hvad er det så, vi gør, så vi ved, at vi kan gå sikkert og trygt på arbejde, både for os og for vores patienter. For det her holder ikke.
2: Og vi arbejder på at få en kommentar fra hospitalsledelsen. Østjyllands politi advarer om, at indbrudstyve følger med i salgsannoncer for at udse sig værdifulde genstande som designermøbler og lamper. Det siger Mads Flensmose, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands politi.
4: Men det kan fx være, når vi kommer ud til et indbrud, at der er stjålet to designermøbler og en designerlampe. Og det er præcis de eneste to eller tre ting, der er stjålet, og det er de samme ting, der fremgår af en salgsannonce på nettet. Så leder det os jo lidt i retningen af det, kan man sige.
2: Og derfor lyder opfordringen fra politiet.
4: Jamen altså helt generelt, så handler det om at begrænse tilgængeligheden og opmærksomheden omkring sit hus. Det er selvfølgelig lidt et modsætningsforhold i forhold til, at man gerne vil have annonceret sit hus og sit salg. Men altså, man kan hjælpe sig selv, hvis man måske lader være med at have billedet med af den dyre designerlampe eller de dyre møbler.
2: Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr og lokal en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 15 graders varme.

0: Louise og Mads.
1: Bookmakerne, de er vilde med Søren Torpegaard Lund. Fuldstændig ligesom jeg er og hans Grand Prix-nummer, før vi går hjem. Og vi har jo også lige hørt fra vores helt egen Melodi Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, at hun også virkelig tror på, at Danmark har gode chancer ved Eurovision Song Contest, som løber af stablen i Østrigs hovedstad Wien i næste uge.
2: Oddsene er med os. De er i hvert fald med dig, Søren Torpegaard Lund. Kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Søren, du ankom til Wien i mandags. Du havde de første prøver i tirsdags. Hvordan har du det med det hele?
3: Jamen, jeg synes, jeg har det sådan rigtig godt hernede, og der er dejligt vejr, og der er ret roligt i den her uge, og så samtidig så er det jo også bare fuldstændig loco, hvad det er, jeg laver. Så det er sådan, der er to sider af sagen, vil jeg sige.
1: Søren, du var jo på scenen for første gang i tirsdags. Hvordan var det lige pludselig at stå på en ny scene med Før vi går hjem?
3: Det var næsten sådan lidt en latterlig følelse at komme derop. Altså, jeg havde bare lyst til at grine af, hvor stort det var. Altså, bare sådan helt sådan størrelsen af den der arena. Det er jo ikke noget, jeg har prøvet før. Men det der var trygt, det er jo, at vi har taget ret meget, altså, eller for ikke at sige det hele, med fra Danmark. Så det er jo en staging, og jeg kender, og mig og danserne, vi kender det, og vi ved, hvad det er, vi skal. Så derfra så er det jo bare at vende sig til de nye rammer.
2: Søren, der bliver talt rigtig meget om dig, om din sang, om chancerne og oddsene. Altså, kan du mærke et ekstra pres nu, hvor det hele nærmer sig? Eller er du typen, der bare sådan, jeg tager det helt cool?
3: Altså, jeg tror godt, jeg kan mærke et ekstra pres, men jeg som type prøver med min lille forsvarsmekanisme at tage det helt cool. Og i virkeligheden bare smide alle de der tanker omkring bookmaker og du repræsenterer et helt land væk, fordi det kan jeg jo ikke bruge til noget, når jeg står derinde. Men det er jo en kæmpe kompliment, at det ser ud til, at det går så godt. Så det er vi jo glade for.
1: Noget, der er markant anderledes i år, det er jo også, at du kommer til at synge, før vi går hjem på dansk. Altså ikke nogen engelsk oversættelse, som jo ellers sådan har været mere reglen end undtagelsen de seneste år, når vi har været med ved Eurovision Song Contest. Hvilken betydning tror du, det får for dine chancer, Søren, at du i har holdt fast i, at sangen den skal fremføres på dansk?
3: Altså jeg tror jo, sådan rent statistisk set, så har det jo, der er det jo dumt. Altså fordi vi har ikke haft en sang med i finalen på dansk i 29 år. Så på den måde, så er det jo rimelig dumt. Men jeg tror simpelthen, der er bare noget i, at sangen for mig er sindssygt autentisk på dansk, og den vil miste det, den har, hvis vi oversatte den. Så jeg tror i virkeligheden, at mange, i hvert fald Eurovision-fans og mange danskere, de har været rigtig glade for, at vi har holdt den. Og jeg føler også, at det var det, Danmark stemte afsted, så jeg ville også føle, at jeg forrådt mig selv og Danmark, hvis jeg oversatte den.
2: Søren, da du vandt det danske Melodi Grand Prix tilbage i februar, der overraskede du en del bookmaker og danskere. Der var også nogen, der sådan lige fik aftenkaffen galt i halsen, fordi du i nogens øjne jo skiller dig lidt for meget ud fra mængden. Det taler vi videre om, når vi lige først har hørt den sang, vi taler om, før vi går hjem.

0: Det er stensikre 12 point, det der til Søren Torpegård Lund, før vi går hjem. Sangen, som jo altså i næste uge skal repræsentere Danmark og de danske farver ved Eurovision, men også en sang, som er sunget af et menneske, der med sit scenetøj og sit show på en eller anden måde fik skabt en masse røre i andedammen og sat nogle hadfulde og homofobiske kommentarer rettet mod Søren Torpegård Lund på sociale medier i gang efter sejren tilbage i februar.
1: Ja, og de der kommentarer, dem gider vi egentlig ikke tale om, men der er alt mulig grund til at tale om den måde, du, Søren, reagerede på kritikken. Du sagde blandt andet: "Jeg ved, at jeg er præcis, som jeg skal være. Derfor elsker jeg at gå ud i verden og lade folk se mig præcis, som jeg er." Hvem er den Søren, du gerne vil vise os alle sammen?
2: Oh, det er jo et stort spørgsmål. Ja. Jeg tror i virkeligheden bare, at det er at give mig selv lov til at stå op den dag, og så finde ud af, hvad har jeg lyst til at tage på? Hvem er jeg i dag? Hvad for en energi har jeg? Og i virkeligheden ikke lade det være op til andres blik på mig. Og have en effekt på, hvem jeg har lyst til at være. Og jeg har lyst til at udforske mit udtryk, og jeg har lyst til at også udvikle mig. Og finde ud af, hvem jeg er hele tiden.
0: Men ind i dig, Søren, bor der en eller anden grundfølelse, kan man sige, som altid er der, hver eneste dag, du sætter benene ud over sengekanten og ned på gulvet. Altså, uanset hvad for noget tøj, du så vælger at tage på, hvad er det så for en grundfølelse, der bor i dig selv, som ligesom udgør den Søren Torpegård Lund, som du er?
2: Jeg tror i virkeligheden, siden jeg var helt lille, har jeg haft en følelse af, at jeg hører hjemme i mig selv og hvem jeg er, hvor end jeg er. Også fordi jeg jo tit er alle mulige forskellige steder i verden eller i Danmark og står på en eller anden scene eller på en eller anden turné. Så den der følelse af, at ligegyldigt hvordan jeg har det, om jeg har det dårligt eller skidt, eller jeg er glad eller stresset, så har jeg en følelse af, at det er sgu fint nok, det jeg sidder med. Og det er i hvert fald en rar, betryggende følelse, når man nogle gange fortæller sig, eller når hjernen nogle gange fortæller en, at man ikke er nok, eller man er forkert, eller alle synes helt sikkert, at jeg ikke burde tage det her tøj på, og sådan. Så er der alligevel en eller anden stemme i mig, der siden jeg har været lille, har fyldt mere, som har sagt, det er sgu fint, det du gør.
1: Søren, uden sammenligning i øvrigt, men Mads og jeg har jo også et job, hvor vi stiller os ud på scenekanten, så at sige, og der er masser af kommentarer, og jeg kan ikke se mig fri for nogle gange at blive sådan rigtig ked af det, når folk skriver et eller andet grimt om mig på et opslag på Facebook, et eller andet P4. Bliver du nogle gange ked af det? Af det,
2: ja,
1: folk skriver?
2: Ja da, det kan jeg godt. Altså, jeg har fundet ud af det her, at der er forskellige kategorier af ting, som jeg bliver mere eller mindre ked af. Altså, jeg har i virkeligheden intet problem med, at folk skriver noget om, hvad jeg har på, eller hvad min seksualitet er, eller hvem jeg er, fordi det er noget, jeg har arbejdet så meget med, siden jeg var helt lille. Så det rører mig faktisk ikke. Og det synes jeg siger rigtig meget mere om dem, end det gør om mig. Men jeg har fundet ud af, at jeg på en eller anden måde faktisk har en ret faglig stolthed i det her, fordi det er sådan mit erhverv, og det, at jeg har øvet mig på sang og skuespil og dans. Når der er nogen, der siger, at det er pisse dårligt, så kan jeg godt lige blive lidt sådan, hvad fanden? Hvad mener I? Og det er noget, jeg lige skal deale med, at det skal ned i samme skuffe som det andet. Og at jeg jo selvfølgelig ved mere om, hvem jeg er og hvad jeg kan, end de gør. Men det er sgu nogle gange svært.
0: Der er jo mange mennesker, der på en eller anden måde skiller sig ud for flertallet, men der er måske endnu flere, som måske synes, at det kan være lidt svært. Lige om lidt, Søren, der har du lovet at give nogle gode råd til alle dem, der gerne vil lære at gå ud i verden og sige, her er jeg og tag mig som jeg er.

0: skabt til at være to. Fra Søren Torbegård Lund er musical performer, han er danser, han er sanger, og så er han sin helt egen. Og Søren, med dit mod og din stilsikre udstråling, så er du en inspirationskilde for alle os andre.
1: Der er flere i indbakken, der kan genkende både det her med at hvile i sig selv, men også at måske nogle gange skrue ned for sig selv for at passe ind. Vi har fået en besked fra Charlotte Søren, der skriver: jeg kæmper stadig med at være mig selv som 55-årig. Jeg har altid tilpasset mig og tysset på mig selv for ikke at fylde for meget. Efter at have fået en autisme og ADHD-diagnoserne som 50-årig, der er jeg begyndt at sætte mig selv mere fri. Stille og roligt. Og især sammen med andre med de samme diagnoser, for her der er det helt legalt at fylde. Søren, Charlotte skriver, at selv som 55-årig, der kan hun stadig kæmpe med at være sig selv. Hvad tænker du?
2: Ja, jeg tænker, at det er jo på en eller anden måde en livslang mission at komme tættere og tættere på, hvem man er, og ture mere og mere og lukke op for, hvem man er. Og det stopper aldrig, og det er heller aldrig for sent. Så selv som 50-årig kan det godt være, at det først er der, man begynder at åbne op og lade være med at tyse på sig selv, men det synes jeg bare lyder mega sejt. Og så synes jeg, det lyder mega sejt, det her med at finde nogle artsfælder, hvor man kan føle sig spejlet og set. Og det der med at føle, at man ikke er den eneste, der er, som man er, det gør, at man måske tør at gå ud i nogle andre arenaer med sådan en superkappe af nogle andre mennesker i ryggen.
0: Så er der også kommet en besked, Søren, fra en, der kalder

0: sig indtil tider bekymret mor. Jeg er en kvinde midt i 40'erne, der mere eller mindre altid har hvilet godt i mig selv. Men gud, hvor vil jeg give mange penge for en selvværdspille til mine unge teenager herhjemme, der ofte kæmper utrolig meget med troen på sig selv. Det er helt normalt, I know, men for Søren, det kan være svært at være ung i dag. Søren, kan du genkende det her med, at man som teenager bliver mere usikker på, hvem man er?
1: Ja, 100%. Altså, jeg tror der er noget, det genkendte jeg selv, genkender jeg virkelig meget i mig selv, da jeg kom i puberteten, der kommer jo også sådan en kæmpe pille af selvbevidsthed fra den der sådan super uskyldsrene barndom, man har, hvor man ikke tænker over, hvem man er eller hvad man gør. Og lige pludselig at blive super selvbevidst om, hvad andre tænker og hvad man selv tænker, der havde jeg også nogle år, hvor jeg prøvede at dyse nogle ting ned. Mm. Og fandt sig bare stille og roligt ud af, at det virker ikke for mig, men jeg tror, det er helt vildt normalt, at man som teenager man begynder bare at kigge indad på en helt anden måde, så man skal, det tror jeg bare, man skal give plads.
2: Vi har også fået en besked fra Maj-Britt, der skriver sådan her: jeg var usynlig i mange år i mit liv. Jeg troede ikke, jeg var noget værd. Men en af de mange gange, hvor jeg flyttede, der mødte jeg en person, som spurgte ind til, hvem jeg var. Vores venskab startede faktisk med, at jeg gav ham en lussing, for jeg var ikke vant til, at nogen spurgte interesseret til, hvem jeg var. Han blev min livsven. En ven, som ændrede mit liv. Jeg fandt ud af, at jeg også var noget værd, at jeg var mig, og det ændrede hele mit liv. Det er jo en fantastisk historie, Søren. Har du også haft nogle venner eller nogen tæt på dig, der har hjulpet dig med ligesom at sige, det er dig, Søren, og du skal bare vise, hvem du er?
1: Er du gal? Jeg har, jeg tror aldrig, at jeg ville kunne føle, at jeg var noget værd på den måde, jeg gør, hvis ikke jeg også blev bekræftet i det, eller spejlet i det af dem omkring mig, som kender mig. Så i de perioder, hvor man har stor tvivl til det eventuelle selvværd, man har, altså det der med at have nogle mennesker, der kender dig, kan kigge på dig og kan behandle dig med blidhed og godhed, det tror jeg er super, super vigtigt. Og det behøver ikke at være mange. En, det er også nok. Og det er nogle gange, så skal man også bare have den lussing der.
0: Søren Torfgaard Lund, tusind tak for at være med den her formiddag.
1: Selv tak, det er virkelig mig, der takker.
2: Vi hæpper helt vildt på dig, Søren.
0: Jeg hæpper fra nu af, og så helt frem til Eurovision begynder. Også på den anden side af det, jo, altså. Og det er jo altså tak. I Wien, at der er Eurovision Song Contest fra den 12., den 14. og den 16. maj. Søren Torbegård Lund, han synger i den anden semifinale Kristi Himmelfartsdag.
2: Ja, det er altså den 14. maj, og vi skal jo alle sammen hæppe på Søren. Du kan se det hele på DR1 eller på DR TV.

0: Med ny musik fra Burhan G og Medina gemt dit nummer, ja, så er vi altså klar til at få en radioavis direkte fra DR Byen. Det er vi nemlig, fordi klokken den er blevet 11.
1: Mette Frederiksen genoptager i dag regeringsforhandlinger med partier til venstre for midten. Det sker efter, at Socialdemokratiets formand i flere dage udelukkende holdt møder med Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen. Og at der er forhandlinger i dag, blev bekræftet af de radikales politiske ledere, da min kollega Therese Rocha Birk mødte ham på Christiansborgs gange tidligere på formiddagen.
2: Martin Lidegaard, hvornår får vi en ny regering?
3: Det er spændende. Jeg håber, at det er inden for overskuelig tid, men jeg tror ikke, der er nogen, der kan svare på det spørgsmål lige nu.
2: Hvornår skal du til forhandlinger næste gang? Lars Løkke Rasmussen har jo været den forløbende uge.
3: Jeg skal i eftermiddag.
1: Og ifølge DR's oplysninger skal alle de røde partier også til forhandlinger med Mette Frederiksen i dag. Og på Christiansborg, der er Lars Løkke Rasmussen og Venstres formand Troels Lund Poulsen i mellemtiden set gå til møde med de konservatives leder Mona Juul. Det var dog ikke meget, de ville sige på vej ind.
2: Lars Løkke Rasmussen, hvordan skrider regeringsforhandlingerne frem?
4: Jeg har ikke nogen bemærkninger.
2: Må en kort status for dig om regeringsforhandlinger?
5: Ikke lige nu i hvert fald.
2: Hvor skal du hen?
5: Det tror jeg, jeg selv bestemmer, og behøver ikke at svare på.
2: Skal du til forhandlinger?
5: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til.
1: Og bliver der ikke dannet regering i dag, ja, så slår regeringsforhandlingerne rekord som de længste i nyere tid. Politiet har skudt en mand, som gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden. Manden er dog stadigvæk i live, fortæller Midt- og Vestjyllands politi. Politiet fortæller også, at der ikke er fare for andre borgere i området. Den uafhængige politiklagemyndighed er orienteret og skal efterforske sagen. Det er helt normal praksis, når politiet affyrer skud mod en borger. Der blev flere tomme stole i skolernes klasselokaler. En ny analyse fra Børns Vilkår viser, at flere end 12.000 skoleelever misser mindst hver fjerde skoledag. Og det er en fordobling på 5 år. Og blandt forældrene på Katrinebjergskolen i Aarhus er der bekymring over det her høje fravær.
6: Jamen, det er jo dårligt. Altså, det siger sig selv. Men vi må nok hellere kigge på årsagerne til, det er skidt, ikke?
7: Det er da en virkelig, virkelig uheldig udvikling. Og man bliver da meget nysgerrig på, hvad årsagerne til det er.
8: Jeg kender jo ikke årsagerne, men jeg synes stadig, det lyder voldsomt.
1: Lød det fra Claus Frobenius, Vibeke Dammen og Nikolaj Trane Evans. Og ifølge Børns Vilkår, så er det høje fravær et signal om, at noget ikke fungerer i barnets liv, og det er brug for støtte og opmærksomhed. Og Mikkel Falsi har selv oplevet, hvordan det kan påvirke en familie at have et barn med et højt fravær.
9: Det er virkelig, virkelig svært, og man skal selv søge alt information, og det er rigtig svært at få hjælp. Vi føler heller ikke, at skolen samarbejder synderligt faktisk, så det er ikke overraskende. Vi ser det first hand.
1: De fleste kan se frem til solskin. I perioder bliver det dog mere skyde, og i Jylland der kan der i eftermiddag komme lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo brugt en stor del af den første time til at snakke om det her med at hvile sig selv og vise andre, hvem man er. Og det gjorde vi altså sammen med den danske Eurovision-deltager Søren Torpe Gårdlund. Og så også sammen med alle jer. Og tusind tak for alle jeres beskeder. Der er flere af jer, der har skrevet nogle ting, som bare er så sindssygt livsbekræftende.
2: Ja, for eksempel Susanne fra Svendborg, der skriver, jeg har aldrig bekymret mig om, hvad andre tænkte om mig. Som I aldrig. Jeg fik altid at vide, at jeg kunne, hvis jeg ville, og at mine forældre troede 100% på mig. En skoleveninde sagde engang, det er som om, at du tror, alle mennesker kan lide dig. Hvortil jeg svarede, men det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist. Og det har varet hele livet.
1: Det er en værseklassende sætning, det der til sidst. Det kan de vel også, indtil det modsatte er bevist.
2: Det er virkelig en god, det er en god tilgang.
1: Der er også kommet en sms fra Kasper. Jeg lægger ikke låg på mig selv. Jeg er, som jeg er. You get what you get. Og det kan godt, og det må være den bedste version, for jeg har ikke et problem med at få nye bekendtskaber. Og det, altså, det er da også en meget fed livsinstinkt, det der med, jamen altså, hvis man ikke har nogen problemer med at møde andre mennesker og få gode relationer til andre, så må man jo gøre noget rigtigt.
2: Ja, fuldstændig. Godt gået, Kasper. Med den positivitet i mente, der ved vi videre, iler vi videre til nogen. Der er også sådan lidt, you get what you get.
1: Ja.
2: Toppolitikerne på Christiansborg, de forhandler jo løs om, hvem der skal bestemme her til lands. Og som vi lige hørte i radioavisen, så er Lykke og Troels Lund helt indiskret gået ind på Mona Juuls kontor. Og vi må forstå, at hele nyhedspressen nu har belejret døren.
1: De gjorde ellers, hvad de kunne for at snige så langt panelerne, for dem jeg.
2: Ja, men hvad betyder det? Vi har politisk kommentator Jakob Brun med os lige om lidt.

0: Europas største show, Eurovision Song Contest, er jo ikke det eneste show, vi venter på, skal finde sin afgørelse. Regeringsforhandlingsshowet, det er et andet show, som vi nok er mange, der ser frem til, også finder en afgørelse. Og inden vi går i gang med at gætte på, hvornår der kommer en ny regering, så bliver vi lige i Eurovision-sporet med dig, Jakob Bruun. God formiddag.
1: God formiddag, ja.
2: Politisk kommentator fra firmaet Boon Advisory, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og fast deltager i deres politiske podcast, Magten. Ja, du skal hjælpe os med at bedømme politikernes performance i regeringsforhandlingerne, sådan i bedste Eurovision-karakterstil. Og ligesom de har kortet, hvad skal man sige, sådan hele pointgivningen lidt ned på tv, så har vi simpelthen også gået det ind til benen. Vi uddeler 8, 10 og 12 point. 8, det er i den her sammenhæng i gåseøjne det dårligste. 12, det er det bedste.
0: 8 points go to. Ja, Jakob, hvis vi lægger for land med 8 point, hvem skal have dem blandt de politikere, der forhandler på Marienborg?
1: Ja, der er nogen, der ikke får noget, ikke? Og dem bliver vi så passere for denne gang. Men altså 8 point, det synes jeg, vi skal have til den kongelige undersøger, fungerende statsminister, det er Mette Frederiksen.
2: Okay. Hvad kvalificerer hende til at ende på 8 point, Jakob?
1: Jamen det gør, at hun nu trods alt stadigvæk hun har den. Der er vel også størst sandsynlighed for, at det er hende, der løber af med trofæet, når de er færdige. Men det, der trækker ned, og det, der gør, at hun ikke scorer topkarakter, det er, at jeg synes stadigvæk, tingene går meget langsomt. Og jeg synes også, det er tydeligt, at hun har måttet give op på en del af den politik, hun egentlig lovede i valgkampen. Mm. Så hvis hun både kunne blive statsminister og kunne blive det med at gennemføre sin egen politik fra valgkampen, så ville det være en topkarakter. Men det tror jeg altså ikke på, hun kan. Så hun er med i den bedre halvdel, men hun er altså ikke helt deroppe, hvor det ringer fuldt ind med 12 point.
0: Og så er vi nået til
3: 10 points goes to.
0: Ja, 10 points goes to hvem, Jakob?
1: Ja, 10 point fra juryen. Det bliver faktisk SF's Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Altså, som jo fik et ret godt valg, og hvor der er mange, der har været i tvivl om, kunne hun reelt omsætte til indflydelse, eller ville det lykkedes på en eller anden måde at skræmme Lars Løkke Rasmussen væk, sådan så han orienterede sig mod de blå partier? Og der er det egentlig min oplevelse af SF'erne og Pia Olsen, at de har bidt sig fast i forhandlingsbordet, at de prøver faktisk

0: at få indflydelse, at de har ret gode dialoger, både med dem, de kender bedst i Socialdemokratiet, men egentlig også med Moderaterne, og at de også er ret konstruktive. Så jeg tror egentlig, at SF'erne, de godt kunne være på vej ind i regeringen, og det vil være en præstation. Så jeg synes, det ser godt ud for SF.
1: Og så til allersidst.
2: 12 points go to.
1: Hvem scorer pointen? Toppointen i af?
0: Ja, men det gør geden. Det gør Lars Løkke Rasmussen. Altså, og jeg synes jo, hver gang vi taler sammen, så ender jeg med på en eller anden måde at sidde og rose min tidligere chef Løkke.
1: Ja, det er jo helt tilfældigt, jo.
0: Ja, det er ikke nødvendigvis med vilje, men han sidder jo bare et sted, hvor det er ham lige nu, der har bukserne på i forhandlingerne. Altså, det er ham, der ligesom kan definere, hvad er det for en regering, vi skal have, og hvem skal være statsminister. Og derfor sidder han lige nu i hvert fald tungt på det.
1: Jakob, vi ser lidt nærmere på, om vi kan komme en lille smule tættere på, hvad det er, der foregår inde bag Marienborgs mure for tiden. Og i virkeligheden også, som vi kunne høre i radioavisen, på gangene på Christiansborg. Snakker vi meget mere om lige om lidt.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Helt ærligt, hvor lang tid kan det tage at danne en regering? Det har taget 1,5 måneder, og ja, hvem ved, hvor længe vi skal vente endnu.
1: Jakob Bruun, politisk kommentator, tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Vi har været nogle sådan rigtig kaffegrumsdamer her på redaktionen, blandt andet sammen med Mette Bock, der sagde, at vi skal holde øje med, hvornår dem, der forhandler, de begynder at tage det pæne tøj på. Hvad for nogle tegnsignaler sidder sådan en politisk analytiker som dig og kigger efter?
2: Jamen det er rigtigt, der kan godt være noget med, om man ligesom er til pæn brug. Altså hvis der lige pludselig dukker socialister op i jakkesæt og slip, så skal man være opmærksom i hvert fald, ikke? Fordi så er de på vej ind i ministerbilerne. Men jeg synes noget af det, der er kendetegnende ved, eller hvor man kan aflæse sådan lidt humøret i forhandlingerne, det er i virkeligheden, hvor meget kommunikation der er. Og tit er det faktisk sådan, at der er ligesom sådan en modsat sammenhæng mellem, hvor godt det går med forhandlingerne, og hvor meget det bliver kommunikeret. Altså jo bedre det går, jo mindre siger man faktisk udadtil. Jeg husker, jeg har haft kollegaer stående op på Marienborg, altså hvor de har haft forhandlinger de sidste uger, og som nogle gange stod og ventede 5, 6, 7 timer på et møde mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Og hvis man sidder og taler sammen så længe, og hvis man så vælger bagefter at køre forbi mikrofonerne i sin bil uden at rulle vinduet ned og give så meget som en kommentar til dem, så er det fordi, der foregår noget vigtigt inde i rummet. Og omvendt, hvis der er lidt krise, har man måske brug for at bruge i virkeligheden sådan medier og journalister, som fremkalder væske. Så jeg lægger meget mærke til, hvor meget, eller måske lige hvor lidt de kommunikerer med jer medierne, og dermed også med alle os andre.
0: Lige før, Jakob, der gav du jo Lars Løkke Rasmussen 12 points. Og det er lidt som om, at han har... Ja, lige præcis. Det er som om, at Løkke har stjålet scenelyset nærmest permanent, siden han børstede tænder, sagde han børstede tænder i sæben engang i begyndelsen af valgkampen. Det er som om, alt handler om, hvad han skal have for at gå i regering med, for eksempel ved at stykkelig Enhedslisten som støtteparti. Men hvad med Enhedslisten? De har vel lige så meget på spil, bare omvendt?
2: Ja, det har de. Altså, der er bare en stor forskel på Moderaterne og Enhedslisten. Det er, at Enhedslisten kan kun få indflydelse på en eneste regering, nemlig en regering, der bor på venstre side af Folketinget, altså en centrum-venstre regering. Lars Løkke, han kan jo sådan set få indflydelse mange forskellige steder. Han kan få indflydelse på en centrum-venstre regering. Han kan få indflydelse på en centrum-højre regering, selvom den er lidt mindre sandsynlig efter det der sammenbrud, der har været over i Bøjes parti. Og så kan han få indflydelse på det, han nok selv håber allermest på, nemlig en rigtig bred flertalsregering inde på midten. Så Enhedslisten har lidt færre muligheder, end Løkke har, fordi de bliver nødt til at leve med, at det bliver Mette Frederiksen og med hende også Lars Løkke, der på en eller anden måde bliver krumtappen i en regering, som de så skal støtte mere eller mindre aktivt.
1: Jakob, nu har vi jo ventet noget, der snart er ny Danmarks rekord på at få den her regering. Hvornår tror du egentlig, at vi får en ny regering på plads i Danmark?
2: Ja, vi snakker jo om det over i Magten, vores politiske podcast på DR, og der har jeg et bud, der hedder den 17. maj. Og da jeg kom med det bud for snart mange uger siden, der synes jeg godt nok, der var længe til den 17. maj. Og nu må jeg sige, nu begynder det at nærme sig lidt, ikke? Mm. Men jeg tror, det er realistisk, at vi har en regering inden udgang af maj måned, trods alt. Mm. Altså, fordi der må også være grænser for, hvor længe de kan trække den her.
1: Men kunne vi ikke bare få den i morgen?
2: Og det kunne vi godt, men så tæt på er vi trods alt ikke. Altså, nu kommer der sandsynligvis lidt pres på Mette Frederiksen og Lars Løkke for at finde ud af, okay, hvem er det faktisk, de skal tælle til 90 sammen med? Altså, er det de røde, eller er det de blå? Det er ligesom der, hvor vi er nu i forhandlingerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det nødt til at mødes nogle andre end bare de to. Altså, ja. Hvis Mette Frederiksen og Lars Løkke gerne vil sidde i regering med nogen, så bliver de også nødt til at invitere dem ind til bordet. Om det så er Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr fra SF, eller om det er Mona Juul og Troels Lund Poulsen fra den blå side af stregen. Det vil de næste uger jo vise, men man bliver nødt til at sidde sammen og tale sammen, hvis man også skal være i regering med hinanden.
0: Jakob, Lars Løkke, Troels Lund Poulsen har lige mødtes med Mona Juul på hendes kontor. Sådan møder en lille times tid, og efterfølgende så sagde Løkke til pressen, at de tre partiformænd, de har bare snakket sammen. Hvad skal vi lige lægge det med?
2: Jamen, det er et meget tydeligt signal. Nu sagde jeg før, det der med, at man kan aflæse lidt på, hvor meget der bliver kommunikeret, og på Christiansborg begyndte alting lige pludselig at bimle og bamle tidligere i formiddags, da en journalistkollega, jeres gode kollega Therese fra Danmarks Radios politiske reaktion, lige pludselig opdagede, at først Lars Løkke og så Troels Lund, de ligesom luskede ind på Mona Juuls kontor. Det gør man kun på Christiansborg, den slags møder, hvis man gerne vil have, at det bliver opdaget. Altså, hvis de tre gerne ville have mødtes for at tale med hinanden i al diskretion, så kunne jeg have gjort det alle mulige andre steder. Men når de gør det på Christiansborg, så sender de et meget bevidst signal til alle de andre partier om, at vi tre, vi taler altså sammen.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med her i formiddag på 4'en igen.
2: Ja, men selv tak. Det er altid hyggeligt.
1: Jeg vil love, Jakob, vi kommer til at forstyrre dig igen. Du kan jo høre meget mere til Jakob i DR's politiske podcast Magten, som er ude med et spritnyt afsnit, der ligger inde i DR Lyd, og du kan finde det nu.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Der er usikkerhed på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital, hvor alarmsystemet har været nede siden tirsdag morgen. Medarbejderne har i stedet for fået udleveret nogle fløjter, og de har svært ved at tro på, at det er deres sikkerhed, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Lene Kunz.
2: Altså, folk tror ikke deres egne ører, når de hører det, når de ser det. Min kollega kommer ind og er sådan lidt, er der flere fløjter tilbage, og nu må vi hellere huske fløjten ekstra gang. Det bliver sarkastisk, fordi vi nærmest ikke kan tro vores egne ører, at det er vores primære sikkerhed lige nu. Det er en plastikfløjte kørt hertil fra Skanderborg.
1: Medarbejderne ved ikke rigtigt, hvad der sker, hvis en patient bliver farlig, og det er derfor useriøst at udlevere en fløjte til medarbejderne, siger hun.
2: Jeg tænker, at vi skal have en beredskabsplan, der holder. Vi skal vide, at sikkerheden er i orden. Hvis vores nødtelefoner går ned, hvilket de ikke burde kunne, hvem er det så, der gør noget, og hvad er det så, vi gør, så vi ved, at vi kan gå sikkert og trygt på arbejde, både for os og for vores patienter. For det her holder ikke.
1: Og vi arbejder på at få en kommentar fra hospitalsledelsen. Siden nytår har Folkekirken har haft en plan for, hvad de gør med dem, der dør og bliver født under en krise. Men nu har kirken i Aarhus taget skridtet videre, siger Rebecca Holst Andersen, der er leder for det sociale arbejde ved Folkekirken i Aarhus. Egå Kirke nord for Aarhus er en af de kirker, der vil videreudvikle beredskabsplanerne. Her kan Sognegården eksempelvis blive omdannet til krise- og informationscenter for tilskadekommende og pårørende.
3: Egå, hvor man ønsker på den større skala at investere, så er det klart, det tager længere tid, før de er helt klar på det. Men der er ikke nogen tvivl om, skulle der ske noget i morgen, så vil Egå Kirke også være klar til at gøre en forskel og stille deres lokaler og deres personale og deres menighedsråd til rådighed.
1: Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr og lokalt en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 15 graders varme og svag til jævn vind.

0: Vi elsker comebacks.
1: Er der smiler, vi elsker comebacks.
0: Og derfor så giver vi hver uge en af alle jer, der er samlet på P4, muligheden for at gøre sådan et ægte comeback. Så ring 70 20 44 45. Hvis du sådan lige mærker efter, kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg faktisk nok, jeg gør. Man bestemmer jo faktisk helt selv, hvorfor.
1: Ja, der er intet. Altså, der er jo intet, der hverken er for stort eller småt til at retfærdiggøre et comeback hos os. Ej. Alle kan jo have brug for at komme tilbage på hesten igen.
0: Ja, i sidste uge, der ringede Allan fra Slagelse ind på 70 20 44 45, fordi han og hans kollegaer, de havde haft en, lad os sige det, meget voldsom oplevelse.
2: Fordi vi sidder i den her skønne morgen til en morgensamling. Så sidder vi med lækker morgenmad og nyder solen. Og lige pludselig, så vælter det ned over os med et eller andet udefinerbart vådt. Så kigger vi på bordet og på os selv. Og så er vi simpelthen blevet, undskyld udtrykket, Danmark, overskidt af en syg trane.
0: Nej.
2: Så der var bare afføring overalt.
0: Nej.
2: Vi er jo helt brudt ned.
1: Ja. Fy for katten.
0: Det var en trane med rigtig dårlig mave. Og Allan og kollegaerne var, som han også siger, helt brudt ned. Allan trængte til et comeback, og det fik han.
1: Ja, og det kan du altså også få, for nu har du chancen for at få oprejsning i formiddag på 4's helt egen comeback-quiz. Alle kan få comeback, og dermed så har alle også chancen for at deltage i quizzen. Så ring 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge at komme igen med fuldstændig fornyet styrke sådan en torsdag.
0: Ja, det kan være, at du skal giftes i weekenden. Men så er du lige vågnet med et kæmpe bygkorn. Det er træls. Og det er altså træls.
1: Ej, det ville være helt forfærdeligt.
0: Det kan også være, at din yngste har vasket bilen med en stålsvamp.
1: Nej.
0: Det kan også være, at du bare har sovet elendigt i nat, eller at du tidligere har været med på B4 og tabt en quiz stort, og lige tænker, jeg kunne godt tænke mig lige at komme igen på den der.
1: Der er ingen jammer, der ikke er stor nok til at få et comeback hos os.
0: Det er der ikke. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der har et eller andet med comeback at gøre. Det kan være hvad som helst. Men det er altså dig, der skal være med. Så du skal ringe på 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

Har du brug for et comeback den her torsdag formiddag, så nu skal gribe telefonen og ringe 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze lige om lidt. 70 20 44 45.

0: Fuldstændig
1: chokerende.
2: Forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
5: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
9: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Nu er det nu, at alle, der fortjener et comeback, de kan få en chance, fordi alle har godt af at komme op på hesten igen.
1: Christina, du er fra Valby. Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Vi er lidt ude i en tretrinsraket, fordi jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og i morges, der kunne jeg slet ikke bevæge mig fra halsen og ned til lænden nærmest.
0: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
1: Nej!
2: Ja, det er helt forfærdeligt.
0: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Nej, det er jo fuldstændig uoverskuelig dag, Christina.
2: Jamen, fuldstændig.
1: Altså så, Christina, den der trætrinsraket, det er dårlig søvn. Det er, snakker vi hold i nakken, hold i ryggen, hvad er vi ude i?
2: Ja, men jeg ved sgu ikke, jeg skal...
1: Et hold af
2: en art. Dårligt.
1: Ja,
2: et hold
1: og så ingen kaffe.
2: Ingen kaffe og klipning af hund. Ja.
0: I 3 timer på knæ. Ja. Ej, jamen altså.
1: Christina, vi føler helt uendeligt meget med dig, og vi hæpper hele vejen igennem den her quiz, fordi du fortjener et comeback. Er du klar?
2: Ja.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
0: Den 5. juni, der sætter P4 gang i en landsdækkende fejring af en ganske særlig dag. Dagen, den markerer nemlig underskrivelsen af Danmarks første frie forfatning den 5. juni 1849. Hvad hedder dagen, der af mange bliver kaldt det tætteste Danmark kommer på en nationaldag, og som har comeback hver eneste år?
2: Er vi ude i Kristi Himmelfart?
1: Det er vi ikke helt. Det er jo det der med, at der blev underskrevet noget meget vigtigt, og det er faktisk...
2: Grundlovsdag.
1: Ja!
2: Sådan!
1: Ja.
2: Det var bedre.
0: Ja, men det er
2: også tæt på, det andet.
0: Det er lige men det er klart der, Christina, det er lige kaffen. Den har lige hjulpet på, at den har siddet der med det samme. Men altså, ingen problemer. Præcis. Alt godt.
1: Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
4: Spørgsmål 2.
1: I 2024, der optrådte Madonna der. Sidste år var det Lady Gaga, og i weekenden, der gjorde musikken comeback med hende her, Shakira, der trak 2 millioner mennesker til en gratis koncert på et ganske særligt sted i Brasilien. Men Christina, hvad hedder den 4 kilometer lange og verdenskendte strand i Rio de Janeiro, som Shakira altså indtog lørdag? En meget, meget kendt strand. Jeg kan jo hjælpe så meget at sige, at med udsigt ud over stranden, der ligger der et hotel, der hedder Copacabana Palace.
2: Så hvad? Er det Copacabana?
1: Copacabana.
0: Ja! Sådan! Perfekt. Jamen, hej, hvor det går.
1: Og så uden kaffe. Det er imponerende.
0: To rigtige. Ingen forkerte. Er du klar til sidste spørgsmål, Christina?
2: Ja. Der håber vi,
3: spørgsmål
2: det går lidt
3: bedre. Spørgsmål 3.
0: Da klokken den i går slog 12, der gjorde en meget insisterende og gennemtrængende lyd comeback landet over. Den første onsdag i maj, der bliver et ganske særligt varslingssystem, nemlig testet, både digitalt og også fysisk. Hvad er det, der hyler og bimler og bamler?
2: Jamen, det er jo de der sirener, de der sådan,
0: Er det fedt.
1: Christina, kæmpe tillykke med dit comeback.
2: Tak. Altså, det var bedre.
1: Ja, er det ikke bedre?
2: Så godt, jeg lige kunne på den sidste der.
1: Ja, men altså, du gjorde det så godt, Christina.
0: Hvor håber jeg dog, Christina, at det kan hjælpe på den der hundeklipning der?
2: Jamen, det er jeg helt sikker på.
1: Der er også en helt ny mulepose på vej til dig i Valby, Christina. Vi ønsker dig en god dag trods alt.
2: Tak skal I have. Og rigtig god dag til jer.
0: Tusind tak.
1: Tak.
5: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Vi er nået til vores fællesmøde, hvor vi sådan lige lander sammen den her formiddag, så vi kan gå ud i resten af dagen med, ja, med rejst pande. Gør comeback.
1: Jeg er kæmpe, kæmpe optur over Christinas comeback lige før, men jeg har også kæmpe optur over den her dybe snak, vi har haft i dag med alle de fantastiske input, vi har fået fra lytterne omkring det der med at stå ved sig selv og vise, hvem man er.
0: Ja, og hvile i sig selv. Er man den samme indeni, som man er udenpå? Og ja, det må jeg bare sige, det er altid enormt rørende og livsbekræftende, at I er så mange, der melder ind med jeres erfaringer og anekdoter. Vi har jo ikke en chance for at vide alt det, I oplever og tænker og føler. Så tak, fordi I deler med os alle sammen.
1: Det er både modigt, og det er enormt inspirerende. Så det er meget, meget livsbekræftende.
0: Og det var, synes jeg også, livsbekræftende at have Søren Torpegaard Lund med, som jo står midt i et lidt af et cirkus, ikke? Eurovision. Men som også bare er typen, der sådan siger, det skal nok gå.
1: Mit Søren Torpegaard Lund-banner, som jeg har stået og lavet her under udsendelsen, det har jeg krøllet sammen, fordi jeg skal lave et, der er endnu større nu.
0: Okay.
1: Ja, men min fanboy-tilstand af den mand, den er ikke blevet mindre.
0: Nej, yeah. Men det kan jeg godt forstå.
1: Meget betaget.
0: Lad du mærke til, at Søren han sagde det der, at man kan have en superkappe af andre mennesker i ryggen?
1: Ja, det lader jeg godt mærke til.
0: Og det altså, hey, det kan vi da alle sammen bruge, ikke?
1: Ja, det er sindssygt.
0: Du har det der heppekor, der siger, at du er lige præcis, som du skal være, og bare gå ud i verden. Det tager jeg med mig videre.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har flere husvenner i dag, altså også Melodi Grand Prix, Clara Amalie, men jo også Jakob Bruun, som jo gjorde også en form for comeback i programmet. Det er jo et stykke tid, som vi har snakket med Jakob sidst.
0: Ja.
1: Han har jo den 17. maj.
0: Ja, men så synes jeg altså det, vi taler om, hvornår hans bud på, hvornår der lander en ny regering.
1: Præcis.
0: Og det er jo nok en måned siden, han sagde 17. maj, og som han sagde, der synes jeg, der var lang tid til 17. maj. Nu blev han sådan lidt, der er faktisk ikke så lang tid til 17. maj, men så synes jeg, han rykkede den til slutningen af maj.
1: Ja.
0: Der mente han, der må vi simpelthen have en ny regering.
1: Ja, men han lagde ikke så meget i det der med, at Lykke lige slog et smut ind forbi Mona Juuls kontor sammen med Troels Lund Poulsen.
0: Nej, det gjorde han ikke.
1: Nej, det bed han ikke. Det var ikke noget.
0: Til gengæld sagde han, det han holdt øje med, det er jo det der med alt det, de ikke siger.
1: Ja.
0: Jo mindre de siger til pressen, jo tættere er vi på en regering.
1: Og der kan man jo bare sige i tiden, de siger ikke ret meget, når de kører væk fra Marienborg.
0: Det gør de ikke.
1: Lykke ville jo heller ikke sige noget nu, da han så var på Christiansborg.
0: Nej, ved du hvad? Vi ved det ikke, men altså en ting er sikkert. Vi skal nok finde ud af det, når der kommer en ny regering.
1: Ja, ja. Og det gode er jo, altså både når vi får en regering, men også imens vi går og træder vandet, kan vi jo bare have Jakob med igen jo.
0: Ja, det kan vi.
1: Det er så fint.
0: Nu er det tid til en frokostpause for vores vedkommende. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

0: Folk omkring Egtved føler sig svigtet. Ulven er kommet, men nu kan de ikke få tilskud til ulvehegn.
1: Jeg synes, det er vanvittigt, at de reklamerer med en pulje til ulvesikret hegn, og så er den ikke til at få fat i, så er den lukket jo.
0: Hør lige om lidt, om politikerne er parate til at åbne for puljen igen. Børn bliver groomet til gambling af computerspil, hvor man kan købe lykkeposer. Det mener Center for Digital Pædagogik, og det gør 11-årig Simon Østergaard Larsen sådan set også på sin egen unge facon.
2: Det er lidt ligesom energidrik. Du bliver lidt afhængig. Sådan ligesom hvis du køber en, så vil du godt købe flere.
0: Bliv klogere på gaming, gambling og de såkaldte lootboxes, børnene køber lidt senere. Og så skal vi til smitteskibet ved Kap Verde. Mange frygter, at hantavirus ombord kan ende med at sprede sig som en ny omgang corona. Men nej, lyder det her.
3: Jeg tænker, at det er en kæmpe risiko, hvis man er på det der skib og en passager der, men for andre mennesker ude i verden og for de fleste af os, er det her slet ikke nogen risiko.
0: Sådan siger professoren, de fleste af os lærte at kende for 6 år siden som coronalone. Jeg tester hende på hendes argumenter sidst i den her radio. Jeg hedder Niels Christian Lang. Ulvehegn føles som en umulig løsning for naboer til ulvene i den sydjyske by Egtved. Her er 2 ponyer blevet dræbt de seneste uger, men hvor løsningen for husdyrejere egentlig burde være et ulvesikret hegn, så føles det ikke sådan. De står nemlig med regningen selv, for tilskudspuljen lukkede for 1,5 måned siden, inden ulven kom, og det frustrerer Michael Lund.
1: Jeg synes, det er helt vanvittigt, at de kan finde på at sige, at vi selv skal lægge 600.000 ud for at have 10 heste og 2 køer.
0: Vi har mødt en anden nabo, der også er træt af situationen.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen går en tur på sin grund i Egtved.
5: Ja.
4: Omkranset af de køer og kalve, som hun frygter, at ulven kommer efter næste gang.
5: Jeg har mine kalve liggende lige heromme bagved, ikke? Hvor de ligger og slikker solskin og nyder det grønne græs. Ikke? Men ja.
4: Natten til tirsdag blev en ulv fanget på et vildkamera i området, så de ved, at den er retur efter angrebet på de 2 ponyer.
5: Jeg føler mig jo magtesløs og utilstrækkelig i forhold til at kunne tage ordentlig vare om mine dyr og give dem den beskyttelse, som jeg lige pludselig fra den ene dag til den anden stort set har fået behov for.
4: Anita Stavnsbjerg Hansen har ikke et ulvesikret hegn, og hun frygter også, at det er falsk tryghed. Men så er der også prisen, der har betydning.
5: Ja, er du rigtig klog? Altså, det vil jeg jo ikke have råd til. Altså, min beskedne drift her, den vil jo aldrig nogensinde kunne finansiere det.
4: Fordi der er kuperet, hvor hun bor, så ender prisen for hegnet med at være dobbelt så dyrt, som hvis jorden var flad. Det fortæller en af de virksomheder, der laver hegn. Og fordi tilskudspuljen er lukket, så kan man kun søge en akutpulje, og kun hvis ens egne dyr er angrebet.
5: Hvis man fra officielt side vil gøre noget for at hjælpe os dyreholdere, og hvis man mener, det er løsningen at sætte et hegn op, jamen så skal der også bare være en kasse, der er åben.
0: I Alternativet mener ulveoverfører Thorsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med den regning selv.
6: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Anne Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Hun har bedt ministeren på området, Jeppe Bruus, om at gå ind i sagen, men
7: problemet er jo lidt, at lige nu der er vi i en situation, hvor der ingen regering er, og dermed at heller ikke ministeren kan agere ret meget i den her situation.
0: Og det var Anne Elmer Kruse, der havde lavet indslaget. De fleste kender nok til Pokémon eller fodboldkort, men det er måske ikke alle, der er helt skarpe på, hvad en lootbox er. Det gælder dog ikke for de 11-16-årige, der har mere end halvdelen af dem nemlig brugt penge på dem. Det viser en undersøgelse fra Center for Digital Pædagogik og UNICEF. Når børn køber en lootbox, så køber de en virtuel lykkepose, som de kan åbne og måske få noget værdifuldt retur, de kan bruge i spillet. En tredjedel af dem, der køber en lootbox, får lyst til at købe en ny, lige efter de har åbnet den gamle. Pernille Stisdal gør os lidt klogere på fænomenet.
8: Hvad laver han altså?
9: Tastatur, skærm og controller er en fast del af hverdagen for 12-årige Kian Svensson Kleffel.
10: Jeg gamer hver dag.
9: Og 11-årige Simon Østergaard Larsen.
11: Førskole og efterskole.
9: Som en del af det kan drengene også finde på at købe lootboxes.
10: Så kan du gå ind i shop, og så kan du trykke buy.
9: Gennem lootboxene håber de på at få fingre i noget sejt udstyr i spillene. For eksempel i et bilspil.
10: Hvad har du fået? Den bedste bil og det bedste hjul.
11: Fedt.
9: Men andre gange er de mindre heldige.
10: Lad os se, hvad jeg får.
11: Det er nogle dæk, money dæk.
2: den kommer alligevel aldrig til at bruge dem, og de ser heller ikke så pæne ud.
9: Og netop det her med, at der kan være gode eller dårlige gevinster, det får kritik for at minde om gambling. Og den sammenligning kan Simon godt forstå.
2: Det er lidt ligesom med energidrik. Du bliver lidt afhængig. Så vil du godt købe flere.
9: Men selvom han tit har lyst til lige at prøve en boks mere, så er der også en begrænsning.
2: Man vil jo heller ikke bruge alle sine penge, som man ikke kan købe. Måske nogle nye fodboldsko.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Emil Ludvigsen. Du er fra Center for Digital Pædagogik og ekspert i gaming og online-fællesskaber. Det er jo jer, der står bag den her undersøgelse sammen med UNICEF. Altså først og fremmest, hvad er problemet ved, at børn bruger lommepenge på lootboxes i stedet for kinderæg eller Pokémon-kort, hvor der jo også er en vis spænding om, hvad man får?
12: Jamen, problemet for os ligger i, at det her det minder om gambling på en helt anden måde, fordi man har en indsats og så en tilfældighed, der i den anden ende munder ud i en eller anden gevinst. Og den gevinst, den kan ofte omsættes tilbage til penge. Det er derfor, vi synes, det minder rigtig meget om gambling. Der er jo ikke på samme måde et marked for de ting, man har vundet i et kinderæg. Og derudover så gør det digitale også bare, at der er mindre friktioner, at det kan være sværere for forældrene at følge med. Så på den måde så synes vi, at det er lidt af nogle forskellige fænomener, selvom de har tilfældigheden til fælles.
0: Men er der noget belæg for direkte at sige, at gamingindustrien prøver at gøre børn afhængige af deres spil?
12: Altså nej, det er jo nok mere en intention. Så skal vi jo have adgang til nogle lukkede møder i spilindustrien, men det vi i hvert fald kan se, det er, at en tidlig debut med nogle af de her mekanismer, som lootboxes i spil, øger risikoen for, at man på sigt udvikler rigtig dårlige pengevaner eller decideret ludomani senere hen. Så selvfølgelig mener vi, at det skal være forbudt på lige fod med alt andet, der ligner gambling for børn.
0: Og så kort her til sidst, altså lige så vel som forældre har et ansvar for, at alle lommepengene ikke går til Pokémon-kort og kinderæg, har de så ikke også et ansvar for at stikke hovedet ind til deres gamende børn og sørge for, at de ikke bruger dem alle sammen på lootboxes?
12: Der er helt sikkert en del af ansvaret, der ligger hos forældre, men man skal kunne være tryg ved at give sine børn 50 kroner med i Netto, uden de kommer hjem med skrabbelod og hvidvin, og på samme måde skal man give dem lov til at bruge penge her, uden at være bange for, at de udvikler ludomani.
0: Tak skal du have for at være med her, Emil Ludvigsen, som altså er ekspert i gaming og online-fællesskaber fra Center for Digital Pædagogik. DR har rakt ud til en række spiludbydere for en reaktion, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der mener direktør Niels A. Wetterberg ikke, at lootboxes og gambling er det samme, men skriver, det betyder ikke, at problematisk forbrug ikke findes, som med søde sager og skærmtid udvikler nogle børn mønstre, der kommer ud af kontrol. Det er reelt, og det skal tages alvorligt. Og nu skal det handle om hantavirus. I aftes i Schiphol Lufthavn i den hollandske hovedstad Amsterdam, der lød det nemlig sådan her. Her landede en person smittet med den dødelige hantavirus. Til modtagelsen af personer i hvide DNA-dragter, beskyttelsesmasker, handsker og ambulancer på landingsbanen med politieskorte. Den smittede person var blevet evakueret fra krydstogtskibet Hondius, hvor der ifølge Verdens Sundhedsorganisation er konstateret 8 tilfælde af hantavirus. 3 af de smittede er omkommet. Og senest er en stewardesse nu indlagt med mulige symptomer på hantavirus. Og Lone Simonsen, du er professor i epidemiologi og leder af forskningscentret Pandemics på Roskilde Universitet. Der er jo nok mange, der kommer til at tænke tilbage på coronatiden. Skal vi være bange for, at det her det udvikler sig?
13: Nej, det bliver aldrig noget, der kommer til at angå folk, som ikke har været på det her krydstogtskib, eller har været direkte forbindelse med, og meget, meget tæt på de patienter, der er.
0: Jeg tror lige, Lone Simonsen, at vi skal prøve at få en lidt bedre lyd på dig, fordi du er på min mikrofon og ikke på... Nu kommer den her. Vi prøver lige en gang til, Lone Simonsen. Ja. Ja. Altså, skal vi være bange for det her?
13: Her i Danmark, nej. Det skal vi ikke. Altså, det vi skal tænke på, det er, at det er en virus, som primært bliver overført fra mus til mennesker, og meget dårligt til at overføre sig fra menneske til menneske. Så det er en helt anden situation, end det var med corona i 2020 og med pandemi-influenza historisk.
0: Kan vi forvente at se et udbrud af hantavirus her hjemme i Danmark?
13: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det kan være, at der kommer en... Hvis der var en passager, for eksempel, som kom til Danmark, ville blive indlagt og håndteret på en måde, så der ikke blev flere, der

0: blev smittet. Nu hvor vi forstår, hvad problemet er, og så kan man jo gardere sig mod smitte på de hospitaler, der modtager dem.
1: Men omvendt, inkubationstiden er jo så lang som op til 8 uger, og nu får vi at vide, at der er en stewardesse, der er blevet indlagt også, eller i hvert fald har symptomer på hantavirus. Er det ikke en risiko, et faremoment?
0: Altså det er faktisk en lidt god ting for dem, der skal opspore de her tilfælde, fordi først har man 20 dage, før de begynder at få symptomer, og så kommer der en periode, hvor de har milde symptomer, og det er alle dem, man skal have fat i hurtigt, for at sikre sig, at hvis de går videre, og det faktisk er hantavirusinfektion, at de så får den intensive behandling, de får brug for.
1: Og sådan lød det her fra Lone Simonsen, således beroliget går vi videre. Til en kamp mellem en præsident og en pave. I måneder har stemningen nemlig været anspændt mellem paven og Donald Trump. Pave Leo er imod krig og fortaler for dialog og forsoning. I dag er den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio så på besøg til en omgang dialog i Vatikanet. Det besøg ser vi nærmere på om lidt, men inden da giver min kollega Frederik Sundby dig et overblik over striden.
2: Vi skruer tiden 4 måneder tilbage. Amerikanske militærfly smider bomber over Venezuela, og landets præsident bliver taget til fange. Fra Vatikanet bliver invasionen af det sydamerikanske land mødt med skepsis.
3: Con animo colmo di preoccupazione.
2: Jeg følger udviklingen i Venezuela med et bekymret hjerte, lyder det blandt andet fra den amerikansk fødte pave Leo den 14., men det gør tilsyneladende ikke det store indtryk på den amerikanske præsident. For den 28. februar retter Trumps krigsmaskine så sigtekornet mod et nyt land.
4: Major combat operations in Iran.
2: Og samtidig ser vi billeder af brændende biler og pulveriserede bygninger fra Iran. Paven opfordrer igen til fred og dialog.
3: Dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi.
2: Men i stedet eskalerer Trump og truer med at bombe Iran tilbage til stenalderen.
5: They're gonna have no bridges. They're gonna have no power plants. Stone ages, yeah.
2: Derfra skærper også pave Leo tonen. Ved en gudstjeneste i april siger han, at det er nok med magtdemonstrationer, det er nok med krig, og det er tid til fred. Men det gider den amerikanske præsident ikke at høre på. På sociale medier kalder han paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik, og imens følger mange af verdens over 1 milliard katolikker forbløffet med i striden, og 70 millioner af dem bor i USA.
6: I can't believe he said what he said.
7: You're messing with the Pope. Can't do that.
2: Men foreløbig har Trump afvist at sige undskyld til paven.
8: There's nothing to apologize for. He's wrong.
1: Og med os i studiet har vi nu vores internationale korrespondent Stephanie Suryk. Og Stephanie, hvad er det, der er på spil for Donald Trump og den amerikanske regering her?
9: Jamen, det er noget bøvl for den amerikanske præsident at have lagt sig ud med overhovedet for den katolske kirke. 20% af amerikanerne er katolikker. En stor del af Trumps eget bagland er, om ikke katolikker, så i hvert fald glødende kristne og meget, meget kede af den her konflikt. Så der skal glattes ud.
1: Indtil videre, der har Donald Trump jo ikke ligefrem sagt undskyld til paven. Hvad håber amerikanerne at opnå med det her besøg?
9: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så altså, Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
1: Men er det realistisk, at amerikanerne så kommer til at opnå det, de egentlig gerne vil med det her?
9: Ja, jeg tror, det er realistisk i dag. Og så ved vi jo af erfaring, at alting kan se anderledes ud i morgen eller i overmorgen, alt efter hvad præsidenten måtte mene om det her. Jeg tror nu nok, at en erfaren, dygtig politiker som Marco Rubio skal kunne lande nogle rigtig gode, konstruktive møder, både i Vatikanet og i premierministeriet. Men om det kan udvikle sig i løbet af fremtiden, det ved vi næsten med sikkerhed, at det kan det jo godt.
1: Lød det altså her fra international korrespondent Stephanie Suryk. Og hvis du vil høre mere om pavebesøget, så kan du høre om det i podcasten, som Stephanie Suryk også er vært for, nemlig den, der hedder Stjerner og Striber. Du finder den i DR-app, og det gør du fra i morgen tidlig. Men lige præcis her og nu, der skal vi have en vejrudsigt med dig, Thomas Mørk.
10: Og den handler om generelt tørt vejr, og mange steder også solrigt vejr til at begynde med. Der er dog tiltagende skydække over land her i løbet af eftermiddagen. Det er begyndt blandt andet i Østjylland og nord for København. Det breder sig sådan lidt mere hen over eftermiddagen. Og der kan komme en enkelt by ud af det i Midtjylland. Temperaturmæssigt en 10-15 grader. Til gengæld stort set ingen vind. Den er ganske svag fra skiftende retning af pålandsvind mange steder. I øvrigt UV-indeks op til 4 når det højeste.
1: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
11: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: seneste lyd fra The Minds of 99 var det, vi fik her, det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg kan byde på meget mere ny dansk musik her de kommende par timers tid. 4 forpremiere er der for eksempel på vej til dig, det vil sige sange, som egentlig først udkommer i morgen, men som vi altså smuglytter til allerede i dag, og de sange med Malte August, med August og Sharkhanger, med Cisal, og lige straks også med Pauline. Så er der jo også ugens album, som vi skal forbi endnu en gang. Rikke Thomsen er det, der står bag det, og ugens hitsip får du også endnu en gang med Darling Plus. Alt det andet, velkommen.
1: P4 Play.

0: julesang, vi lige fik lidt af her, og som mange sikkert husker, så var det med den, at vi første gang stiftede bekendtskab med sangeren og sangskriveren Pauline. Og sangen er jo en, der stadig sådan jævligt dukker op i programfladerne her på B4 sammen med også et par stykker mere. For 4 år siden, der udkom Pauline også med sit første album, der fik en god modtagelse. Siden dengang er livet jo selvfølgelig gået videre for hende, og hun står i dag et lidt andet sted i tilværelsen nu, hvor hun er blevet 30 og så blevet mor for eksempel, og i forhold til musikken, der står den også på nye toner, så at sige. Pauline, hun har planer om at udgive et kommende andet album. Sangene til det er begyndt at tage form. De er sådan skrevet med udgangspunkt i hende selv og kommer til at bære præg af den fase i livet, hun står i i dag. Med håbet om, at også andre vil kunne spejle sig i teksterne. Albummet, det kommer til at hedde Første gang for anden gang. Og titelsangen, som vi skal høre nu, den udkommer som single forløber i morgen. Og gæt engang, hvem der har sat os en lille hilsen for at fortælle lidt om sangen.
1: Hej med dig. Mit navn er Pauline, og jeg har lavet en ny sang. Den hedder Første gang for anden gang, og den handler om at møde hinanden på ny. For mig handler den om at møde min mand ovenpå at blive forældre. Men den kunne også handle om venner og veninder, og måske endda om at møde sig selv igen. For det med at udvikle sig og starte på en frisk og starte på et nyt kapitel, er måske en af livets største gaver. Så første gang for anden gang. Jeg håber, at du synes, den er god.
2: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du er grædt.

Første gang for anden gang hedder den altså, den her lydsingel fra Pauline, som hun har ude i morgen. Lige straks er vi her på kanalen klar med lidt regionale nyheder, så de kommer her lidt selvfølgelig, efter denne her med Louis Capaldi-Staler.

0: De kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation, og det er alvorligt, at alarmerne ikke virker, for patienterne er meget syge, siger Peter Møller Andersen, der er overlæge i psykiatrien på Aarhus Universitetshospital.
1: Jamen, de fleste er jo så syge, at de kan ikke være ude i samfundet, og mange af dem er jo farlige. Vi har jo mange, der er indlagt i henhold til dom eller er indlagt på tvang, så det er farlige patienter, vi har indlagt.
0: Men løsningen med fløjter er ikke testet, og der mangler en instruktion, siger han.
1: Skal vi fløjte en gang, to gange eller tre gange? Altså, det her er jo ikke Sound of Music. Altså, derfor tænker jeg, at det er helt surrealistisk. Og altså, vi har fået at vide, at vi ikke må prøve den af, fordi så kommer der jo løbende nogen måske. Til gengæld ved vi jo heller ikke, hvis vi bruger fløjten, hvor kan man høre den henne? Altså, vi tænker ikke, man kan høre den ud af afsnittet. Og det, der er behov for, det er, at der kommer hjælp fra andre afsnit.
0: Og det giver utrygge medarbejdere, at det er uvist, om de kan få hjælp, hvis de kommer i fare.
1: Vi er da meget utrygge, og det har også resulteret i dag, skulle jeg for eksempel have været på lederseminar. Altså, jeg er da nødt til at blive i huset og sørge for, at der i hvert fald er den tryghed, at jeg er der.
0: Og vi arbejder på en kommentar fra hospitalsledelsen. Østjyllands Politi advarer om indbrudstyve, som følger med i salgsannoncer for at udse sig værdifulde genstande som designermøbler og lamper. Det siger Mads Flansmose, der er vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Men det kan for eksempel være, når vi kommer ud til et indbrud, at der er stjålet to designermøbler og en designerlampe, og det er præcis de eneste to eller tre ting, der er stjålet, og det er de samme ting, der fremgår af en salgsannonce på nettet. Så leder det os jo lidt i retningen af det, kan man sige.
0: Vi får lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skydevejr og lokalt en enkelt byge. Temperatur mellem 11 og 15 graders varme.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Den øste sang fra August Højen var det, vi fik her, den der hedder Kaster mig ud i. Og med den, ja, der er vi jo i gang igen. Vi har kastet os ud i mere P4 Play her, sådan en torsdag, præcis 12.35. Som altid om torsdagen, så er det jo her, vi har lidt ekstra fokus på de nye danske sange. Så jeg kan således i dag byde på forpremiere på en ny sang med Malte August, med Augusta Scharkinger og med Cisal. Og så er det også lige straks

0: engelske Arlo Parks var det, der udfoldede sig her på nummer, der hedder Get Go.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er du, der er det Rikke Thomsen, der er på spil igen her, den sønderjyske sanger og sangskriver, der jo netop har udgivet sit nye album Zeitgeist. Det vi lytter til en sang fra hver dag i programmet, og som man i høj grad også vil kunne høre live til efteråret, når hun er der sammen med sit band, tager ud på en god lang Zeitgeist-turné, der kommer til at vare hele oktober og det meste af november, som vil tage hen rundt til hele landet stort set, så tager jeg tjek det ud. Og vi har jo lukket Rikke Thomsen til at introducere de sange fra pladen, som vi lytter til her i programmet, inden vi hører dem. Og i dag, der gælder det den, der hedder Tilbage til fremtid, og som hun sætter de her ord på.
2: Tilbage til fremtid er mit nye albums lukkenummer, og det er en sang til mit 12-årige jeg, der sidder efterladt tilbage på mit gamle værelse i Blans. Hendes verden er gået i stykker, og der er sgu ikke meget håb at spore i hendes blik. Så jeg rejser tilbage i tiden og sætter mig ved siden af hende på sengen og fortæller hende, at det hele faktisk er gået rigtig godt. At jeg selvfølgelig ikke kan love hende, at hun aldrig slår sig, men at hun skal ture og tage min hånd og tage med mig tilbage til fremtiden, hvor hun kan se det hele med sine egne øjne. Og så er titlen selvfølgelig et kærlig vink til min yndlingsfilm-trilogi.

Tilbage til fremtid var det her den rikke fine sang, der jo som Rikke Thomsen selv levede det afslutter hendes nye album Zeitgeist, det der jo altså har været ugens album i det nu her i P4 Play. Og husk, til efteråret der tager Rikke Thomsen nu også sammen med sit band ud på Store Danmarks Turné og spiller alle sangene live fra

0: Sebastian Bundes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
6: Play med Andrew Jensen.

Først var det Alex Warren med Fever Dream, og så var det Saljo her bagefter med Plan B. Om lidt nytoner fra Malte August i P4 Play, men inden en lille opfordring her fra tyske kammerat. Der lyder sådan her, hug yourself.

0: for nærmest et år siden, at vi første gang lyttede til sangen her på P4 Play med den aarhusianske sanger og sangskriver Malte August. Den, hvor han ser frem til, at kærligheden gør comeback næste sommer. Nu er vi jo sådan set tæt på næste sommer, kan man sige. Og Malte August er klar med en ny sang til sommeren. En sang, hvor han måske ikke helt så meget skuer frem i tiden dengang, men mere retter blikket mod det nære. Men alt det kan han jo selv lige fortælle os lidt mere om her. Hey Malte.
1: Hey Andrew og P4 Play, det er Malte August. Og lige om lidt udgiver jeg en helt ny sang, og jeg glæder mig så meget til, at den skal ud og leve. Den hedder Solstråler i stuen, en sommersang og også en kærlighedssang. Den handler om at være fanget i hverdagens travlhed og hverdagens stress og blive fuldstændig blind for al den kærlighed og al den skønhed, som omgiver os, og som jo er det allervigtigste. Jeg glæder mig så meget til, at I skal høre den, og jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den.

0: nogensinde skulle.
1: Ja, han er altså god til at lave de der ørefaldende popsang, det må man sige. Malte August var det her, hans nye single, der jo som sagt udkommer i morgen, og som altså hedder Solstråler i stuen. Mere ny dansk musik er der på vej til dig i næste time med P4 Play, Augusta Scharkinger og Cisal skal vi lytte.

0: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der indtil videre er konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet af skibet den 24. april på øen Sankt Helena. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Qvortrup Geisling, sundhedskorrespondent her i DR. Hvad ved vi om den her dansker, der har været ombord?
1: Vi ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, men vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt. Bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
0: Ja, hvad vil der ske, hvis vedkommende så på et eller andet tidspunkt udviser symptomer?
1: Kommer der noget, der minder om influenza, så bliver han eller hun indlagt. Jeg vil gætte på, at det bliver videre hospital på infektionsmedicinsk afdeling i isolation derude, og så behandler man de symptomer, han eller hun har.
0: For mange begynder den her sag jo nok at minde mere og mere om corona. Skal vi gå rundt og være bekymrede, eller hvad?
1: Det er der slet ingen grund til, at den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet, i modsætning til corona, i modsætning til influenza. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Lød det altså her fra sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling. Kassen for tilskud til ulvesikret hegn er klappet i. Fristen for at søge udløb den 28. februar. Men det er for dårligt, mener flere af dem, der først efter fristen udløb er begyndt at blive signeret af ulve. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vil først tage stilling til en ny tilskudspulje, når regeringsforhandlingerne er afsluttet. Men står det til dyrevelfærdsordfører Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne, så skal der sættes penge af til de berørte.
2: Hvis at politikerne nu kan kigge ind på en landsdel, hvor hundevalpe og ponyer bliver et, så skal vi selvfølgelig bare sikre, at de kan få de hegn, så de mennesker, der skal leve med tåbelige beslutninger fra politikerne, de kan i hvert fald passe på deres gæld.
0: Og hos Alternativet mener ulveordfører Torsten Geil, at der bør laves en ny frist for at søge om støtte til ulvehegn, så folk ikke skal stå med hele regningen selv.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
0: Og Annie Mathisen, der er landdistriktsordfører for Venstre, vil også gerne hjælpe de borgere, der mangler penge til ulvehegn. Der er eftermiddagssol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme nogle enkelte lette byer rent helt lokalt. Vi får temperatur mellem 10 og 15 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Og det var radioavisen her kl. 13. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Tak for den radioavis, Michael.
5: Det her
6: er P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, hold da op, der er altså stadig rigtig god gang i The Rolling Stones, må man sige. Den 10. juli, der vil de være klar med et nyt album, Foreign Tongues, og en singleforløber var det, vi fik her sagt, der var In The Stars. Således velkommen tilbage. Husk lidt senere i den her time af programmet nye spil fra Gustav Scharking og Cisal. Der er også ugens hit, tit med Darlin på vej, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til Dodo, som husdanske musiknavn i P4 Play.

0: lidt af, hvad sagt vi fik her fra Sønden og Ida Lauerberg.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi for sidste gang skal lytte til Dodo and the Dodo som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt bandet til i anledning af, at de jo kan fejre 40 års jubilæum 1986, var altså, hvor gruppen blev dannet. Og ja, der er den grad stadig gang i dem, må man sige, når man sådan kigger på deres turnéplan for de kommende mange måneder. Den er stort set proppet op med koncertoptræden og resten af året faktisk, så der er rigtig mange gode muligheder for at komme til at opleve dem live, hvis man skulle have lyst til det, skulle jeg hilse at sige. Og man kan jo også stadig høre Dodo and the Dodos i radioen, ikke mindst med sangen, der er på vej her, som uden tvivl er bandets største hit overhovedet i karrieren. Så du har hørt den masse gange før, og nu får du den altså igen. Vågner i natten.

en rigtig god sang lige at få rundet Dodo og Dodo, sagde med som hos danske musiknavn i P4 Play. Vågner i natten var det jo altså her tilbage fra 1987, så jeg er sikker på, at havde P4 Play eksisteret i 1987, så ville vi have gjort den sang til ugens hit-tip på et tidspunkt. I denne uge, der er det jo Darlin, der står for ugens hit-tip. Den sang skal vi til lige straks, som hun har lavet, og lige nu, der skal vi også lytte lidt til MRC. How

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den østjyske motorvej, i nordgående retning. Hvis du nærmer dig 54 Ejer Bavnehøj, så vær opmærksom på, at en lastbil netop er havareret, og den holder i øjeblikket og spærrer det højre spor. Det betyder, at der kun er et spor farbart på stedet, og det er det venstre spor. Det er altså på den østjyske motorvej i nordgående retning, kort før 54 Ejer Bavnehøj, at det højre spor er spærret af en havareret lastbil.

0: And I'll learn how to drive.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse broden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
7: Hey, det er Darlin. Jeg har lavet en sang, som hedder Det Hele Værd. Jeg håber, I vil med den.
8: P4 Play. Ugens hit

sang, vi jo har spillet hver dag her i programmet, og vi er slet ikke færdige med den nu stol, for det er vores hit tip i dag. Nu var det jo altså fra Darlene det hele værd. Lige straks i P4 Play, der skal vi videre til lidt helt nye toner fra Augusta Scharking, og også en artist, vi jo spiller flittigt her i programmet. Men først, Molly Sandén og Miriam Bryant her.

0: Ja, endnu en gang her i P4 Play, den unge fynske sanger og sangskriver, som her det seneste års tid jo har stået bag sangen som Feber, Sol, Anerkender mig, og senest også lige den, vi fik en bid af Smilehul. Og i morgen er der lidt flere sange på vej fra hende, når hun der udgiver sin første EP, hvor hun byder på en håndfuld sang, der sådan lidt samler op på de drømme og tanker, der har præget hendes tilværelse det sidste års tid i en hverdag, der i høj grad har været delt mellem klasseværelset på gymnasiet og indspilningsstudiet. EP'en den har fået titlen Når lyset banker, og fra den der skal vi lytte til sangen, der hedder Drømmer som dig, som Augusta Schack Hænger fortæller sådan her om.
1: Drømmer som dig startede med at skrive hjemme i min have på min guitar, og det var egentlig en sang, jeg skrev til min lillebror. Men så tog jeg den med i studiet, og så lavede vi videre på den, og nu er det endt med at blive sådan en reminder til mig selv om, at jeg skal huske at drømme stort. For føler, at i takt med at blive ældre, så kan alting godt blive mere seriøst. Og så tør jeg ikke at drømme på samme måde, som jeg gjorde, da jeg var lige så lille som min lillebror. Det her er min sang, Drømmer som dig.

som dig, var det, vi fik her. Sangen jo altså hentet fra den nye EP, der kommer fra Augusta, Sharkinger i morgen, når lyset banker. Om lidt, så er det hitdemonet, vi skal videre til. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da, der får du også en sang her med Markus Wau, der hedder Genbrug.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på E45, den nordjyske motorvej, i sydgående retning. Du skal være ekstra opmærksom mellem 38 Purhus og 39 Randers Nord. Her har vi fået melding om et havareret køretøj, og i øjeblikket er vejhjælp på stedet, og det betyder, at det højre spor er spærret. Det er altså mellem 38 Purhus og 39 Randers Nord på den nordjyske motorvej i sydgående retning, at det højre spor lige nu er spærret. Til gengæld har vi ikke hørt mere til den lastbil, der holdt og spærret det højre spor ved Ejer Bagnehøj på E45 i nordgående retning, så vi håber, at den er kommet videre.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det nu, vi igen har listet os ind i hitdepotet for at finde lidt gode sange frem med dem, der jo på ingen måde er nær så nye, som de fleste andre, vi lytter til her i P4 Play. I dag, der skal vi sådan cirka 40 år tilbage i tiden med de der tre, du kan lide fra 1 år 10, og jeg kan sige så meget, at det altså kommer til at handle temmelig meget om love, når vi nu skal til

Der var altså love i luften med de tre sange i hitdepotet i dag, som alle sammen startede fra 80'erne. Først var det Jennifer Rush og The Power of Love, den sang, som Celine Dion også lavede en version af i 90'erne, men vi fik altså originalen udgaven fra 85. Og så var det Merchant of Firehide, vi hørte på Play It Cool fra 84, og så til sidst det ligeledes fra 84, Bryan Adams selvfølgelig, og Run To You. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play her om lidt den sidste af vores forpremiere i dag, nemlig den nye sang med Cisal. Så bare bliv hængende, og så får du også den her med fra Jakob Dinesen, hans nye single, Wake Up Cool.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Efter Jakob Dinesen lige før Wake Up Call, så var det seneste nyt fra Mette Lindberg. Vi fik her tidligere hit-tip i programmet Take Me Home. P4 Play.

0: Vi nærmer os jo så bekendt tidspunktet for årets Eurovision Song Contest, og hvis vi spoler tiden et år tilbage, så var det jo sangen her, vi havde med i finalen, Hallucination, som begyndte med at sige Sisal. Sisal, der jo også stillede op til det danske melodikaprior med Infinity, som hun dog ikke gik videre med. Til gengæld er hun nu klar med en helt ny sang, der udkommer i morgen, og som faktisk er den første af flere nye sange, der er på vej fra hende senere i år, forlyder det fra Sisal Lion. Den nye sang, den hedder XOXO, og vi har fået hende til selv lige at fortælle, hvad den handler om.
1: Min nye sang handler om hjertesorg, og når man rammer det der skamfulde punkt, når man lader som om, man er videre, men faktisk er man stadig ekstremt bitter. Og så handler det om at tage det tragiske og smertefulde og vente til noget, som man kan grine af med en bitter tekst og opløftende melodi. Og bare give sig selv lov til at rumme alle de følelser og give slip, selvom det ikke altid er særlig pænt. Jeg håber, I vil skråle med. Her er XOXO.

Sådan, værsgo, en sang jo også lige til at scrolle bag på den nye single fra sig selv, var det her XOXO, og det er jo altså i morgen, at den sang er ude. Og så nu her i FF4 Play frem til klokken bliver 2, Niall Horan og Little More Time.

0: Det handler om musik.
1: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
0: P4 Play.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras, hvor der ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO indtil videre har konstateret 8 tilfælde af hantavirus, og 3 af de smittede er døde. Danskeren stod dog ifølge rederiet allerede af skibet den 24. april, fortæller sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Vi ved, at den pågældende er i Danmark nu, er blevet kontaktet ligesom mange af de andre, der stod af der den 24. april, og har fået at vide, hvordan har du det, blevet spurgt om det, og sagt, jeg har det sådan set fint, godt, bliv derhjemme, mærk efter, om du får noget, der minder om influenza.
2: Og dukker der senere symptomer op, vil vedkommende blive indlagt og behandlet. Og der er ingen som helst grund til at frygte en pandemi, som er sammenlignelig med coronaen, siger Peter Kvort.

0: Krupp Geisling.
1: Af den gode videnskabelige grund, at hantavirus, den smitter meget, meget let. Man skal virkelig have tæt kontakt for at blive smittet. Så nu dæmmer man jo så det her udbrud ind. Det, der foregår på skibet, og det, de mennesker, der er stået af, alle bliver der fulgt op på. Man pakker det simpelthen ind, så vi kommer til at se flere mennesker med den her sygdom de næste dage. Men det bliver ikke nogen ny omgang corona.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer risikoen for, at personen skulle blive syg med hantavirus som lille, men man følger situationen nøje. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten A.P. Møller Mærsk 3 milliarder kroner om måneden. Penge, der blandt andet bliver brugt på omdirigering af containerskibe og på at betale for den olie, der for tiden er ekstra dyr. Og milliardregningen sender Mærsk videre til kunderne, siger administrerende direktør Vincent Clerc.
2: Jeg tror, når vi passer 3 milliarder kroner om måneden i ekstra omkostninger til vores kunder, enten så kan de absorbere det på deres egen margin, eller så bliver der inflation rundt omkring, både i Danmark, men også andre steder i verden.
0: Og Mærsk har i dag præsenteret sit kvartalsregnskab, og det viser, at overskuddet i årets første 3 måneder er faldet drastisk. Ja, sidste år var det hele 12 gange højere. Og de høje oliepriser rammer ikke kun Mærsk, de vil også ramme os, når vi går ned i supermarkedet, siger Vincent Clerc.
2: Der er ingen plastik uden olie. Der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
0: Den mand, der tidligere på dagen blev skudt af politiet, fordi han gik rundt på gaden i Thyborøn med en kniv i hånden, er uden for livsfare. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Manden blev efter skudepisoden bragt til behandling på sygehuset. Ifølge den uafhængige politiklagemyndighed, som nu skal efterforske sagen, blev manden skudt i benet. Og det er en normal praksis, at DUP'en, som den kaldes, undersøger sager, hvor politiet skyder mod borgere. Der er sol til det meste af landet. I Jylland kan der dog godt komme enkelte lette byer. Vi får mellem 10 og 15 grader, lokalt måske endda lidt lunere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra forskellige retninger.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Thomas og Release Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen på endnu en dag, hvor vi kan sige, at i dag er sådan en sikken dag i dag i dag.
2: Ja, og som altid gode ting i på bloggen.
0: Ja, det har vi da.
2: Skal vi starte med...
0: Start med Sting.
2: Sting.
0: Ja, sikken gutter, mand. Jamen, det, vi så bare i dag, at Stings børn skal ikke arve hans formue.
2: Nej.
0: Til det siger han, det vil være en form for mishandling. Så bliver man nødt til at læse lidt videre. Han siger, det værste, man kan gøre mod et barn, er at sige, du behøver ikke arbejde. Jeg mener, det er en form for misbrug, som jeg håber, jeg aldrig bliver skyldig i, siger han. Og at det er jo dejligt, han værdsætter arbejdsmoral hos sine børn. Og men vil jeg mene, at det er en form for misbrug, de fleste nok kunne leve med, uden at få de helt store arv på sjælen. Tror du, man ville sidde der og så... Var det fedt at arbejde. Jeg kunne have fuldstændig bare lænt mig tilbage. Tak, far, ja. For at ikke skal det.
2: Til gengæld er der sikkert mange katte, der kan se frem til et godt liv.
0: Ja.
2: Hvis pengene går den retning.
0: Det tror jeg også, du. Der er krasseparader til alle klør.
2: Altså, nogle gange skal man også bare glæde sig over, at det var værre i gamle dage.
0: Ja.
2: Altså lige nu, der mærker vi, hvordan alt ting bliver dyrere. Der er jo nærmest ikke en afgift, de kan skrue op eller opfinde. Eller...
0: Finde på, ja.
2: Ja, men i gamle dage var det endnu værre. Der var en... kopulationsafgift. Det er fra 1661.
0: En knaldskat?
2: Altså, ja, det er en knaldskat.
0: Ja, okay.
2: Den blev så fjernet igen på et tidspunkt i 1800-tallet, ikke? Men altså... så at sige, dengang kopulation betød giftemål.
0: Ja, ja, men
2: stadig...
0: Men det ved vi jo godt. Det var jo for at kunne...
2: Det var for at kunne...
0: få adgang til buffeten.
2: Kunne knølle, ja.
0: Ja, ja, sådan er det. Jeg ved, hvis man indførte det i dag, for jeg synes ikke, vi kan udelukke noget som helst.
2: Nej.
0: Så kunne jeg godt være nysgerrig på, hvordan man egentlig ville håndhæve en knaldskat her i 2026.
2: Nej, der skal meget overvågning til.
0: Ja, men jeg tror, den er der i forvejen, du. Alle de der pulsure og det eller andet. Åh, ja. Du skylder. Vi tager den lige. Så læste jeg også en anden god ting. Tre steder i Vejle, der har kommunen nu opfordret borgerne til at sige hej til hinanden. Det gør man simpelthen ved hilsezoner.
2: Oj.
0: Ja, når du går her, hils på folk. Det synes jeg har noget potentiale.
2: Ja.
0: Man kunne sikkert også folde ud til vinkezoner, eller måske hvis man er lidt tilbageholdende, bare en, gider du en ikke anerkendende zone, eller krammezoner, eller bare dag, alt efter hvad man nu er til. Jeg synes, det måske har noget potentiale, men det kan vi vende lidt senere med dagens gæst, for det er den bedste ting ved dagen i dag. Vi har nemlig besøg af komiker Mikkel Klint Thorius, og han har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tømmermænd var det her fra Katinka. Og så kan vi byde velkommen til ugens æresgæst, komiker Mikkel Klint Thors. Velkommen til.
1: Mange tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sådan lige ræset ud af lejligheden, fordi man måske opdagede lidt for sent, når man skulle være her, så pulsen er høj.
2: Ja, det er dejligt.
0: Det er dejligt. Så er du jo ligesom på sporet af det.
1: Ja, ja.
2: Mikkel, vi kender dig jo fra, blandt andet fra tv-programmer som Stormester, Kommissionen, LOL osv., ikke? Og om 40 minutter, der kender vi dig også fra Poulsen og Holm, på 4, og ikke mindst min joke til Danmark, som så bliver din joke til Danmark.
1: Min joke til Danmark, yes.
2: Du har taget en med, ikke? En god.
1: Jo, jo.
2: Ja,
1: en god. Det synes jeg, men jeg er også lidt i tvivl om den rammer konceptet. Det er jo lidt... Det er jo lidt jeg driller dem lidt.
2: Det er godt.
0: Det bestemmer du. Den ryger jo i arkivet.
1: Grønne Mediearkivet, eller hvad?
0: Ja, nationalsamlingen. Ja. Ja.
1: For helvede.
0: Det er fint,
1: jeg skrevet ned med fjend og papir på pergament og det hele, du.
2: Ja. Vi skulle egentlig have haft debutbejer.
1: Nå?
2: Ja, det er jo debut.
1: For dig,
2: i programmet.
1: Ej, må man godt det på Danmarks Radio nu?
0: Ja.
1: For helvede. Nu
0: ryster han bare fri for brus og alkohol. Der kan du drikke alle dem, du vil. Nu fortalte vi lige om Sting, som ikke vil lade sine børn arve stort efter ham, fordi de skal lære at arbejde, og ikke mindst glæden ved det. Vil du mene, at det er et form for misbrug at lade dine børn arve en masse penge?
1: Altså, jeg er jo lidt biased her.
0: Ja.
1: Fordi da jeg flytter hjemmefra, flytter jeg direkte ind i et forældrekøb.
0: Ja.
2: Oh.
1: På Christianshavn. Så du ved, jeg kan jo ikke sidde... Jeg synes jo et eller andet sted, det også lyder lidt fornuftigt, hvis man har stingmilliarder, men jeg må også sige, fra børnens perspektiv, det er... Altså, selvom det er en kæmpe fordel og en kæmpe guldske at få stukket op bag, så det er kraftedme også lækkert. Altså, det må man jo også sige. Jeg ved det ikke. Den er svær, ikke?
0: Oh.
1: Jeg kan godt se det noble i det. Ja. Men man må også sidde der som aftager og tænke, ej, kom nu lidt.
0: Altså uanset hvor arbejdsom man er, ikke? Så sidde der og så tænke, sikke en guttermand, min far, han har skålet mig for det her luksusliv. Føj, det gider jeg ikke, du.
2: Overvejer du aldrig at skulle arbejde, da du flyttede ind i din forældrekøbslejlighed?
1: Altså, jeg blev stand-up-komiker, kan man sige.
2: Ja, okay.
0: så sådan et kompromis.
1: det var da sådan lidt en... det var, jeg tror, jeg havde jo nogle år, hvor jeg ligesom... jeg så jo stand-up som en uddannelse. Du ved, jeg startede, da jeg gik i gymnasiet, og så gik alle mine venner ud og tog uddannelse og sådan noget. Videreuddannelse og sådan noget. Der var jeg forelsket stand-up, så jeg så bare stand-up som det her, det er min uddannelse. Men der er jo ikke noget SU ved at lave stand-up sådan noget. Så jeg havde sådan en vikarjob i et fritidshjem, og så en gang imellem tjente man lidt penge på stand-up. Men altså, selvom jeg jo betalte en husleje, jeg havde jo ikke rigtig kunne løbe rundt.
0: Nej.
1: Hvis det ikke var fordi, at jeg havde et forældrekøb, og jeg tror, der også en par gange eller to, jeg lige ringede hjem og sagde, kan vi vente et par uger med den husleje? Fordi der kommer lige nogle penge ind her om et par uger.
0: Du kunne se det som et studielån.
1: Ja, præcis.
0: Det er det, der har været. Du er aktuelt med dit fjerde one-man-show, Nok og mig. Var det i starten af april, 8. april?
1: Premier? På 8. april, ja.
0: Ja. Og det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os utrolig meget til at få din joke til Danmark for til samlingen. Det er jo et stærkt koncept, vi har indført her. Der var jo for noget tid siden min sang til Danmark.
1: Ja.
0: Stort anlagt, og der var droner og skud og masser af budget, så tænkte vi, det kan vi gøre for mindre.
1: Ja.
0: Og så hylde komikken, og derved opstod min joke til Danmark.
1: Okay, så der flyver ikke en drone ind ad døren lige om lidt?
0: Nej. Vi har jo også en hardtalk til dig, men den får du først, når du har leveret din joke. Vi kan også

0: lige måske lige vende det der. Hvad siger du til ideen om vinkezoner, dagzoner, hilsezoner?
1: Jeg kan godt lide det. Mm. Ja. Altså, jeg er vild med det. Min kæreste, hun er jo fra Jylland, og en gang imellem blev hun lidt grebet af sådan en... jeg savner Jylland. Skal vi ikke flytte tilbage? Og jeg er jo ærkekøbenhavner, så jeg må lige tale ned for det træ der. Men en af de ting, hun faktisk altid nævner, det er, jeg savner, at folk hilser på hinanden.
2: Ja.
1: Altså sådan, det der med, og det er jo, altså når man går i Jylland, hvis man er ude og gå en tur, bare et, måske ikke på gågaden i Horsens, men hvis du bare er ude og gå en tur, hvor der ikke er helt proppet, så hilser folk jo, og man får lige øjenkontakt og siger hej. Og jeg må også indrømme, at lært af hende, det er jo også rart.
0: Mm. Det er det.
1: Det er super hyggeligt. Ja. Altså, det er jo noget, vi godt kunne blive bedre til i København. Så, men jeg forstår ikke, hvorfor de har det i Vejle. Er det, gør man ikke det i Vejle allerede?
0: Det er mod ensomhed og sådan noget. Ja, lige for at løfte det der, så man kan sige, så længe det er sådan en positiv opfordring, og ikke påbud, sådan, så det er forbundet med bødestraf, hvis du glemmer at hilse
2: på strækningen. Sige, hvis man er op klokken 7 og går en tur med hunden i det københavnske.
1: Ja, der må også lige være et tidspunkt. Ja, det er klart.
2: Der hilser man.
1: Men ikke før 7.
2: Nej, ikke før 7, og heller ikke efter 8. Så er der for meget.
1: Ja, lige præcis. Der må også være nogle tidspunkter, hvor jeg må have lov til at være udenfor at være i fred også.
2: Ja.
0: Men vi hylder den positive skildring mere af det. Nå, Mikkel, om lidt, så kaster vi os lidt over en snak om komikken, dit nye show, din karriere. Og så ender vi en flot finale med din joke til Danmark. Hold med jer, vi skal nok varme op med altså, hvad vi er. Altså gode jokes, men ikke lige så gode som dine. Men vi kan ikke
1: lide.
0: Det er slag på tasken. Vi kaster os ud i det om lidt. Her der er det i første ombæring. Aha med Take On Me.

0: Take On Me. Vi har besøg af ugens æresgæst, komiker Mikkel Klintorius, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Mikkel, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der mener jeg sådan på et seriøst plan. Man kan jo godt være en sjov teenager, uden at være komiker som sådan. Men ja. Altså, hvornår føler du selv, du startede og sagde, herfra er det det, jeg skal?
1: Det gjorde... Altså, sådan, jeg vidste ret

0: tidligere gerne ville lave det, men hvornår man ligesom begynder at gøre det rigtigt. Altså, jeg optrådte for første gang sådan rigtigt på de her open mics der rundt omkring København. Det gjorde jeg i 2. G.
1: Ja.
0: Og så i løbet af 3. G, der var jeg sådan, jeg skal ikke ud og have en uddannelse. Jeg skal lave det her.
1: Ja.
0: Og alle synes, jeg var bimlerne idiot. Og sådan, det er fint. Det må jeg gerne synes. Jeg skal bare ud og lave det her. Og så kan I gøre, hvad I vil. Og sådan, du ved, jeg var sådan egentlig, jeg var meget god i skolen og sådan noget, og altså lidt en dænkse også, og lavede mine ting og sådan noget. Så alle de lærere, som jeg ligesom snakkede med, var sådan, hvad snakker du om? Du skal ud og have en rigtig uddannelse. Så, nej, det skal jeg sgu faktisk ikke. Jeg skal ned på open mic, ned på huset i Magstred.
1: Men hvad var det, der overbeviste om, at det her, det skal jeg bare?
0: Jeg tror, første gang, jeg havde altid drømt om at lave det, ikke? Været kæmpe stand-up-fan og sådan noget. Så første gang, jeg stod på scenen, og det var ikke fordi, det gik super godt, det gik bare heller ikke super dårligt. Men så var det som om, at jeg fik det der kick, som jeg troede, jeg ville få. Altså, det var som om, det var vildere og sjovere, end jeg egentlig bare tog håb på, det var. Og så var jeg bare sådan, yes, det her det er mit liv fra nu af. Og så har jeg sådan set ikke rigtig kigget mig tilbage, hvis jeg selv skal sige det.
1: Nej. Nej, nu du har 3 soloshows på samvittigheden og er i gang med dit 4. Ja. Nok og mig. Hvad er det, som for dig sætter et show i gang? Så jeg prøver nu, det her, det bliver en pakke, den skal jeg ud med.
0: Ja, altså, vi har jo alle sammen meget forskellige processer, men jeg plejer jo ligesom, når jeg er færdig med et show, ikke, så har man jo ingenting. Så har man intet materiale, så starter man på bare bund igen. Og der plejer jeg altid at have sådan en periode, du ved, et halvt til et helt år, hvor at jeg bare skriver materiale. Jeg har ingen restriktioner, jeg har ingen tanker om, det skal være et show. Jeg hygger mig bare, laver en masse stand-up. Det er noget af det sjoveste, jeg ved. Det der med bare at bare hygge sig, tage ned på de små scener, og du ved, sige nogle forskellige skøre ting, og noget af det ene er skraldespand, og jeg ved ikke hvad sådan noget. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo at have bygget op det, man kalder et set. Det er, når man cirka har en halv time, så tænker man, okay, nu har man set. Og så kan jeg jo godt kigge på det og sige, her, der gemmer sig sgu nok lidt one-man-show. Så kan man begynde at ane nogle tematikker i forhold til, hvad sker der i ens liv? Hvad handler det her om? Og så kan man sådan ud fra de grundsten tit bygge videre og bygge hen i en retning, sådan, så det ligesom ender med at være et helt støbt show, ikke?
1: Okay. Du har sagt, at vi skal kunne grine af alt.
0: Ja.
1: Hvad der foregår, hvad fanden skulle vi ellers gøre?
0: Ja.
1: Det er din kommentar til showet. Mener du, at er der sådan en vinkel i din verden til at kunne grine af alt?
0: Ja, altså i hvert fald prøve på det. Jeg er med på, at der er jo forfærdelige ting, der også foregår, hvor det er svært at sidde og grine af det. Men jeg synes jo som udgangspunkt, det vi ved jo alle sammen, vi er jo nået til et sted nu, hvor verden er så sindssyg. Og det er jo som om, vi jo også accepterer det på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at når jeg begynder at snakke om, du ved, Trump eller Rusland eller sådan noget, det er jo ikke sådan, det er jo ikke en downer længere. Det er jo bare et faktum, at det er, hvad der sker.
1: Ja.
0: Så vi er jo også på en eller anden måde blevet hærdet. Og jeg tror bare, det er min måde at cope med tingene på. Jeg laver noget stand-up og finder en sjov vinkel på noget af det. Altså, og nogle gange er det ikke, du ved, der sker forfærdelige ting, men nogle gange er det også bare, vi reagerer da godt nok sjovt på den her forfærdelige ting. Sådan, så man bare på en eller anden måde forholder sig til noget af det, der sker på en sjov måde. Det har jeg i hvert fald brug for.
1: Ja, jamen, vi er meget enige, fordi vi er Danmarks førende HopeCore-program.
2: Ja, vi.
0: Ja,
2: vi
0: dyrker HopeCore.
1: Ja.
0: Okay, det er et udtryk, jeg ikke har hørt før.
1: Det er, når skal man sige, man står i en regn af ubehagelighed, så finder man alligevel, der
0: præcis.
1: Er noget, der er godt.
0: Ja.
1: Og så dyrker vi det i stedet for frygten og
0: det
1: alt andet.
0: Det er det samme.
1: Ja. Det er hårdt arbejde.
0: Ja, det er, nogle gange kan det, og det kan være sværere end andre gange, ikke?
1: Jo, det er vanvittigt.
2: Ja. Altså, når du laver
1: nærmest ikke.
2: Når du laver jokes, ikke?
0: Ja.
2: Hvordan ved du så, den her, den er god?
0: Det gør jeg, når jeg stiller mig op foran et publikum på en lille scene og tester den ud. A. Og så får jeg et stort grin, og jeg får i tanker til flere ting, den afleder. Og omvendt, så kan jeg gå op med fuldstændig samme selvtillid med en ny joke og opdage, den her, den er overhovedet ikke god. Jeg siger det aldrig højt igen.
1: Det er en flot fugl uden vinger.
0: Ja, lige præcis. Okay. Sådan, det er sådan ligesom processen. Det er derfor, man bruger de der open mics, ikke?
1: Ja. Nå, vi har jo som sagt startet vores eget initiativ som supplement i sit udgangspunkt til Min Sang til Danmark. Vi har valgt at kalde det Min Joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stockholm, Ane Høsberg, Torben Krismark, Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortshøj, Christian Fuglendorf, Jan Ginberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øgendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Simon Talbot, Annika Åkær og Mikael Sjøt har allerede afleveret deres
0: Hold
1: joke.
0: Hold kæft, en line-up, jeg stiller mig op i, mand.
1: Så du er den næste, der stempler ind på den. Vi taler videre om lidt. Her der er det Dua Lipa med Training Season.

0: 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: P10 rigtigt!

0: Nick og Jay, magisk. Ah, der kunne man godt lave en apropos-krølle. Fordi nu skal vi til min joke til Danmark. Vi har nemlig besøg af Vicky Kling Thorius, komiker, og endnu en bidragsyder til min joke til Danmark. Dit fjerde one-man-show, det er jo lige sat gang i for en måneds tid siden. I aften optræder du i Roskilde.
1: Ja.
0: Ja. Og showet hedder Nok af mig, fortsætter til oktober. Er du egentlig kommet godt fra start?
1: Ja, det synes jeg. Altså helt meget, meget glad for den start, jeg har fået. Det har virkelig været rigtig, rigtig, rigtig rart. Så jeg hygger mig bare virkelig med at lave det.
0: Er der en sådan joke eller passage i showet, som du bare... Det er juvelen. Det funkler. Det er det bedste.
1: Jeg har en passage, hvor jeg hisser mig helt vildt meget op over, at forskere, der arbejder på ting, der er ligegyldige. Ja. Fordi, du ved, vi har klimaforandringerne. Hvorfor ved vi, at snegle er farveblind? Hvad fanden har I gang i? og jeg bliver sådan, fordi det også er en rigtig vrede, jeg har, så hisser jeg mig sådan helt skørt op. Og jeg synes, det er, fordi det er sådan, det ramper publikum op. De kommer virkelig sådan med mig, men så jeg kan mærke der sådan, og jeg kan sådan, jo mere de med mig, jo vredere bliver jeg sådan noget. Så der er sådan en helt speciel energi i at lave det.
0: det er vi også meget optaget af. Men vi ser det mere som sikkert overskud.
1: Ja.
0: At vi har tid til det.
1: Jeg fylder af snegle af farveblinde, ikke?
0: Ja. Men er du egentlig selv bekendt med, hvad der er din bedste joke nogensinde?
1: Ja, men jeg har nogen, som jeg sådan kan huske, da jeg lavede dem, og tænker, ui, det her, det vil ryge på Greatest Hits-pladen, hvis man lavede sådan en som stand-up komiker.
0: Ja. Griner du egentlig selv hver dag?
1: Altså, højst sandsynligt. Det tror jeg.
0: Ja.
1: Men jeg har også en dreng på halvandet, ikke? Så der er også dage, hvor jeg er rigtig træt. Men jeg tror også, jeg griner. Selvom jeg er træt, så får jeg også grin lidt af ham. Ja. Det spreder meget klæde at have sådan en lille fuld mand, der prøver at gå rundt.
0: Ja. Kan man jo komme over i den der overtræthed, som jo også føles som sådan en, lige har drukket to guldøl i solen.
1: Ja. Jeg tror, i går havde vi sådan en, han vågnede klokken 5, ikke? Så var min kæreste, vi er helt smadret, som eftermiddagen. Så griner jeg bare af, at jeg ligger sådan på gulvtæppet, bare kigger ind i loftet, og bare nyder, at jeg kan høre, at han er i den anden rum.
0: Søstjerner.
1: Ja. Ja, så ligger jeg bare, så kigger jeg op for lidt. Nu har jeg kigget op i loftet i 10 minutter, så må jeg også lige finde, hvad sker. Så kan jeg bare se, at min kæreste ligger på præcis samme måde i gulvtæppet ind i stuen, mens han bare sidder og river blade ud af hylderne. Og jeg tænker, det er sgu meget sjovt, det her.
0: Men nu, det hedder... ud over det, når du selv sådan skal skraldgrine, er der så noget, du opsøger? Er der noget, du siger, det virker på mig hver gang?
1: Har jeg et eller andet soft spot for det?
2: Nogen, der slår sig?
1: Nej, det synes jeg godt kan have, lidt svært ved.
0: Jeg har en kæmpe svaghed for børn, der får bolde i hovedet.
1: Og det er også sjovt.
0: Fordi det gør ikke rigtig ondt, men det er alligevel lidt derhen af. Ja. Meget sjovt.
1: Jeg har en virkelig soft spot for sådan noget meget, meget upassende. Meget, meget. Jeg kan ikke gengive det her, men sådan noget upassende humor. Det der med, når nogen for eksempel kan, du ved, åbne op og sige noget sårbart, og så hvis der er en eller anden, der bare lige siger noget vildt upassende, rigtig hurtigt og kort. Jeg kan slet ikke være det. Det der med, når stemningen...
0: Altså sådan, skifter.
1: Ved, når stemningen skifter, eller folk, der prutter til en begravelse, eller sådan noget. Det der med, når der er så meget tension i et rum, så meget spænding, og så det bliver brudt en lille skarp, meget upassende ting. Det er det bedste, jeg ved.
0: Det er lækkert, ja, det er det. Nå, men så har vi lidt varmet op til din joke til Danmark. Holm og jeg, vi kommer lige med en opvarmningsjoke.
1: Ja, tak.
0: Og skal jeg... Jeg synes altid, at mine falder tørt, så skal jeg ikke bare starte.
2: Jo, det synes jeg.
0: Okay,
2: jo.
0: Så gør jeg det. Hvad er ligheden mellem en sædcelle og en komiker?
1: Der er for mange af dem.
0: Kun en ud af en million bliver til noget.
1: Det var sød.
0: Det er så ikke helt rigtigt, skal vi lige, fordi der kommer jo altså mellem 20-100 millioner små krudt uler ud.
1: Ja, ja.
0: Men altså, der er kun 200 på opløbsstrækningen.
1: Ja.
0: Ej, man skal ikke forklare sin job.
1: Nej, det skal man. Det er fint. Jeg,

0: jeg synes, den er god. Hvis du er i open mic-miljøet, så vil du vide, der er rigtig mange. Så, og der er mange af dem, der ikke bliver det noget.
1: Nå, Holm, så kom med din.
2: Ja, ja. Jamen, det er en fugle. En måge-jokes. Hvad håber mågen på at få den her sommer? Masser af happy moments.
1: Sådan, kan du mærke det, du?
0: Ja, det er
1: nationen
0: godt.
1: Er mere end håndlugen nu her. Nu kommer Mikkel Klintorius joke til Danmark.
0: Okay. Har I også en badamtsch? Fordi jeg føler ikke, det er sådan en badamtsch joke, men du må smide den ind, når du føler for den.
1: Jeg har noget til dig.
0: Okay, fedt. Jeg synes, vi skal stoppe med at kalde brændende kærlighed for brændende kærlighed. Du kan ikke servere... Altså, det er løg, mos og kartofler. Du kan ikke servere det for din kæreste og sige, det her, det er, hvad jeg føler for dig.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt.
1: Ja, det skulle bare hedde brand.
0: Det skulle,
2: ja.
1: Således, den ryger på arkivet til evig gemme. Om lidt, så har du en hardtalk i udsigt.
0: Oh.

0: Mikkel, Kjentorius. Ja, tak. Hvornår var du sidst presset?
1: I morges.
0: Ja. På en skala for 1.
1: Jeg sagde, jeg havde en halvandet øje. Jo.
0: Nå, men så kan det godt være, at det her det føles som et rent frikvarter. Når vi nu... byder dig velkommen i en omgang. Hard talk.
1: Så for satan.
2: Karate.
1: Ja.
2: Er det ikke et spørgsmål? Det er bare en kampsport.
1: Okay, ja, ja, det skal jeg lige love for. Ja.
2: Du hedder jo Mikkel Klint Thorius. Ja. Hvad skal du, hvis du skal vælge en Klint, er det så Møns

0: eller Stevns Klint?
1: Det vil blive Stevns. Jeg har været nede på Stevns en del gange. Det er et dejligt sted. Er det forkert?
2: Hold mig for møn.
0: Okay, den må du selv lægge råd med.
1: For sig.
0: Når du stjæler i en butik, er det så farverne, eller er det bare det at stjæle, som driver dig?
1: Det er lidt en blanding.
0: Ja?
1: Ja, jeg kan godt lide begge ting.
0: Okay.
1: Ja.
0: Dig i Børsen.
1: nej.
0: Jeg er da blevet millionær på at være stand-upper. Jeg har en 95 kvadrat mit eget lejlighed i København og bil. Og jeg nok klarer mig bedre end de fleste på min egen alder, siger han.
1: Ja, siger det. Ja.
0: Ja. Det sagde Bob Anders også i slutningen af 90'erne. Har du stadig din spurehø buller?
1: Nej.
0: Nej. Du fra mig?
1: Ja.
0: Hvor foregik Amager Halshug?
1: Ja, ved Amagerbro station.
0: Amager Fællet.
1: Nå for helvede.
0: Ja. Du har været med i Stormester.
1: Ja.
0: Du har været med i LOL.
1: Ja.
0: Hvornår kan vi se dig i Operation X?
1: Det er nok... jeg har jo lige lavet en børsartikel, så der går nok ikke så længe, før jeg rømmer ind på skydeskiven.
0: Nu lidt om dit show.
1: Ja.
0: For der er jo ingen komiker, der har sagt nok om mig, som dit show hedder.
1: Nej.
0: Altså, vi kender mange komikere.
1: Ja. De snakker alle sammen om dem selv.
0: Ja, de vil altså sige mere om mig.
1: Ja.
0: Mere om mig.
1: Mere.
0: Ja. Har du spillet Kicks? Sød mand eller figur på tv?
1: Og vi har spillet... Det.
0: Kikset.
1: Nå, ja. Okay. Så du spurgte, om jeg har spillet Kicks?
2: Og bare en tankestreg.
1: Jamen, jeg tror bare, jeg spiller mig selv. Det er da rimelig kikset en gang imellem.
0: Okay. Hvad får du mest skæld ud over, og af hvem?
1: At jeg ikke hører efter, og det er min kæreste.
0: Okay.
1: Ja.
0: Vidste du godt, at det er Peter Falktoft og Emil Thorup, som sidder inde i AI?
1: Nej.
0: De ved alt.
1: Gør de det?
0: Ja, det er helt vildt.
1: Det er sgu da ret sindssygt.
0: Ja.
2: Det er den, mening, der svarer.
1: Også det med Havgøen Husund. Yes. Er det også...
0: Ja. Eller... Nå, sidste gang, du var nervøs, hvornår var det?
1: Det var lige da jeg kom herhen, tror jeg.
0: Ja?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det var da vi startede det her, kunne jeg mærke. Musikken begyndte at bulle afsted.
0: Lad os lige tage den her også. Du var jo 26.
1: Ja.
0: Da du gav en interview til Børsen.
1: Ah? Nej.
0: Nå, hvor gammel var du så?
1: 33.
0: Okay. Så bliver det her spørgsmål bare endnu mere relevant.
1: Okay.
0: Hvor var du, da den rigtige Børs brændte?
1: Ja, ved du, hvor jeg var?
0: Nej.
1: Jeg var nede i Godmorgen P3-studiet i DR-byen, du.
0: Okay.
1: Så jeg har alibier, og jeg kan bare gå i arkivet og finde det, du.
2: Det var ikke mig.
0: Godt.
2: Ja, det var vi nåede.
0: Det var
2: en omgang hardtår. Vi blev som sædvanligvis aldrig færdige, men hvis du vil have resten, så må du kigge forbi en anden gang.
1: Nej, det vil jeg meget gerne.
2: Men vi er slet ikke færdige nu, fordi der er også en meget, meget vigtig opgave, som skal udføres hver dag, og i dagens anledning, der har du fået den opgave. Det er lige om lidt, hvor vi skal have udvalgt en løftesang.
1: Ja, tak.
2: Til lige at svinge en skål ud for alt også med glas halvt fyldt, særlig med glas halvt tom. Den tager vi efter Depeche Mode. Her er det Enjoy the Silence.

0: Depeche Mode og Enjoy the Silence. Nu skal vi have dagens løftesang. Der er nogle regler for, hvad den skal kunne. Udover at det skal være en skål for alle os med glas halvt fyldt, til alle med glas halvt tomt. Så er der tre ting, Holm.
1: Man skal få lyst til at danse, man skal få lyst til at synge med på omkvædet, og så skal man få lyst til at tromme med.
2: Ja, tak.
0: Og det kan jo så varieres inden for en bred vifte af muligheder. Og Mikkel, du har fået æren af at vælge dagens løftesang.
2: Mm.
0: Hvad er du endt med?
2: Jeg
0: og ikke mindst, hvorfor?
2: Jeg er endt med Olivia Dean og Nice to Each Other. Det er bare sådan en god... Hvis man står op om morgenen og lige sådan tænker, åh, bliver det en god eller en dårlig dag, og jeg kan ikke, så får du lige en kop kaffe, og så sætter du lige det der nummer på.
0: Så er det det, vi ruller med.
1: Det er skønt.
0: Dagens løftesang, Olivia Dean og Nice to Each Other.

0: Dagens løftesang. Olivia Dean, Nice to Each Other. Det er jo nærmest sådan en hårdere en sommerfugtsang.
1: Ja, ikke?
0: En god futtårsrytme.
1: Bliver man ikke glad?
0: Jo, den er god. Den er god. Mikkel, inden vi slipper dig ud i foråret. Det er en særlig dag i dag.
1: Ja.
0: Første torsdag i maj er World Password Day. Kodeords dag.
1: Ja.
0: Hvad er den til for? Jo, lige for at minde os om at få styr på diverse kodeord. Der er masser af dem, og der er rigtig mange, der gerne vil have fat i dem. Så derfor kan det jo godt undre lidt, at de mest forudsigelige kodeord stadig er meget populære. Vi snakker 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og selve ordet password. Har du sådan en god teknik til at holde styr på din password?
1: Nu skal man passe på, hvad man siger.
0: Ja, vi skal jo ikke sige dem høj. Men det kan godt være sådan noget.
1: Jamen, jeg tror, jeg finder altid noget, som jeg finder noget, som har været gennem mig. Jeg har tre forskellige ord.
0: Ja.
1: Og noget, som jeg og et af dem er sådan et pylord, som jeg bare har fundet på, men på en eller anden måde hænger det ved min hjerne, og så putter jeg tal bagpå, som har en betydning for mig. Så den føler jeg, det er min, men jeg har også sådan, du ved, og så har jeg altså 8 forskellige variationer af, du ved, de her 3 forskellige ord, men nummer, altså nogle gange, når jeg logger ind på et eller andet, man aldrig bruger, så er jeg bare sådan, fuck, det er det kommer til at tage en halv time, ikke?
0: Jo.
1: Men jeg har også begyndt at bruge de der, som de siger, man skal, de der, du ved,
0: når
1: jeg,
0: ja, alle mulige ting.
1: Ja, hvor de selv finder på dem, men jeg er ikke helt, jeg føler mig ikke helt sikker på dem altid.
0: Jeg kan også huske, altså jeg havde også noget, der var lidt mærkeligt, småpervers. Der har man en tendens til at kunne huske bedre.
2: Ja. Altså ikke mand.
0: Nå, det ved jeg. Jeg havde en lang periode, hvor røvskum, det var ligesom the go-to.
1: Den er god!
0: Og det er jo heller ikke noget. Men nej, det er også blevet mere avanceret. Men det er jo sådan en dag, vi har for lige at minde os om, at hvis man har nogle af de mest åbenlyse, så kan man måske lige...
2: Ja, så er det bare for skiftet, ikke?
0: Ja, lige shuffle lidt rundt med det. Mikkel Klintorius, vi vil sige tusind tak for dit store, fine bidrag til min joke til Danmark.
1: Mm. Det var fandme så lidt.
0: Nationalsamlingen. Og så vil vi ønske dig videre god fornøjelse med dit show, Nok og mig. Turen går til Roskilde i aften.
1: Mm.
0: Vi er sikre på, at det bliver bra.
1: Mm. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Så mange bare at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en dejlig hverdag.
1: Ja. Lige måde.
3: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det er ikke sandsynligt, at den dansker, der har været ombord på krydstogtskibet Hondius, er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus. Det mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Københavns Universitet. Danskeren gik fra borde den 24. april, og siden er 8 på skibet konstateret smittet. 3 af dem er døde. Og vedkommende er kommet hjem og viser ingen symptomer på sygdom. Og risikoen for, at danskeren er smittet, er altså meget lav, siger Jens Lundgren.
1: Den er ikke 0,000, men den er meget, meget lav. I forhold til besætningen på det her skib på over 150, mener jeg, tallet op på en 5-6 stykker. Og hvor, som jeg forstår det, er hovedparten af de tilfælde af folk, så der har været meget tæt kontakt med hinanden.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller, at man er i kontakt med vedkommende, som er i selvisolation derhjemme. Og kontakten vil i første omgang normalt ske via telefon, fortæller Jens Lundgren.
1: Og hvis man er i tvivl, efter man har snakket telefon sammen, så bliver patienten henvist til den lokale infektionsmedicinske afdeling, hvor der så er læger, der kigger på vedkommende og træffer beslutningen om vedkommende skal komme tilbage i sin bolig og under hvilke omstændigheder, eller om vedkommende skal indlægges.
0: Paven har lige nu besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Besøget kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og

0: dialog i den krig, Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten så reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær mission, den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten, forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
1: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glat ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glat ud, som udenrigsministeren har.
0: DSB indrømmer nu selv, at man ikke har gjort det godt nok i årets tre første måneder. I den periode har næsten hver tredje passager, der hoppede ombord på DSB-tog, oplevet at blive mindst 3 minutter forsinket. I samme kvartal sidste år var det kun omkring hver femte passager, der ankom for sent. Og DSB begrunder de mange forsinkelser med ekstra mange sporarbejder og hårdt vintervejr. Vi har taget på kundernes tålmodighed i starten af året, siger direktør Flemming Jensen. Der er sol til de fleste. I Jylland kan der dog komme lette byer mellem 10 og 15 grader. Ja, lokalt kan det måske endda blive lidt lunere. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
2: P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 15 Herning Motorvejen i retning fra Aarhus mod Silkeborg. Mellem Kalbygård Skov, Resteplads og 26 Hårup, der skal være opmærksom på, at højre spor lige nu er spærret. Det er det i forbindelse med, at et havareret køretøj er ved at få skiftet dæk. Det trækker selvfølgelig også en lille kø til jer forbi lige nu. Det er altså hovedsageligt lidt opbremsninger. I møder derude, det er på rute 15, altså Silkeborg Motorvejen eller Herning Motorvejen i retning mod Silkeborg, og det er mellem Kalbygård Skov Resteplads og 26 Hårup, at et spor er spærret.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der åbnede sådan en torsdag sammen med Meghan Trainor og All About That Bass. Det bliver en eftermiddag, hvor vi skal tale om dem her.
3: Kom så, baby.
2: Ja, for AGF er godt i gang med at skabe et vaskeægte mirakel. For første gang i 40 år kan AGF nu blive mestre. Men altså, der er jo to kampe tilbage. Det hele er i AGF's egne hænder. Det hele kan blive afgjort på søndag, hvis AGF vinder, og FC Midtjylland smider pointen. Men det er desværre på udebane i Brøndby. Derfor er der virkelig rift om billetter til den sidste kamp mod Viborg på hjemmebane, hvor pokalen skal løftes forhåbentlig foran fansene. Og billetterne er simpelthen allerede revet væk, og der er mange fans, som ikke har fået billet, og som derfor er villige til at gå langt for en billet. Blandt andet dig, Henrik Frederiksen. Velkommen i studiet.
4: Mange tak.
2: Du er med os her til eftermiddag, og du har lavet et lidt anderledes opslag i Facebook-gruppen AGF-billetter. Køb, salg, bytte. Kan du ikke lige læse op, hvad det er, du har skrevet?
4: Jo, jeg tænkte, jeg skal gøre noget, der er anderledes. Fordi alle eller mange skriver, at de søger en billet til sig selv og deres søn og alt muligt andet. Ikke? Så jeg tænkte, jeg har et sommerhus, jeg kan byde ind med nede på Saxild Strand. Så jeg har en god kammerat, som vi har set alle AGF's kampe her i både ude og hjemme næsten her i den her sæson. Så jeg tænkte på, at hvis der var en, der havde en, kunne skaffe mig en billet, så ville jeg betale billetten, og så kunne personen få en weekend i mit sommerhus på Saxild Strand.
2: Jamen
4: og er det to billetter, så er det en hel uge, man kan få i mit sommerhus. Og så er der til en billet, er der en kasse. Nu valgte jeg Tuborg, for de har valgt pisse uover, ikke fik en billet. Det skulle have været til os, men det kan vi godt lave om.
2: Vi tænker, nu hvor du er så stor en fan, og er villig til at gå lidt længere for en billet, så skal vores eftermiddagssession være, kan vi skaffe dig en billet her til eftermiddag. Velkommen Henrik, og også velkommen til dig, der lytter med.
1: P4 på mission. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Fire Sky og Silent Treatment. Med her i studiet har jeg stadig Henrik Frederiksen, som er glødende AGF-fan, og derfor gerne vil have en billet til AGF's hjemmekamp mod Viborg. Og når man gennemgår Facebook-gruppen AGF-billetter, køb, salg, bytte, så kommer der jo altså adskillige opslag op i timen. Det er alle sammen lidt det samme. De søger alle sammen billetter. Men dit opslag, Henrik, det var lidt anderledes, fordi du tilbyder noget i bytte, en tur i dit sommerhus, altså længden, som du fortalte før, afhænger af antallet af billetter. To billetter giver en uge i sommerhuset, plus en kasse Tuborg ikke ser os. Skal vi lige gennemgå reaktionerne altså på dit opslag? Jamen, hvordan har det været?
1: Jo, det har været en del reaktioner også, blandt andet, at jeg har valgt Tuborg i stedet for CS. Det var, fordi jeg var lidt bifornærmet over, at jeg ikke kom ind i køen, selvom jeg har 190 loyalitetspoint. Mm. Så tænkte jeg, nu vælger jeg Tuborg i stedet for. Det har vagt en del reaktioner. Og... Men ellers så har de fleste folk, de siger bare good luck, og de deler det flittigt, både på Facebook og Instagram. Og Anders Hemmingsen her, som har 1,3 millioner følgere, han har også delt det på hans. Så altså, det kommer vidt omkring, fordi det er så anderledes. Også fordi jeg tænkte, hvorfor gøre som alle mulige andre? Vi er nødt til at gøre noget, som andre ikke gør.
0: Ja. Hvad betyder AGF for dig?
1: Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, jeg har fulgt dem hele livet.
0: Og, du er GF i hjertet?
1: Ja, det må man sige. Det må man sige. Så det er tykt og tyndt, og det har ikke været sjovt de sidste mange år. Og den sidste hårde nederlag, vi fik, det var jo pokalfinalen, vi tabte til Silkeborg. Ja. Forfærdelig dag. Så nu er det endelig ved at nærme sig, ikke? Og man kan sige, før i tiden vandt vi en kamp, så spillede vi Champions League. Men lige nu er der ikke nogen, der tør nævne ord Champions League eller mesterskab, fordi man er så tæt på, ja, som man ikke har været i en menneskealder.
0: Hvad vil det betyde for dig at være på stadion den aften?
1: Jamen, det vil betyde sindssygt meget. Også fordi hele slutspillet har jeg sammen med min gode ven Brian simpelthen planlagt. Vi skulle ikke noget alle de søndage. Ingenting. Han skal til konfirmation i Norge her i næste uge, men han har fundet ud af at komme tidligt hjem og alt muligt til stor glæde for hans kone. Og, men altså, vi har simpelthen planlagt hele vores kalender efter det her, og så den eneste kamp, vi glipper, det er den allersidste her, fordi at selvom vi har 190 og 230 loyalitetspoint.
0: Ja, nu taler du om det der loyalitetsprogram og point. Altså, I har set rigtig, rigtig mange kampe.
1: Ja.
0: Og så har I optjent nogle point, når I har købt billetter.
1: Ja, ja, man får 10 point per kamp, man ser, om det er ude eller hjemme. Så jeg har 190 point, og hvad hedder det, er i den, der hedder plus 1% af dem, der har set flest kampe. Og det samme er Brian, ikke? Men vi, vores computer, den lavede et eller andet stunt, så vi røg ud af køen, så vi kunne simpelthen ikke, så vi fik ikke nogen billet, selvom vi har været der næsten alle kampene, hvilket vi synes er dybt ånds- eller uretfærdigt, at selvom man har set så meget, så er der nogen, der tager nogen med på stadion, kan man jo se, som er der for første gang i år. Så jeg synes lidt, det spiller for lidt, det der loyalitetsprogram. Mm.
0: Men du har ikke årskort, vel? Er det noget med årskort?
1: Nej, jeg har sådan en afgang plus, okay, hvor jeg betaler 70 kroner om måneden.
0: Ja, ja. Så et årskort kunne have hjulpet dig lidt på vej?
1: Ja, det kunne det godt. Ja, det kunne det godt.
0: Ja, men altså, du har ikke fået en billet. Du vil rigtig gerne have en billet. Du har et sommerhus ved Saxel Strand. Det kan vi lige tale lidt mere om, hvad der man får i bytte, hvis man har en billet. Det kan jo være, at man er en af dem, som bare er blevet inviteret med, og måske ikke rigtig af AGF i hjertet, som du er, Henrik, og din gode ven Brian. Så, så sender du en sms, du skriver øst, så laver du et mellemrum, og din besked er sted til 1212, hvis du har en billet til Henrik og hans gode ven Brian.

0: her med Bibabe Lula på en torsdag, hvor jeg stadig har Henrik Frederiksen, stor AGF-fan, med her i studiet. Og vi er jo her i P4F'en i gang med at se, om vi kan skaffe dig en AGF-billet til hjemmekampen mod Viborg. Det er altså en stor mundfuld, en stor opgave, Henrik. Det er jo den sidste kamp i sæsonen, hvor AGF jo potentielt kan fejre mesterskabet foran alle fansene på hjemmebane. Der er ikke kommet så mange sms'er indtil videre. Overrasker det dig?
1: Nej, det gør det egentlig ikke. Det er jo en super eftertragtet kamp, så hvis det mod al forventning ikke skulle lykkes, så håber jeg, at de trækker sejren hjem på søndag,
0: ja, okay,
1: i Brøndby, hvor vi skal ud i friheden og se den.
0: Ja, så der har du billet til storskabsarrangementet, ja, der, som også er udsolgt, har jeg kunne læse.
1: Ja,
0: så det er
1: holdt
0: fast, det er attraktivt her. Nå, men vi har slået fast, at du er stor AGF-fan, men hvor stor du er, det har vi tænkt at prøve at quizte dig i nu. Er du klar, Henrik?
1: Ja, jeg er klar.
0: De to lyde, der kommer, det er den her. Ja. Ja, det går jo rigtigt eller forkert. Så nu går vi i gang her nu. Hvor mange danske mesterskaber har AGF vundet? Er det 3, 4 eller 5 gange, Henrik?
1: Det er 5 gange.
0: Så får du den der. Godt så. Hvem er den mest scorende spiller gennem tiden, for de ved, han spiller stadig i klubben?
1: Ja, det kan vel kun være nummer 9, Patrick Mortensen.
0: Det er godt. AGF's nuværende træner Jakob Poulsen har selv spillet for klubben. Desværre skete der noget i hans sidste sæson, så mange AGF-fans nok ikke husker tilbage på med positive tanker. I sæsonen 09-10 sluttede AGF-sæsonen med hvad? Hvad skete der den sæson der?
1: Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Nej, men ved du hvad, det kan jeg fortælle dig så. De rykkede ned i
1: første. Ja, de rykkede ned i første. Ja,
0: ja,
1: det er rigtigt, ja.
0: Det gør de så. Ved du hvad, jeg har ikke lyd til, jeg kan ikke huske det. Det er okay. Vi tager fireren. Tilbage i 2020 solgte AGF en spiller til den belgiske klub Anderlecht. Spilleren endte med at være det dyreste salg, klubben har lavet. Hvilken spiller var det? Jeg har muligheder, hvis du har brug for det.
1: Det har jeg ikke. Hvem det er Bundu.
0: Fuldstændig rigtigt. Jamen ved du hvad, jeg synes godt, vi kan konstatere nu her, at du er bare kæmpe AGF-fan, så vi skal stadigvæk sige, at hvis man har lyst til at bytte en uge i sommerhus mod to billetter til AGF, eller bare en enkelt, så kan man få en weekend og nogle øl oven i købet. Så er det øst, mellemrum og afsted til 12.12. Eller hvis man ved, hvordan Henrik og hans gode ven Brian kan få fat i en billet, og man har god råd til det, så er det også øst, mellemrum og så beskeden afsted til 12.12.

0: Hågum og Peter Sommer her. Hågum nedlægger forsvaret. Mia Thybo, vi nedlægger ikke hverken dig eller trafikken. Vi vil gerne høre, hvordan
1: det
0: går.
1: Ja, nej, det gør vi ikke. Jeg tror faktisk, at trafikken som sådan ude på rute 15 Herning motorvejen er ved at komme op i fart igen. Den her spærring, som der kortvarigt var til jer i retning mod Silkeborg, den er altså ophævet igen, så den her bil, der var ved at få nyt dæk på, den er vel nok også op at køre igen. Det er i hvert fald noget, I møder lige efter Kalbegård Skov Resteplads. Muligvis I stadigvæk kan opleve en lille bitte smule opbremsninger derude, men der er altså hul igennem til jer.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
4: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
5: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
6: ikke. Nej!
3: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
6: Du er blevet kaninmor.
7: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
8: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
7: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
5: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
9: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Nyt udspil, ny single her fra Teddy Swim, Mr. Know It All. Og så er vi med hastige skridt på vej mod en omgang østjyske nyheder. Og husk, du kan stadigvæk hjælpe os i dagens mission. Henrik, som jeg har besøg af her i studiet, vil gerne sammen med sin gode ven Brian ud og se AGF møde Viborg på hjemmebane om en 10-dages tid. Så ved du, hvordan man kan få fat i en, måske to billetter? Så sender du en sms, du skriver øst, så laver du et mellemrum og afsted til 12-tolleren. Og i den bedste af alle verden, så kan du komme i sommerhus en uge ved Saxild Strand.

0: Sign. Betød vi fremme ved Østjyske Nyheder. Her er Flemming Nielsen.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er noget af den dårligste løsning at udlevere fløjter til personalet på psykiatriske afdelinger, når overfaldsalarmer ikke virker. Det mener formanden for Psykiatrifonden, Torsten Bjørn Jacobsen. Over 500 overfaldsalarmer på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital har været ude af drift siden tirsdag morgen på grund af en opdatering. I stedet har medarbejderne fået fløjter, så de kan kontakte hinanden, hvis der opstår en nødsituation.
3: Det er en ejendommelig ledelsesmæssig beslutning. Der er jo mange ting, man kunne have gjort før, at man ligesom fandt på det der. Man kan jo stoppe for, at der kommer akutte patienter. Man kunne sørge for at indkalde mere personale eller få hjælp på andre sygehuse i regionen. Så man kunne endda have lukket nogle afsnit og flyttet patienterne til et andet sted, som var mere trygt.
2: Torsten Bjørn Jacobsen mener, at fløjterne går ud over behandlingen af de indlagte patienter.
3: Det gør jo i virkeligheden, at det ændrer adfærden, før man i virkeligheden bruger fløjten. Så man trækker sig. Man trækker sig fra patienterne. Man går ind på vagtværelset, og så holder man øje derude. Og det er jo en skidt situation, hvis du er indlagt, og du har brug for, at der er nogen, som er omkring dig. At de så ikke er der, fordi at der er den her fornemmelse af spænding og ubehag og utryghed.
2: Sundheds- og hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital Charlotte Josefsen siger, at fløjterne var en nødløsning i en ekstraordinær situation, og nu vil hun evaluere, om det var en god løsning. Desuden forventer hun, at de elektroniske overfaldsalarmer kommer til at virke igen i aften. En ung mand, der i retten i Aarhus blev dømt for uagtsom manddrab og fareforvoldelse i forbindelse med to unge kvinders død, har fået nedsat sin straf markant i landsretten. Det oplyser mandens forsvarer, advokat Niels Lyne. Byretten fandt manden skyldig i juni sidste år i uagtsom manddrab, da to

0: på søndag skal indstille sig på at komme sent hjem og være klar til at vende lommerne, når politiet spørger. Politiet indfører nemlig en visitationszone omkring Brøndby Stadion på søndag, når AGF kommer på besøg til den kamp, der kan sende mesterskabet til Aarhus. Politiet har også besluttet, at AGF's fans skal blive på stadion i op til en time efter kampen for at undgå sammenstød mellem fangrupper. Det sker for at forebygge uro og vold og sikre tryghed for både fans og andre i området, skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse. Stadig skyde lokalt lettere byer, men ellers tørt med nogen sol og temperaturer mellem 11 og 15 grader i dag.
1: P4 eftermiddag
2: med Anja Thordal.

0: Hen for det weekend her i P4 eftermiddag.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er jo på lidt en speciel mission her til eftermiddag, for AGF er jo godt i gang med at skabe et vaskeægget mirakel. For første gang i 40 år kan AGF nu blive mestre. Der er to runder tilbage, og de der FC Midtjyder, jamen de er bare irriterende tæt på. Men altså, det hele er jo et eller andet sted lagt over i AGF's hænder, er der nogen, der har fortalt mig. Og der er derfor rift om billetterne til den sidste hjemmekamp. Så stor rift, at du, Henrik Frederiksen, har sat en uge i dit sommerhus på Højkant, og vi har jo sat os for at skaffe dig en billet til den kamp.

0: i eftermiddag, eller allerbedst to, så du kan få din gode ven Brian med. Der er meget tomt i sms-bakken. Overrasker det dig?
1: Nej, egentlig ikke. Så man vil sige, missionen er en billet, det er at foretrække. Jeg ved godt, to er næsten umuligt. En er måske muligt, ikke? Men det overrasker mig ikke spor.
0: Nej. Og du er altså ikke alene om at efterlyse billetter. Jeg har fået min gode kollega Søren Albert Bak med i studiet. Hej Søren.
2: Hej.
0: Du er jo den, der ved rigtig, rigtig meget her på redaktionen om AGF, og du har siddet og holdt lidt øje ind i den der køb-salg, bytte AGF-billetter. Hvad er så status seneste nyt? Hvad sker der i
2: det? Ja, altså sådan sporadisk holdt øje, fordi det er simpelthen umuligt at sidde derinde hele tiden. Det vælter ind med opslag hele tiden. Folk, der vil købe eller bytte nogle billetter til nogle andre. Der er ikke nogen, der vil sælge, fordi det vil man altså ikke med sådan nogle billetter, der er så sjældne.
0: Hvad siger det dig?
2: Jamen, der er jo en vanvittig efterspørgsel på at blive en del af de her måske historiske kampe på den ene eller anden måde, der kan ende med guld til AGF.
0: Ja, og det er jo, som vi også lige talte om under nyhederne, Henrik, en helt vild. Så det er bare noget, man skal bare være der, er det det?
1: Ja, også fordi det er 40 år siden sidst, ikke? Og hvornår bliver det igen?
0: Ja.
1: Altså, der er jo nogle klubber, der ikke har været så gode i år, som nogle over på Sjælland, som ikke har været, som de plejer at spille, ikke?
0: Mm.
1: Midtjylland har måske været med i tre turneringer, hvor de har kørt all in på alle tre, og det har kostet dem dyrt i skader, og nu er det også en del karantæner, så jeg tror, det er vores chance i år.
2: Og hvem ved, om der går 40 år igen?
0: Så er det ikke sikkert, at nogen af os er på den her jord med. Du er forhåbentlig sådan, men altså, du har også en stor erfaring med at købe billetter. Du er så heldig, at du så faktisk ind og se den der kamp. Nu håber ikke, at Henrik gerne slår dig ned her bagefter. Men for at få din billet, eller skader dig, eller et eller andet. Altså, hvad tænker du er bedst steder at kigge hen?
2: Jamen, jeg ved det ikke. Efterspørgselen er så stor, og der er så mange, der gerne vil have de billetter, at det ser svært ud.
0: Ja. Men Henrik, du håber stadigvæk. Hvad er det, din taktik er?
1: Jeg er optimist. Så.
0: Ja.
2: Og det kan jo være, der sker et eller andet lige pludselig. Der kommer en åbning, eller nogen, som finder ud af, at de ikke kan alligevel.
1: Ja, jeg tror også, chancen bliver lidt større, jo tættere man kommer på kampdagen.
0: Sådan. Men er vi enige om, at de kan tage guldet på søndag?
1: Det kan de godt, ja.
0: I Brøndby?
2: Så kræver det så, at Sør Midtjylland de snubler i farve mod til Nordsjælland på kunstgræsset derovre, og at AGF så formår at vinde i Brøndby.
1: Ja. Ja.
0: Jamen, hvis nu det sker, så er du derovre. Så det er jo guldkampen.
1: Ja, det kan man sige, men så kommer de forhåbentlig hjem, spillerne. Så må vi fejre dem ind i byen.
0: Okay, og så er det der buskaden, den dukker.
1: Ja.
0: Godt. SMS'en er stadig åben. Øst mellemrum og din besked sted til 12:12, hvis du har en idé til, hvordan Henrik og også gerne hans gode ven Brian kan få billetter til AGF Viborg-kampen om 10 dage.

0: Vanessa Carlton her og A Thousand Miles.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi har jo den sidste lille times tid forsøgt at skaffe en billet til AGF Viborg til dig,

0: Henrik Frederiksen, kæmpe AGF-fan. Altså, hvis nu jeg siger, at sms-indbakken, den er larmende tom, hvad siger du så?
1: Det havde jeg også regnet med. Jeg selvfølgelig håbede bare, der var én, der lige havde én billet, som kunne tænke sig at sælge den. Men,
0: fordi man vil jo få en weekend, hvis én billet, og hvis man har to, man gerne vil have med, sådan en hel uge i dit dejlige sommerhus.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvordan ligger det? Prøv lige at fortælle lidt mere.
1: Jeg har også håbet lidt på, at måske det var nogen af, der er jo flest mænd, der ser fodbold, måske deres kone har set det, så de kunne overtale deres mænd til, at det var måske bedre at komme en uge i sommerhus.
0: Er det en bestemt uge, eller er det valgfrit?
1: Nej,
0: eller?
1: Det kan man. Nu er det så, vi er der selv nogle uger og sådan noget også, så det er noget, man skulle aftale.
0: Og tæt på dejlig strand. Og
1: ja, det er 250 meter fra Østjyllands bedste badestrand, så
0: altså,
1: ligger minigolfbanen tæt på.
0: Og som vi talte om tidligere, så kan det jo være nogle af dem, der bare sådan er blevet inviteret med, som ikke er GF i hjertet, som ikke er en rigtig hvid fodboldfan, ikke også?
1: Lige præcis.
0: Som måske bare tager med, fordi nå ja, det kan man jo også godt.
1: Ja, for at få en oplevelse.
0: Men lad os lige bare lige kort til at sidst tale om kampen på søndag, fordi den foregår jo, AGF skal jo til Brøndby.
1: Ja.
0: Og skal jo, og hvis de derover vinder, og FC Midtjylland spiller uafgjort, eller
1: ja, eller taber, ja. Så er vi mestre, ja. Så Midtjylland, de skal sætte point til, og vi skal vinde. Og hvis vi vinder derovre, så er vi mestre.
0: Og du skal se kampen til storskærmsarrangement i Tivoli Friheden i Aarhus.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvis, når kampen er færdig, så er der jo nogle spillere, der er i Brøndby og skal hjem. Hvor er du henne, hvis det sker det?
1: Jamen, jeg ved, der er jo ikke rigtig nogen, der ved endnu, hvor de vil lande hen, spillerne, men vi skal nok finde dem. Det skal nok blive meldt ud, hvor de er, så de bliver hyldet. Ja. Det er jeg sikker på. Ja.
0: Men som det er gået med de andre kampe, så trækker de garanteret spænding til det allersidste, til den der
1: Det håber jeg ikke, de gør. Det er ikke til at holde ud.
0: Nej, det er svært at være
1: Og man kan sige, at byen den eksploderer jo, hvis det sker. Så det bliver meget, meget spændende. Ja.
0: Men du håber på det sidste?
1: Ja,
0: meget. På, at du kan få en billet til den kamp, gerne sammen med din ven Brian. Nu er det jo bare lige sådan, at hvis man tænker, man skal melde sig ind i den der gruppe, så er der jo sket det, at dit opslag det er blevet fjernet, fordi det var vist noget med, at man må ikke lave annoncer.
1: Nej, man må heller ikke have noget at handle med. Det, man må handle til den pålydende pris, ikke? Og det er også fair nok, kan man sige. Så jeg prøver bare at gøre noget, der var anderledes. Ja. Og det virker jo, I fangede den jo, kan man sige.
0: Ja, og den er delt i Anders Hemmingsens gruppe også, ikke?
1: Jo, han har de der 1,3 millioner følgere, ikke? Så det er lidt vildt, den.
0: Det kan være. Og prøv at høre, resten af eftermiddagen, der er I mere end velkommen til at sende en sms til mig, så skal jeg nok formidle den videre til Henrik, hvis I har et par billetter, I gerne vil af med til AGF Viborg-kampen om 10 dage, så kan man jo altså få en hel uge i et dejligt sommerhus ved Saxelstrand. Henrik, jeg krydser fingre for dig. Jeg tror, jeg skal se den i fjernsynet. Sådan er det hjemme med mig. Tak fordi du kom, og held og lykke med det.
1: Tusind tak.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E45 i nordgående retning og skal forbi Aarhus. Vær opmærksom på, at der kører en spøgelsesbilist imod jer. Vedkommende kører i nødsporet. Vedkommende er kørt på ved Skyby-afkørselen, har altså kurs mod 47 Tilst. Det er noget, der påvirker jer, der kører i nordgående retning på E45, der er en spøgelsesbilist imod jer.

Morgan Wallen og Love Somebody. Og så fik jeg sendt kæmpe AGF-fan Henrik Frederiksen ud af døren. Han drømmer jo om at kunne bytte en uge i sit sommerhus med to billetter til kampen AGF Viborg om 9 eller 10 dage. Vi har ikke helt opgivet at hjælpe ham med at skaffe de to billetter. Vi fortsætter i næste time.

0: Mathias Rank og en stor, lykkelig familie. Så er der radioavis.
1: Tidligere i dag kom det frem, at der har været en dansker ombord på krydstogtskibet Honduras ud for Kap Verde, hvor der er konstateret smitte med Hansavirus. Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af virusen blev bekræftet for 3 dage siden. Personen er nu tilbage i Danmark og er gået i selvisolation. Og de danske myndigheder holder øje, men vurderer ikke, at der er en særlig stor risiko for, at han eller hun er blevet smittet, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: Heldigvis så oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed jo, at den her person ikke har haft tæt kontakt til nogle af dem, der har været syge på det her skib, og er også velbefindende nu.
1: Og Hansavirus er ikke det nye corona, sådan lød det for få minutter siden fra WHO, da Verdenssundhedsorganisationen holdt pressemøde om den virus, der altså indtil nu har smittet mindst 5 personer, hvoraf 3 er døde. Og de var altså alle sammen ombord på det her krydstogtskib. Men vi skal altså ikke frygte en ny periode med mundbind og afstand som under coronaen, siger WHO's generaldirektør Tedros Ghebreyesus.
3: It's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
1: Det er muligt, at der vil komme flere smittetilfælde, men selvom det her er en alvorlig situation, anser WHO den offentlige risiko for at være lav, siger han. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Geisling. Du er sundhedskorrespondent her i DR. WHO siger altså, at der kun er en lille risiko for, at det her spreder sig, som covid-19 gjorde for 6 år siden. Er du enig?
4: Fuldstændig enig, og det er fordi, at hantavirus er et helt andet virus. Vi kan huske både, at corona og influenza, at det, der ved vi godt, det er virus, der virkelig er enormt smitsomme. Det er det her ikke. Man skal virkelig være i tæt kontakt. Der skal meget til, før man bliver smittet.
1: Hvad ved du ellers mærke i ved det her pressemøde?
4: Der kunne være 2 grunde til, at han holdt det. Enten var det for at komme med noget nyt, det gjorde han ikke. Den anden grund, det kunne være at signalere, at WHO og de myndigheder, de lande, der er involveret i

0: det her har et godt samarbejde, og de har styr på den her historie, det her udbrud, for ligesom at skabe den ro. Og jeg er temmelig sikker på, at det var det, der var formålet i dag.
1: Hvad vil du holde øje med den næste dag?
0: Det, der bliver spændende, det er om det der virus. Nu snakker man om en stewardesse, der måske er smittet. Hun kan også bare have influenza eller corona. Men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Men det må de næste dage vise.
1: Lød det her fra Peter Qvortrup Geisling. Krigen mellem Iran og USA koster rederigiganten Mærsk 3 milliarder kroner om måneden i ekstra regninger til brændstof. Og selvom regningen forløbig kan sendes videre til kunderne, så er situationen alt andet end god for rederiet, fortæller direktør Vincent Clerk.
2: Umiddelbart så har det været en kæmpe disruption selvfølgelig. Altså vi har rigtig mange skib, der sejler ind og ud af Hormuz Strait hver uge, og det kan vi ikke længere gøre.
1: Og de høje oliepriser vil sprede sig som ringe i vandet, så de rammer os alle sammen, siger Vincent Clerk.
2: Der er ingen plastik uden olie, der er ingen computer uden olie. Det går ind i rigtig, rigtig mange produkter. Så vi kommer til at se den der inflation, ikke kun når man skal tanke op, men også i rigtig, rigtig mange produkter, man køber i supermarkedet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, direktøren, siger, at krigen vil ramme os på den daglige indkøbstur, men hvornår kommer den til at ramme os?
3: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Normalt så er det med de her varer, og han har jo fuldstændig ret i, at energi, det skal der bruges til alt, og derfor vil det ramme bredt. Der kan det tage en 2-6 måneder, alt efter hvilken vare vi taler om, fordi der findes jo lager i forvejen, hvor produkterne er lavet inden at energipriserne blev så høje. Så de lærer skal ligesom bruges, og så begynder det at slå igennem, og så bliver det afgørende selvfølgelig, hvornår kommer der fred, og hvor længe vil det her energiprischok simpelthen sidde fast i markedet.
1: Og så leverede Mærsk jo her et overskud, der er 12 gange mindre end samme periode sidste år. Alligevel er chefen tilfreds. Hvordan kan være det?
3: Fordi det er så svært et marked, Mærsk sejler rundt i. Man får simpelthen langt mindre per container, man fragter, og så falder overskuddet. Man risikerer endda ligefrem, at det kan blive underskud, men man har altså trods alt leveret et overskud i begyndelsen af det her år, og det er man altså tilfreds med, men man er selvfølgelig nervøs for, hvordan det her udvikler sig. Altså, bider den her inflation sig fast, spreder den sig til hele verdensøkonomien, for så rammer det også Mærsk.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Der er solskin til det meste af landet. I Jylland kan der dog lokalt komme enkelte lette byer. Vi får 10-15 grader. Ja, lokalt kan det blive lidt lunere. Og så er vinden bare svagt til jævn og kommer fra forskellige retninger.
4: Her er P4 Trafik med en afmelding af spøgelsesbilisten til jer, der kører på E45 i nordgående retning. Vedkommende er kommet af vejen, og der er altså ingen fare på færre til jer derude længere. Igen så var det til jer på E45 i nordgående retning. Spøgelsesbilisten er altså afmeldt.
5: Det her er P4.

0: Det var Blæst og Juice.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Ja, den her torsdag, der har vi en lidt anderledes mission, fordi Henrik Frederiksen er så mange andre på jagt efter to billetter til kamp mellem AGF og Viborg søndag i næste uge. Han er nemlig kæmpe GF'er.
3: Det betyder rigtig, rigtig meget. Altså, jeg har fulgt dem hele livet.
0: Ja, og derfor kan han næsten heller ikke holde ud, at han ikke har billet til kampen AGF-Viborg søndag i næste uge, som sagt. Den kamp, hvor GF jo potentielt kan tage guldet, hvis de ikke allerede gør det på søndag mod Brøndby på udebane. Men altså, Henrik, han er så opsat på at få to billetter, at han har sat en uge i sit sommerhus på Højgaden, hvis man kan finde to billetter til Henrik og en god ven, Brian. Hvis man kan finde en enkel, som Henrik også godt ved er lidt nemmere, så er der en weekend i Henriks dejlige sommerhus ved Saxild Strand, som han fortalte om i sidste time. Og vi har ikke helt givet op endnu. Altså, sms-bakken, den er gabende tom. Der er simpelthen ingen, der har skrevet, at de lige har to billetter til Henrik, som han altså gerne vil bytte med i uge i et sommerhus 250 meter fra vandet ved Saxild Strand syd for Aarhus. Så, men som sagt har vi ikke givet op, og vi arbejder lige lidt videre, fordi vi har et par idéer til, hvor vi måske kan kigge hen. Så hvis du bliver hængende her, så taler vi videre om det efter søn og skabt til at være to.

0: Søn her og skabt til at være to på en torsdag eftermiddag, hvor vi er på lidt en speciel mission, fordi som du har hørt her siden klokken 15, så vil Henrik Frederiksen utrolig gerne ind og se AGF Viborg om 10 dage. Men han har bare ikke lige nogle billetter, og så har vi tænkt, hvad kan vi hjælpe med, Jakob Adelborg? Ladefod, undskyld. Du er kommet i studiet. Jeg har forboden på mig en gang, der hed Jakob Adelborg.
1: Der tager jeg gerne
0: alle tre navnene. Ladefod, velkommen i studiet. Du har siddet på redaktionen og haft voldsomt travlt med at prøve at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan hjælpe Henrik her i løbet af dagen. Vi så et opslag på Molslinjen. Hvad var der stod der?
1: Jamen, der kunne man simpelthen, altså hvis man tilmeldte sig Molslinjens nyhedsbrev, så kunne man vinde to billetter til AGF Viborg-kampen.
0: Ja.
1: Og det tænkte vi, okay, hvad er status på det? Kunne det være en måde for Henrik at vinde nogle billetter, hvis han tilmeldte sig?
0: Ja.
1: Så
0: du ringede?
1: Jeg ringede til Molslinjen, hvor jeg fik fat i deres marketing director, Birgitte, som sagde til mig, at jamen det, når Henrik han vil gøre så meget for at komme ind og se den kamp og være så stor AGF-fan, at det simpelthen han sætter sit sommerhus på højkant, så vil hun godt af egen lomme, sine egne to billetter.
0: Okay, ikke Molslinjens billetter.
1: Simpelthen hendes egne to billetter, som hun havde til overs. Giv dem til Henrik.
0: Ej, ved du hvad? Jeg tror nok, vi har Henrik med på linjen her. Hej Henrik.
2: Hej der. Jeg er helt morløs.
0: Ja. Oh, der er lige noget knas på linjen her, fordi vi har lidt problemer med vores telefon. Nå, ved du hvad?
2: Jamen, det er fantastisk.
0: Det er fantastisk. Hvor er det godt, Henrik, ved du hvad? Tillykke med det. Oh, vi er nødt til at lige at lukke ned igen. Der er simpelthen noget teknisk fejl på vores linje her med telefonen. Det havde morgenholdet godt nok advaret mig omkring. Men altså, to billetter til Henrik.
1: Det er så stort. Godt. Det er kæmpestort.
0: Vi skal simpelthen have de to mennesker sat sammen, og vi skal finde ud af, hvordan vi skal få de der billetter overleveret. Men altså, ved du hvad? Tak til dig, Jakob, for at have været på indsatsen her. Jeg tror da godt, vi kan sige, at det
1: er mest tak til Birgitte.
0: Ja, tak til Birgitte, selvfølgelig. Ja. Og hvis man nu stadigvæk er nysgerrig, så tror jeg, den der konkurrence om at tilmelde sig nyhedsbrevet og være med i to gange...
1: Der var en hel del billetter, så 20 gange to billetter, ja. Tror jeg, de udlader, hvor som bliver udtrykket, tror jeg, det er den 13. maj, ja. Så der er god chance endnu i hvert fald.
0: Godt, hvis man ligesom Henrik og Brian gerne vil ind og se den der kamp.
3: P4 på mission.

Nelly Furtado, I'm like a bird. Og så var der altså lige lidt knas med telefonforbindelse, men lige før fik jeg fat i en meget glad Henrik, der nu sammen med sin gode ven Brian skal ind og se AGF møde Viborg på stadion om søndag om en uge. Altså takket være Birgitte, som lige havde to billetter, eller lige. Hun havde to billetter, som hun gerne ville donere, da hun hørte, hvor meget Henrik han gerne ville se den kamp. Sådan er det at have verdens bedste lyttere.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham her. Du ligner din mor. Og Mia Thybo, lad os lige tage en lille snak om den melding, du var ude med for en lille halv time tid siden. Spøgelsespillist omkring Tils, så vidt jeg husker, som er væk igen. Hvad skete der?
1: Ja, altså det er et stykke med overledning, som det hedder. Altså det betyder, at trafikken skal deles om en side af vejen. Så vi tænker muligvis, at nogen var blevet lidt forvirret og kommet

0: den gale vej rundt, eller hvad man skal sige. De var i hvert fald kørt sydpå, der hvor de andre de kører nordpå, og det går jo ikke.
1: Nej.
0: Men vedkommende er kommet af vejen igen, og der er sket heldigvis ikke noget værre end
1: godt.
0: Det.
1: Ja, det er det værste, man kan tænke på næsten.
0: Ja,
1: man
0: det er det faktisk. Ja. Virkelig også, hvis man kører sådan et sted, hvor der er vejarbejde, hvor man også kører meget tæt i forvejen.
1: Så. Ja, og ellers i det østjyske torsdag eftermiddag.
0: Det ser fornuftigt ud. Ingen spøgelsesbilister, ingen uheld, ingen tabt gods.
2: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
3: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
4: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
2: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
4: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbøls. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
3: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Love Shop her og Copenhagen Dreaming. Vi er på vej mod østjyske nyheder. Du får dem lige efter David Guetta her og Jennifer Lopez i skøn duet på Save Me Tonight.

0: Så er nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hospitalsdirektør Charlotte Josefsen beklager, at overfaldsalarmerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital har været nede siden i mandags. Hver eneste af de mere end 500 overfaldsalarmer har efter en teknisk fejl skulle opdateres manuelt. Charlotte Josefsen anerkender, at personalet har været utrygge ved i stedet at skulle bruge en fløjte til at give alarm.
3: Jeg forstår godt, at medarbejderne de bliver utrygge, når alarmsystemet ikke virker. Jeg kan også godt forstå, at de kan synes, det kan virke komisk. Det er et tiltag oven i alle de andre tiltag, fordi sikkerhed handler om, hvordan vi agerer som personer i det. Her er der et tillæg til, at man kan give lyd. Og så kræver det selvfølgelig, at vi drøfter, hvordan bruger vi fløjterne.
2: Charlotte Josefsen siger, at der sammen med nødfløjterne har været ekstra opmærksomhed fra hospitalets vagter, flere makkervagter og en prioritering af opgaverne. Og nu forventer hun, at alarmsystemet snart er i fuld drift.
3: Vi er udrullet i retspsykiatrien, vi er udrullet i ambulatorierne, og vi håber og tror på, at vi er udrullet i sengeafsnittene, inden dagen er omme. Så vi er heldigvis tilbage i normalen, og så skal vi jo drage læring af hændelsen, fordi når det er sket en gang, kan det jo ske igen.
2: Tyvene kigger også interesseret på boligannoncer. Østjyllands Politi advarer mod at have dyre møbler og lamper med på billederne i boligopslag, så tyvene kan se, at der er noget at komme efter. Og det kan ejendomsmæglerne desværre bekræfte, det siger Peter Dybvad, der er indehaver af Nybolig i Højbjerg og Viby.
4: Så vi oplever da med jævne mellemrum, at der er indbrud i de huse, vi har, og også hvor at vi kan fornemme, at det er nogle bestemte ting, der bliver gået efter, når vi snakker med sælgerne.
2: Men ejendomsmæglerne gør meget for at informere boligsælgere om risikoen, siger Peter Dybvad.
4: Det gør vi allerede, når vi er ude og vurdere et hus. Hvis vi ser nogle ting, hvor vi tænker, at det er noget, der ikke lige behøves at komme med på billederne, så bliver det allerede i tale sat over for kunderne der. Når de indgår en aftale med os, så står der i vores formidlingsaftaler, at vi opfordrer dem til at fjerne de værdigenstande, som der kunne være nogen, der havde interesse i. Også personlige ting for den sags skyld. Og når de får et, jeg synes,

0: bekræfter vores fotograf, så bliver de igen gjort opmærksomme på det.
1: Para-taekwondo-kæmperen Lisa Kær fra Ry har skrevet idrætshistorie. Østjyden er nemlig blevet den første para-atlet nogensinde, der får en plads i det internationale taekwondo-forbunds bestyrelse. Det oplyser World Taekwondo på sin hjemmeside.

0: Stadig skyde, lokalt lettere byer, ellers tørt med nogen sol og temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 11 og 15 grader.
1: Du lytter til P4.

Scarlet Pleasure og What a Life. Jeg står her i studiet med noget så anderledes, tror jeg godt, jeg kan sige, som jeg ikke har haft i hånd i mange, mange år. Det er malebøger. Ja, malebøger til voksne. Børn må også gerne bruge dem. Og i en travl hverdag, der kan det jo være svært at få tømt hjernen, når man er kommet hjem for eksempel og skal slappe af. Men konceptet mandala kan hjælpe, det siger kvinden, du kan møde om lidt. Og hun ved noget om det, fordi i 20 år, der har hun nemlig solgt de her malebøger. Så malebogsnak om lidt.

0: Marl Smith og Niall Horan her på Drive Save. Hvis jeg siger malebøger, så kan det godt være, at din umiddelbare tanke er, det er der blevet for gammel til. Men malebøger for voksne efter det såkaldte mandala-princip sælger stadig. Og det er faktisk lige nu 20 år for, at de første bøger bliver udgivet herhjemme. Det er et aarhusiansk forlag, Unicorn, der fik bøgerne til Danmark. Og jeg har talt med Kirsten Aarup Sørensen fra forlaget om, hvordan det er.
1: Det er simpelthen i de her dage, der er det lige præcis 20 år siden, at de tre første, den fantastiske Mandalas malebog, blev udgivet på til en storstilet Mandalas event i Bruuns Galleri her i Aarhus. Ja.
0: Nu siger William Mandala, det kan være, vi lige skal forklare folk, der ikke ved, hvad det er for et koncept. Det ligner en traditionel malebog, men den adskiller sig alligevel fra det med figur. Hvad er det?
1: Mandalas betyder cirkel med center på sanskrit, altså oldindisk, og daterer helt tilbage til Buddhas tid, altså 2500 år siden, og har været brugt som meditationsobjekter i hinduisme og buddhisme. Og så bliver det bygget en bro via Carl Gustav Jung, psykoanalytikeren, og han får det til Vesten i starten af 1900-tallet. Og så finder man ud af i 90'erne, at der er en rigtig fin meditativ mulighed ved at bruge dem som malebøger. Så der udkommer de primært i Tyskland, og der bliver de kæmpestore. Og da jeg finder dem tilbage i for 20 år siden, der er der indsat mandalas i Skandinavien. Og jeg var så heldig at få lov til at producere og sælge dem her i Danmark, Norge, Sverige.
0: Hvor er det, du første gang ligesom selv får en bog i hånden eller hører om dem? Jeg ved, det er på en slædetur.
1: Det er på en slædetur. Vi har arbejdet i Tyskland nogle år, min mand og jeg, og vi var på en slædetur i Lapland sammen med tyske venner, der havde en kæmpe stak mandalas med til deres datter. Og hun var 7 år på det tidspunkt, og det var vores Signe også, og Nikolaj var 9. Og de tre unger, de malede og malede, og det var ikke så sært, at Signe, hun faldt over det. Men at Nikolaj, som håndbold- og fodbold-sportsfreak, der aldrig havde rørt en farveblind før, at han også synes, de var spændende, det overraskede mig.
0: Hvad svarede han, da du spurgte, hvad det gav ham?
1: Jeg spurgte sådan, hvad synes du, hvad gør det her, som andre malebøger ikke gør? Og så siger han, jamen mor, det er jo ikke en malebog, det er matematik. Så den her symmetriske opbygning, der er i cirklen, det er simpelthen det, der går ind og påvirker hjernen og skaber ro i hjernen. Alle hjerner kan godt lide gentagelser.
0: Man har jo målt på hjernen, når man sidder og maler i sådan en bog. Hvad er det, den viser, de her målinger?
1: I neuropædagogisk forskning, der har man været inde og sætte elektroder på hoveder, og der har man simpelthen påvist, at det virker på samme måde, som hvis man laver meditative afspændingsøvelser. Og at det er hjernebølgerne, der bliver mindre og mindre, og derved får man også en afspænding i kroppen.
0: Om lidt, der kan du høre, hvordan man sådan kommer i gang, og hvad man får ud af det. Og hvis du har nogle måder, du slapper af på, så er jeg meget interesseret i at høre fra dig. Det kan være med en malebog, et strikketøj, perleplader. Det kan også være, du er ude at grave i haven. Det kan også være, du ligger på sofaen og kan slappe af. Hvad er godt for dig? Skriv til mig på sms'en. Du starter med at skrive øst, så laver du et mellemrum, og din besked er sted til 1212. Det koster en krone plus takst.

0: Musik fra start 80'erne, Eurythmics med Sweet Dreams Are Made Of This. Hvordan slapper du af og får ro i hovedet? Jeg broderer, skriver Else Marie Brabrand, og får dermed afløb for mine kreative designerevner. Jeg spørger, fordi det i de her dage er 20 år siden, at vi i Danmark fik de første mandala-malebøger, der kan bruges af både børn og voksne. Det er det aarhusianske forlag Unicorn, der fik bøgerne til landet. Det har jeg talt med Kirsten Aarup Sørensen fra forlaget om. Og når man sådan er kommet træt hjem fra arbejde, så kan det måske være vejen at gå, i stedet for at sætte sig med sin telefon for at male. Det gør noget godt for hjernen.
1: Det, at du sidder og farvelægger i de her symmetrier, det er jo en cirkelform, og det er symmetriske mønstre. Og det, at din hjerne afkoder de her symmetrier, og man så ønsker at lave noget system i det, fordi det vil din hjerne gerne, det gør, at du ikke også kan have tankestorm. Så når du kommer hjem fra arbejde, og du sætter dig med din mandala, så vil du ligesom føle, at du får renset din hjerne. Og man kan også få det ved at gå en tur, man kan få det ved at sætte sig med et strikketøj, man kan få det på mange måder, men det her, det er én vej.
0: Nu har du så kendt de her bøger og udgivet dem i 20 år i Danmark. Hvad siger fremtiden? Altså, hvad tænker du, er der nye bøger på vej?
1: Ja, jeg har i september sidste år har jeg en Flor Danica-malebog med spiselige blomster, der udkom, og hvor vi havde en fantastisk reception på det nede på Koldinghus Slot. Og der er så en ny i den serie, der er med sommerfugle, så de værtsplanter, de lever på.
0: Så hvis man gerne vil bevæge sig fra cirkler med mønstre, ja, til noget, man måske også kan sætte ud, så er det vejen at gå.
1: Så er det vejen at gå.
0: Tak skal du have.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Maroon 5 og This Love på en eftermiddag, hvor vi har talt rigtig meget om jagten på billetter til AGF Viborg på søndag, vil jeg sige, i næste uge. Søndag i næste uge. Og vi har spurgt administratoren af Køb-Salg-Bytte-gruppen om de her AGF-billetter, som mange gerne vil have fingrene i. Og han skriver tilbage til os, at den seneste uge har der været små 1000 opslag og 1391 kommentarer. Og i går, bare alene i går, kom der 314 opslag på nogen, der rigtig gerne vil have en billet til kampen på stadion. Men hvis man ikke er så heldig, jamen, så meddeler AGF på deres hjemmeside, at man nu kan se kampen på storskærm i Tivoli Frihed, altså den sæsonens sidste Superliga-kamp, når AGF møder Viborg FF søndag den 17. maj. Sammen med Royal Unibrew og Tivoli Friheden åbner de nemlig for, at man kan se den her kamp på storskærm i Tivoli Friheden. Billetsalget åbner i morgen, altså fredag den 8. maj kl. 12. Og det er altså personer med en AGF-score på 100+, som ikke har billet til AGF Viborg på Sears Park Vejlby, som kan hente billetten 2 timer før. Billetten giver altså adgang til storskærmsarrangementet og hele Tivoli Friheden på nær forlystelser. Og billetterne, de skal købes på billetagf.dk, en billet, der koster 50 kroner. Så et lille, hvad skal vi sige, plaster på såret eller en god oplysning til dem, der gerne vil se AGF Viborg sammen med andre, og som altså har de her 100+

0: Så er der Radioavis. Klokken er 17.
1: Den dansker, der var ombord på viruskrydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det slår Styrelsen for Patientsikkerhed fast, efter det i dag kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskerne er nu i såkaldt selvisolation, fortæller overlæge og sektionsleder ved styrelsen, Anne Helbel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. I alt er mindst 5 personer på skibet blevet smittet med den potentielt dødelige virus, og 3 af dem er døde. Der kan dog godt komme flere smittede, lød det her til eftermiddag fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.
3: Given the incubation period, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported.
1: Eftersom inkubationstiden er 6 uger, kan der godt komme flere smittede, men WHO anser den offentlige risiko for at være lav, lød det fra generaldirektøren. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, er enig i, at vi ikke står over for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
4: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og så vender vi os mod dansk politik. Lars Løkke Rasmussen har den seneste uge holdt en række møder med Mette Frederiksen om at danne en centrum-venstre-regering. Men i dag, der dukkede Moderaternes formand overraskende op på Christiansborg til møde med den konservative leder Mona Juul og så Venstres formand Troels Lund Poulsen. Men det skal vi nu ikke lægge noget særligt i, sagde Lars Løkke Rasmussen.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er vel hele formålet med folkestyret.
1: Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, kan der dog også være andre ting på spil end ren snak.
6: Lykkes drøm er jo stadigvæk, at man kunne danne den her brede midterregering, hvor Venstre og Konservative også var med. Og det er en lille smule svært at blive klog på, om han helt har opgivet den, eller om den stadigvæk svæver et eller andet sted. Hvis den gør det, så giver det jo god mening for ham både at orientere de 2 partiledere, men jo også at blive ved med at have en fornemmelse af, hvor er de, er det overhovedet en mulighed, at de kunne gå med ind i en regering, hvor Socialdemokratiet altså også sidder, hvor Mette Frederiksen

0: som var statsminister.
1: Og i dag har Alternativet og de radikale været til regeringsforhandlinger med kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for få minutter siden, ja, der kørte SF ind gennem porten til Marienborg. Vi slutter den her udsendelse på Bornholm, hvor kong Frederik har været på besøg for at markere, at det nu er 80 år siden, at Bornholm endelig blev befriet efter 2. verdenskrig. For først 11 måneder efter resten af landet blev Bornholm fri for fremmede magter. Sovjetunionen erstattede nemlig nazisterne og blev på øen indtil 1946. Kongen skulle under det her besøg blandt andet genindvie en mindesten til ære for de 10 bornholmere, der mistede livet, da øen blev bombet af Sovjet den 7. maj 1945. Og vores reporter Jens Ørberg var med i Rønne og mødte en af dem, der har haft historien helt tæt på.
2: Jeg er nu nede på Lille Torv i Rønne, hvor der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at Hans Majestæt Kong Frederik kommer for at genindvie mindestenen. Og her ved siden af mig, der har jeg dig, Ella Jallov, som er borger i Rønne, og som husker tiden dengang.
3: Ja.
2: Så det er en vigtig dag for dig, det her.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg har i mange år været meget fortørnet over, at bombardementet slet ikke har været en sag i Danmark, i undervisning osv. Folk kommer fra Danmark og aner ikke, at vi er blevet bombet. Det har jeg været meget fortørnet over. Det her, det fryder mig.
2: Det fryder dig, at der nu er en helt officiel markering.
3: Ja.
2: Fordi du husker det jo selv.
3: Jeg sad jo der med min mor i kælderen. Og der var ikke ret langt jo. Og min far og min bror var væk. Det kan jeg godt huske. Det er ikke altid, jeg kan huske, men fra dengang, det er klart. Og jeg er så glad for, at man laver det her arrangement.
1: Og Ella Jallov var 9 år, da Bornholm blev bombet. Der er sol de fleste steder. I perioder vil der dog være flere skyer på himlen, og i Jylland kan der komme en lokal by. Og i nat får vi mist tørt klart vejr og ned mellem 2 og 7 graders varme. Per Løfald er redaktør på Radioavisen.
4: P4 Trafik med en melding til jer, der har kurs på rute 26 Viborgvej fra Aarhus mod Viborg. Der er sket et uheld mellem Forvang og Kongens Bro. Mere specifikt så ser det ud til at være lige før rundkørslen til Klostergårdsvej. Det giver lidt opbremsninger til jer i nordgående retning, men fuldstændig spærret er der ikke. Vi ved, at der er noget politi på vej derud. Igen så var det til jer i nordgående på rute 26 Viborgvej. Vær opmærksom på, at der er sket et uheld ved Kongens Bro.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Jeg fik hjælp af Pil og Dronningen af Månen til at komme i gang ved sidste time her i P4 Eftermiddag, hvor vi skal tale om, at børn jo helst skal i skole, så de kan lære noget. Men det er ikke alle, der går i skole, eller nogen er i hvert fald meget væk. Det er Børns Vilkår, der har undersøgt fraværet i folkeskolen. Og 12.000 elever har et meget højt fravær i gennemsnit, at de ikke er i skole 50 ud af skoleårets 200 dage. Ifølge rapporten så startede det her høje fravær under coronapandemien, men selvom det efterhånden er nogle år siden, så er fraværet ikke faldet til niveau før corona. Er der noget, man kan gøre for at få det tal ned? Ja, det taler jeg med en forsker om. Det bliver lige efter Kacey Musgraves og Drive Spell. Det her det er P4 Eftermiddag.

0: Casey Musgrave her med Dry Spell.
1: What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy?
0: What did you learn in school, spørger her Eddie Skoller, men det kræver jo, at børnene kommer i skole, og det er altså et stadig stigende problem, at de ikke kommer i skole. En analyse fra Børns Vilkår viser, at godt 12.000 børn havde mere end 50 fraværsdage i skoleåret 24-25. Det svarer til, at de går glip af mindst hver fjerde skoledag. Og af de 12.000 børn, som var fraværende mere end 50 dage, der havde, de havde faktisk et gennemsnit på 80 fraværsdage ud af et skoleår på 200 dage. Jeg ved godt, det er mange tal. Men Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College i Aarhus, hvad siger du umiddelbart til de her tal?
2: Jamen, jeg er enig i, at det er høje tal. Det dækker jo over en anden type af fravær end den, hvor man bare lige tager barnet ud en enkelt dag, eller lige tager på en lille ferie uden for skolens ferietid. Her har vi jo med et længerevarende skolefravær at gøre, og det går ud over eleverne. Ikke bare fagligt, men også socialt.
0: Det store spørgsmål er jo, hvad kan man gøre? Og du har været til konference i dag på Christiansborg. Det Nationale Center for Udsatte Børn og Unge har holdt den her konference, hvor netop skolefravær er overskriften på noget af det, der bliver præsenteret. Altså, kan man trække nogle hovedlinjer ud, hvad I kunne præsentere i dag?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil trække tre hovedlinjer ud. Først og fremmest, så skal man faktisk lytte til børn og unge. Deres stemmer er vigtige ind i det. Fordi man kan godt have nogle elever, som faktisk klarer sig ganske udmærket fagligt i skolen, men så alligevel føler sig på kant med fællesskaberne og render ind i noget pres. Så det er vigtigt at lytte til børn og unges stemmer. Så er det vigtigt at starte tidligt og forebyggende. Og det vil sige, allerede ned i vuggestuer og børnehaver, arbejde med, hvordan man er sammen i fællesskab, og det er noget andet i en børnehave i en skole, det ved jeg godt, men at starte tidligt er meget vigtigt. Og så for det tredje, at samarbejde på tværs, fordi årsagerne til længerevarende skolefravær nogle gange findes andre steder end i selve skolen, og det er jo under alle omstændigheder vigtigt at samarbejde med for eksempel forældrene også. Så det er de tre ting, jeg vil fremhæve. Mm.
0: Men altså 12.000 børn, som var fraværende mere end 50 dage, altså det er jo stadigvæk et højt tal, men du vil sige, der er et arbejde i gang for at få det ned?
2: Jo, men vi ved godt, hvad der skal til i virkeligheden, men det er svært at praktisere. Det er jo indlysende rigtigt at sige, at der skal noget tværgående samarbejde til mellem forældre og skole og dagtilbud og også fritidsliv. Men det er komplekst, og tit og ofte så støder det også på nogle barrierer. Man clasher lidt, man har nogle forskellige perspektiver på, hvad årsagerne er, skylden til barnets fravær bliver kastet lidt rundt i manegen. Så selvom vi ved, hvad der fungerer, så er det vanskeligt at praktisere.
0: Du ved jo utrolig meget om det her, og har kigget på det i rigtig mange år efterhånden. Altså, hvad vil dit bud være på? Hvor kunne det første sted være at sætte ind?
2: Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, man skal sætte ind i skolen, men man skal sætte ind tidligere end det. Vi taler rigtig meget skole, men at styrke hele dagtilbudsområdet, altså 0-6-årsområdet, vil være rigtig, rigtig vigtigt. Og der har vi jo haft nogle nationale undersøgelser, der peger på, at kvaliteten simpelthen er for lav. Så at sætte ind tidligt vil være det sted, som jeg faktisk vil gribe til, selvom det kan lyde lidt mærkeligt, når vi taler om skolen, at man faktisk skal sætte ind endnu før børnene starter i skolen.
0: Og det er noget, ved jeg, der er fokus på i de her dage, for dit vedkommende, altså du er i København de kommende dage, hvad der skal ske?
2: Jamen, der har været fokus på den her rapport, der er fokus på skolefravær. Det står højt på prioriteringslisten for en kommende regering, formodentligt, fordi man allerede inden valgkamp blev skudt i gang, ligesom lavede nogle nationale aftaler omkring, at det her skolefravær skal nedbringes. Så det kommer til at få en høj prioritet, også i en ny regeringskonstellation. Næsten uagtet, hvordan den falder ud, det ved vi jo ikke endnu.
0: Nej, det ved vi ikke endnu. Vi går og venter spændt. Tak skal du have for at være med her i P4 eftermiddag. Og det var altså Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College i Aarhus.

0: kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Danske, lad os skrive her med Band 8. Og Cecilie, hvordan står det til i trafikken?
1: Jamen, det er så sådan noget, at vi lige skal en tur ud på rute 26. Det er til dig, der kører fra Aarhus mod Viborg. Fordi mellem Forvang og Kongens Bro, der er der altså sket et uheld. Og det kan godt give anledning til nogle pludselige opbremsninger. Men lige nu, der giver det altså ikke de større problemer. Politi og redning er altså også ude på stedet og i gang med at rydde op efter det her uheld. Men derudover, der er der altså ingen større forsinkelser i øjeblikket. Men skulle du opleve noget, som du gerne vil melde ind til mig, så kan du gøre det på 70 100 110.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Så er der nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er nemlig 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Kirkerne skruer også op for beredskabet og forbereder sig på eventuelle kriser. I EU Kirke har man blandt andet forberedt sig på en situation, hvor strømmen går i en længere periode. Det forklarer Thorvald Kær Jensen, der er kirkeværger og står for vedligehold af bygningerne.
3: Vi har lavet en prioritering i forhold til, hvor skal der være strøm, og hvor kan vi undgå at bruge strøm. Og der er det simpelthen sognegården som nummer et, og kapel som nummer to, og så siger vi, kirken, den kan fungere uden strøm, fordi vi har et klaver, som kan bruges manuelt, og så har vi også masser af stearinlys. Vi har cirka 1000 liggende på lager, som vi kan bruge i den situation.
2: Så EU Kirke er klar til kriser, mener Thorvald Kær Jensen.
3: Vi er i den grad klar. Vi har simpelthen en katastrofeudvalg med den rigtige kommandovej, så vi er simpelthen klar, når vi får melding om, at vi skal gøre et eller andet. Men niveauet kan jo være vidt forskelligt.
2: Og EU Kirke er en del af et pilotprojekt for Folkekirkens beredskab. Hospitalsdirektør Charlotte Josefsen beklager, at overfaldsalarmerne på de psykiatriske afdelinger på Aarhus Universitetshospital har været nede siden i mandags. Hver eneste af de mere end 500 overfaldsalarmer har efter en teknisk fejl skulle opdateres manuelt. Charlotte Josefsen anerkender, at personalet har været utrygge ved i stedet at skulle bruge en fløjte til at give alarm.
4: Jeg forstår godt, at medarbejderne de bliver utrygge, når alarmsystemet ikke virker. Jeg kan også godt forstå, at de kan synes, det kan virke komisk. Det er et tiltag oven i alle de andre tiltag, fordi sikkerhed handler om, hvordan vi agerer som personer i det. Her er der et tillæg til, at man kan give lyd. Og så kræver det selvfølgelig, at vi drøfter, hvordan bruger vi fløjterne.
2: Charlotte Josefsen siger, at der sammen med nødfløjterne har været ekstra opmærksomhed fra hospitalets vagter, flere makkervagter og en prioritering af opgaverne. Og nu forventer hun, at alarmsystemet snart er i fuld drift. Tre unge mænd er blevet sigtet for at prøve at komme i kontakt med en indsat i Randers arrest. I aftes fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at tre personer stod og råbte ved arrestbygningen på Møllestræde i Randers. Det fremgår af døgnrapporten. Politiet fandt hurtigt de tre mænd, der passede på signalementet, og det drejer sig om to 18-årige fra Herning og en 23-årig fra Ikast, fremgår det. De blev sigtet for ulovligt forsøg på kontakt til en indsat og blev bedt om at forlade området, siger Østjyllands Politi. Skyet de fleste steder, især i den vestlige del af Østjylland, er der mulighed for enkelte lette byer, men stedvis også lidt sol. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og svag til let skiftende eller østlig vind. I nat bliver det tørt og til dels klart vejr, stedvis dog mere skyet, og temperaturerne

0: eller ned mellem 2 og 7 graders varme. Svag til let sydøstlig eller skiftende vind i nattens løb.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen. F-O.

0: Shakira og Sue. Der sker jo ting ude i verden, som måske kan få nogle af os til at blive lidt nervøse og tænke tilbage til, hvad der skete i 2020 og 2021. Jeg tænker på krydstogtskibet, hvor der er udbrudt sygdommen hantavirus, og så mange af os nok er bange for, kan blive en ny verdensomspændende epidemi, som vi så med corona. Men det behøver vi ikke at være bange for, i hvert fald ikke, hvis man spørger en kvinde, vi lærte at kende som Corona-Lone i netop 2020 og 2021. Hun er epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, der hedder Lone Simonsen.
1: Ja, det er en helt anden situation, det her. Det er en virus, som er en zoonose, altså det er en virus, som hører hjemme i mus og som spreder sig til mennesker, og nogle gange ser man, den spreder sig fra person til person, men det er altså ikke særlig nemt for den, for det er den ikke særlig god til. Så det vil sige, hvis den er i specielle situationer, som et skib, hvor folk er meget tæt på hinanden i en kahyt, så kan man forestille sig en smitte, fordi man er udsat lang tid for en person, der er meget syg måske. Men for almindelige mennesker, altså for rundt om, det er ikke sådan noget, man pådrager sig i en metro, eller bliver syg af, sådan bare ved at et hos ud i et rum. Man skal meget tættere på. Man skal faktisk helt tæt på, for at man kan blive smittet.
0: Og når man hører Lone Simonsen sige det, så tænker jeg, at vi er flere, der i hvert fald under lidt mere lettet op. Men hvis risikoen ikke er så stor, hvorfor bliver der gjort et stort nummer ud af, at vi skal finde alle de mennesker, der har været i nærheden af de personer, der har været ombord på det her krydstogtskib? Men det er altså helt normalt procedure, når flere mennesker bliver syge på et sted, siger Lone.
1: Man gør det, man altid vil gøre, at man sikrer sig med infektionskontrol, så at der er en mindre risiko for, at man smitter, men altså det er jo normalt på hospitaler at håndtere folk med infektionssygdomme. Så det, det gælder om, det er at få finde ud af, hvilke af de patienter, som har de indledende symptomer på hantavirus-syndrom, det pulmonære, altså det mere alvorlige sygdom. Og det er en meget almindelig sådan, manifestation, man får sådan en influenza-lignende sygdom faktisk.
0: Lone Simonsen synes faktisk ikke, det er corona, vi kan sammenligne hantavirus med. Det minder hende i stedet meget mere om en anden sygdom, vi også talte om for mange år siden, men som heller aldrig ikke nåede til Danmark, trods frygten for det.
1: Altså, jeg synes, vi har set det her før, hvis I kan huske dengang, der var Ebola-udbrud i Vestafrika. Der var der også en meget bekymring om, nej, skal det nu sprede sig i USA og Europa og andre steder, i stedet for at fokusere på det sted, hvor faktisk er, at problemet er, hvor folk er ulykkeligt i en ulykkelig situation. Det er et udbrud, som er sket på et skib, og som kan kontrolleres ret effektivt. Mm. Nu hvor vi ved, hvad det er, så er det meget nemmere at håndtere. Og det faktum, at det tager mange dage, fra man får den der første sygdom, til man bliver rigtig syg, det gør, at man kan måske få dem i behandling. Mm. Tidsnok.
0: Sagde altså epidemiforsker og professor ved Roskilde Universitet, Lone Simonsen. Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere dag oplyst, at der faktisk var en dansk person ombord på krydstogtskibet, men at vedkommende ikke har symptomer eller har været i tæt kontakt med nogle af personerne, der har fået sygdommen.

0: Det var Save Us med After All.
1: Kom, hør til formen.
2: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
3: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
2: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
1: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
3: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
1: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
2: Sorte tal.
1: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
2: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Det er sjovt, som nogle numre bare binder sig til en bestemt begivenhed. Jeg var engang til en gymnastik- eller danseopvisning til det her nummer Wham! Wake Me Up Before You Go Go. Det er lige før, jeg synes, jeg næsten stadigvæk kan huske nogle af trinene.
1: Hej, jeg forstyrrer lige her i P4 eftermiddag. Jeg hedder Britt, og grunden til, at jeg forstyrrer, det er fordi efter radioavisen, der byder jeg inden for i P4 Aften. Og skulle du have lyst til at høre et helt særligt nummer, så er du altså velkommen til allerede nu at sende mig en mail. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg finder frem. Vi høres ved efter radioavisen.

Thor Farlov her med vind og vejr. Om lidt er der en radiovis, så der kan du høre, at en mand i Nuuk går angiveligt rundt og tilbyder folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Noget Grønlands regeringschef kalder dybt bekymrende og uanstændigt. Den historie fortæller Michael Olesen mere om i radiovisen om lidt. Jeg hedder Anja Thordal, og sammen med Tirs for Fiers siger jeg tak for nu. Jeg ønsker dig en rigtig dejlig torsdag aften. Og husk, at Britt Berglund, hun er klar med P4 Aften på den anden side af en radiovis.

0: Selvom mindst 5 personer er blevet smittet med den potentielt dødelige hantavirus, og 3 er døde, så står vi ikke over for en ny pandemi. Det slog Verdenssundhedsorganisationen WHO fast på et pressemøde i dag. Og den vurdering deler Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut herhjemme.
1: Det kan godt være, at vi vil se nogle flere smittetilfælde, men det er et udbrud, som det burde være meget let at inddæmme, fordi at det ikke er et virus, som der smitter særlig godt imellem mennesker. Og det bare handler om at påvise de tilfælde, der opstår, og sørge for, at de bliver isoleret.
0: De døde og smittede var alle sammen passagerer på krydstogtskibet Hondius, der sejlede i farvandet vest for Afrika. Og en af dem, der blev evakueret med fly til Sydafrika, hvor hun døde dagen efter hun ankom. Og i dag er der så meldinger om, at en stewardesse på et fly, som kvinden der fløj med, muligvis er smittet. Og hun er nu indlagt med mulige symptomer. Og det bliver interessant at se, om hun også er smittet, siger vores sundhedskorrespondent Peter Geisling.
2: Hun kan også bare have influenza eller corona, men hvis det smitter lettere, end vi tror, så er det ligesom en lidt anden historie, ikke? Det må de næste dage vise.
0: Og i dag kom det også frem, at en dansker, der var ombord på krydstogtskibet, men som stod af, inden smitten blev bekræftet, nu er i selvisolation derhjemme. Og ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed, så er vedkommende ikke syg og har heller ingen symptomer. De røde partier er tilbage i regeringsforhandlingerne efter en uge, hvor Mette Frederiksen udelukkende har holdt møder med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Forhandlingerne har primært handlet om at danne en centrum-venstre-regering, hvor Enhedslisten og Alternativet er støttepartier. Og da Alternativets leder Franciska Rosenkilde ankom til Marienborg i dag, forventede hun en diskussion om Lars Løkke Rasmussens krav om markante økonomiske reformer.
3: Fra Moderaterne til Enhedslisten og Alternativet, der er selvfølgelig lidt langt på den økonomiske del i forhold til, om man ønsker at de rige skal have mere, eller man ønsker at holde hånden under et stabilt og sammenhængskraftigt Danmark. Og det er nok noget af det, som vi er i gang med at forhandle om.
0: Og derefter var det de radikales tur til at mødes med Mette Frederiksen. Og efter mødet lød det sådan her fra partiets leder Martin Lidegaard.
4: Der er gang i forhandlingerne, og vi er stadig optimistiske og glade, men har ikke så meget mere at sige.
5: Hvorfor tager det så lang tid, det her, Martin Lidegaard?
4: Det tror jeg, du skal spørge nogle andre partier om end os.
0: Og lige nu sidder SF og taler med Mette Frederiksen, og det er ikke meget, der er sluppet ud om indholdet i dag. Men vores politiske korrespondent Christine Kortsen har et bud på, hvad der bliver talt om.
6: Vi ved jo ikke præcis, hvad der har været på dagsordenen, men man kunne jo godt forestille sig, at hun har brug for at afrapportere til de andre partier, som eventuelt skal med i sin centrum-venstre-regering, hvad det er, hun har drøftet med Lars Løkke Rasmussen, hvor det er knasterne er, hvor de andre partier måske bliver nødt til at give sig, hvis man skal have moderaterne med.
0: Og så skal vi til Grønland. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. Det fortæller mediet Samitsiak. Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder på Facebook det for både dybt bekymrende og uanstændigt. Og en af dem, der er blevet tilbudt penge, det er taxichauffør Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
7: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000, og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var, om Grønland har lyst til at være en del af USA.
0: Og Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og Cecilie Kallestrup, det er dig, der har talt med taxichaufføren her, og du er med fra Nuuk. Hvad er op og ned i den her historie?
8: Altså, jeg er mildest talt lidt af et mysterie, det her. Jeg sidder faktisk på det hotel, som Danny her, han siger, han kørte manden hen til, for at se, om jeg kan finde ham og få en snak med ham. For vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
0: Og som vi hører, så har Jens Frederik Nielsen jo været ude og kommentere historien. Hvor meget fylder den i Grønland?
8: Det er bare spredt sig med lynets hast på sociale medier. Der er nogle få, der skriver også børn om, hvor kan de finde ham henne, så vil de da gerne sætte en underskrift. Men langt de fleste, de er rasende. Det er jo ikke særlig lang tid siden, at Donald Trump han var ude og råbe op om, at han gerne ville købe Grønland. Og det betyder bare, at følelserne sidder ude på trøjet. Og netop derfor, så skal man virkelig passe på med den her historie, for der er altså en risiko for, at det her det er en person, der af en eller anden grund bare er interesseret i at skabe splid og ballade her igen.
0: I aften kan der falde lette byer over det indre Jylland, men ellers står den på sol og mest klart vejr, og i nat bliver det koldt 2-7 grader, når vi ned på.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: God torsdag aften. Jeg hedder Britt Berglund, og det er simpelthen mig, der har fornøjelsen af at skulle spille musik for dig de næste små 4 timer her på P4. Og det første nummer lige efter Michael Olesens 18 radiovis, det kom fra Veronica Maggio. Det var Jeg kommer. Og lad mig lige vende tilbage til noget af det, som Michael Olesen fortalte om i radiovisen. Måske blev du mærke i, at han sagde, at en, der er smittet med hantavirus, er gået i selvisolation. Og ja, det vækker mindelser om corona. Men jeg vil gerne lige understrege det en gang til, selvom det er blevet sagt nogle gange. Hantavirus er hverken ligesom corona eller en influenzavirus. Det spredes på en anderledes måde ved tæt intim kontakt, og derfor så kan smittekæden altså brydes, så det betyder, at vi ikke ser ind i en stor pandemi eller epidemi for den sags skyld. Det skal du bare vide. Du kan læse meget mere om det her i den liveblog, som vi har lagt til dig på DR.dk. Så fik vi understreget det. Det kunne jeg mærke. Det havde jeg lige brug for, fordi der blev sagt selvisolation, så til at... Kan jeg huske dengang for 6 år siden. Der er vi heldigvis ikke. P4 Aften i din radio, og det er lige med, at vi sammen skal finde ud af, hvilken musik vi skal mødes om. De næste timer, der er kommet en mail fra Kim på Frederiksberg. Han synes, at vi skal høre det nummer, som Madonna og Sabrina Carpenter har lavet sammen. Det hedder Bring Your Love. Det kommer lige efter Berg med 1000 timer.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst. Det er så tip.

0: talk about.
1: Et nummer, som kommer til at ligge på det album, der kommer fra Madonna om et par måneder, som får titlen Confessions 2. Det er 12 sange, og så 4 bonustracks, altså 16 sange i alt. Og det her nummer kommer altså til at ligge på det album. Det var Kim fra Frederiksberg, der sørgede for, at vi fik det med på aftens playliste. Og tusind tak for det, Kim. Han tror, det går hen og bliver et af sommerens hits. Det bliver spændende at se, om Kim får ret i sin antagelse. Se, så fik du at vide, hvordan du kan sende en sms, og du skal være mere end velkommen til at sende en sms. Bare en lille bøn. Når du, inden du trykker send, så må du bare gerne bare lige skrive dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. For det er ikke information, jeg sådan automatisk får. Det er meget rart at vide, dels hvordan vi kommer rundt i landet, men også hvem der egentlig sender sms'er. Det vil jeg faktisk gerne vide, så det må du gerne lige gøre, inden du sender din sms. Og ellers så kan du altså bruge mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og lad os så komme videre med musikken. Nu skal vi hjem til den danske musikscene, til en af de allermest populære kunstnere i nyere tid. Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Andreas Rødbjerg i P4 Aften. Og så til forslagsbakken, hvor der er kommet noget sms-værk fra Christine, der skriver, jeg har lige hentet min datter i lufthavnen i Billund. Hun har været en tur i Frankrig med sin gymnasieklasse. Og hvis nu, at jeg spiller denne her, ja, så vil de altså scrolle med begge to på vej hjem i bilen. Det er med Trigims og Eske Tymem.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg.
1: Okay.
2: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

Britney Spears og Toxic, og før Spears, der var det Esketomem, der kom fra Matrigims. Det var Christine, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Tak for det forslag. Og nu skal vi have ny musik, der er landet, også her på B4. Vi bliver i det amerikanske sammen med Olivia Rodrigo, og det her skønne nummer, der hedder Drop Dead.

Til trods for titlen på denne her sang er Drop Dead, så handler den om ny kærlighed. Den handler om at dagdrømme. Den handler om, at man måske kommer til at stalke ham lidt for meget på internettet. Olivia Rodrigo med en sang fra det album, der udkom for, ja, det er vel efterhånden en små 3 ugers tid siden, du hørte den lige her i P4 Aften. Gitte Horsens skriver, god aften, der er næppe andre, der glæder sig lige så meget som jeg til Eurovision Week i næste uge med fjernsynsaften både tirsdag og i særdeleshed torsdag, hvor Danmarks egen Søren går på scenen. Jeg er overbevist om, skriver Gitte, at Søren ryger i finalen lørdag, og jeg er også temmelig sikker på, at Danmark i år får en ganske fin placering, måske endda top 3. Så kunne vi ikke høre hans sang, før vi går hjem, for sådan lige at varme godt og grundigt op til Europamesterskabet i musik. Tak, skriver Gitte.

Det bliver spændende, hvor denne her sang den ender henne under Eurovision. Sikkert og vist er det, vi skal igennem to semifinaler, før vi når finalen. Og det er altså i næste uge, det er tirsdag, der er den første semifinale. Så det anden semifinale torsdag, hvor Danmark er med og er sangen nummer 10. Og så altså den helt store finale på lørdag, hvor Gitte selvfølgelig spår i Horsens, at Danmark også er med. Hvis du hopper ind på dr.dk/Grand Prix, så er der jo altså intet Eurovision uden stemmesedler. Der ligger stemmesedler til de to semifinaler. Og så skal vi nok vende tilbage, når vi stille og roligt nærmer os finalen. Og hvis du så også ovenikøbet hopper en tur i DR Lyd, ja, så kan du lige hente den podcast, den seneste udgave, der er blevet lavet af Du kender typen med Anne Glad, fordi der har hun faktisk besøg af Søren Torpegaard Lund. Du finder den selvfølgelig i DR Lyd. Og lige nu i P4-aften, der slipper vi Eurovision for en stund. Her er Keane, Somewhere Only We Know.

Malte Ebert og Kun med dig, Henning skriver, vi sidder i bilen på vej fra Køge til vores hus i Sverige og en lang weekend, og de kunne godt bruge denne her til bilturen. Benjamin Hav og Lucas Graham, du ligner din mor.

90'erne havde bare ikke været det samme, hvis ikke vi havde haft Spice Girls. Og heldigvis så dukkede de jo læser lige pludselig op der midt i 90'erne her. Der fik du dem i P4-aften med Say You'll Be There. Om en måned plus det løse, ja, der kommer ham her til København. Det gør han for at give et par koncerter. Det er The Weeknd her på Save Your Tears. Ja.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. Og så nærmer vi os stille og roligt en radioavis, og den kommer lige her i P4 aften efter en kort tag fra Jonas Brothers' The Wings.

0: Det var Jonas Brothers, og så er det blevet tid til en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 19.
1: Den dansker, der var ombord på krydstogtskibet MV Hondius, er ikke syg og udgør ingen risiko. Det fastslår Styrelsen for Patientsikkerhed i dag, efter at det kom frem, at vedkommende var på det smitteramte luksusskib indtil for 2 uger siden. Og danskeren er nu såkaldt selvisolation, fortæller overlæger sektionsleder ved styrelsen, Anne Hempel Jørgensen.
2: Personen opholder sig i eget hjem. Personen har på nuværende tidspunkt ingen symptomer, så personen er ikke syg, men har udelukkende været ombord på et skib, hvor nogle andre er blevet syge.
1: Danskeren forlod ifølge rederiet skibet den 24. april på øen Sankt Helena, altså inden det første tilfælde af hantavirus blev bekræftet for 3 dage siden. Verdenssundhedsorganisation WHO slog i dag fast, at risikoen for offentligheden fortsat er lav i forhold til smitte. Og Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemi, er enig i, at vi ikke står for en ny periode med mundbind, afstandskrav og håndsprit som under coronaen.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: 6 personer har indtil videre søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, skriver Politikken. I går der åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Paven har i dag besøg af den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio. Og det besøg det kommer efter måneders anspændt stemning mellem paven og præsident Donald Trump. Paven har opfordret til fred, forsoning og dialog i den krig, som Trump har indledt i Mellemøsten. Og det har præsidenten reageret på ved at kalde paven for blødsøden og elendig til udenrigspolitik. Så det er en svær situation, som den amerikanske udenrigsminister er på i Vatikanstaten. Det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
4: Jeg tror, de håber, at relationerne bliver mildnet, der kommer ro på, samtidig også genoprettet en ordentlig relation til Italiens premierminister Giorgia Meloni, som udenrigsministeren også skal mødes med. Hun har valgt pavens parti i den her konflikt. Men Trump gør det jo ikke nemt for Marco Rubio. Han var ude og kritisere paven igen i går. Så Rubio er på en svær diplomatisk mission lige nu, hvor han skal glatte ud på vegne af en chef, der måske ikke har helt så meget lyst til at glatte ud, som udenrigsministeren har.
1: Herhjemme en aften med tørvejr og en del sol de fleste steder, men der kan også godt være lidt mere skyde, og især i det indre Jylland, der er der også mulighed for enkelte lette byer. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Morten Snell Lauritsen, som er med på torsdagsholdet her på P4. Morten vender tilbage med flere nyheder i radioavisen, når klokken er 20. Og husk, at du også hele tiden kan holde dig opdateret på DR.dk. Der har vi blandt andet lagt en liveblog om den her hantavirus. Og det er altså værd at understrege, at der er ikke nogen, ligesom for 6 år siden, nogen større pandemi eller epidemi på vej. Det kan du altså gå ind og betrygge dig ved at læse i bloggen, der altså ligger på DR.dk. Her på P4, ja, der er vi jo i gang med det program, hvor vi mødes om musikken. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig dit input til, hvilken sang, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, 30 år. Fordi det er sådan de år, hvor vi spiller mest musik fra her på P4. Så er du altså velkommen på mailadressen p4aften@dr.dk. Der er nogle gange nogen, der foreslår et eller andet nede fra 60'erne eller 70'erne, der kan anbefale P5, som spiller rigtig meget musik fra dengang. Vi har ligesom fordelt årtierne imellem os, og P5, de spiller rigtig meget fra dengang, hvor vi her på P4 spiller rigtig meget af det nyere musik. Så det er altså det, jeg efterlyser nogle bud på p4aften@dr.dk. Mailadressen, den er selvfølgelig åben. Det er sms'en også. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, og husker også lige, inden du trykker send, må du bare gerne lige bare skrive dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, fordi det er ikke information, der kommer helt automatisk, når jeg får sms'en, og det er meget rart at vide, hvem man får sms'er fra, også hvordan vi kommer rundt i landet, og skulle vi så ikke bare komme videre. Det første nummer lige efter radioavisen, det kom fra Jess Glynn, det var I'll Be There, og vi skal nu til Freya Sky, og det er et nummer, der hedder Silent Treatment.
0: P4. Med dig hele aften.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Bruno Mars er udgav for et par måneder siden et album, der hedder The Romantic. Og der fik vi det der nummer fra I Just Might. Du hørte den i P4 aften. Hvortil Peter i Hedensted har sendt en mail, en lidt... Skal vi kalde det en lummermail? Ej, det tror jeg ikke, vi skal. Men det er lidt derhen af, hører Peter, han hører nemlig, at jeg i begyndelsen af P4 aften lige efter 18. radioavisen sagde, at det her med hantavirus, der er altså ikke nogen grund til panik.

De kan altså noget med en god spade. I Queen må man bare sige, at du fik dem her med A Kind of Magic. Jeg ved ikke med dig, men jeg har da gået og sunget rigtig meget med på Erika Janes Death of Me her de sidste par måneder. Det nummer, som hun stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her i februar. Nu er hun simpelthen klar med et nyt nummer, hvor hun ovenikøbet også synger på dansk. Og det skal du høre lige nu og her i Førnatten på B4. Her er Erika Jane og Lige Så Ligeglad.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Danser med piger fik du her med nummeret af præcis samme navn.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er nu med to af de store udenlandske kunstnere, der har fundet hinanden på et nummer, der hedder Drive Safe. Kunstnerne, ja, det er Miles Smith og Niall Horan.

Summer Sun fra Texas fik du her. Det næste nummer, du skal høre her i Før Natten på B4, den er til alle jer i Odense. Den er også til alle jer Copenhagen Girls, og ikke mindst så er den til dig i Horsens. Her er Albert Heath og Sofie 1998.

Den minder mig om en gang, hvor jeg var lidt yngre, og så mødte man jo mennesker, når man var på sommerferie, der boede i den anden ende af landet og så videre, og så skulle man finde en eller anden måde at holde kontakten på, og der midt i sommereuforien, der føltes det som om, at det selvfølgelig var det nemmeste i verden, fordi hvad var vigtigere, men så kom efteråret snigende, og så var det pludselig alligevel en lille smule svært. Så smuk og fin en sang, synes jeg stadigvæk, det er her fra Albert Heath og Sofie 1998. Det her, det er Taylor Swift og You Belong With Me.

0: Så fik du lige lidt søndagssaks, og så på en torsdag her, et kvarter før midnat, så var det her, den her klassiker, der hedder Smooth Operator. En klassiker kunne man også måske godt forestille sig, at det nummer, du skal høre nu her, går hen og bliver det. I hvert fald et nummer, der er hittet i alle mulige forskellige lande verden over og toppet hitlisterne rundt omkring. Manden bag hedder Alex Warren, han har også for nylig været forbi Danmark og give koncert. Her får du det store hit, han kom med sidste år. Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i det er lyd.

En stor lykkelig familie var det fra Mathias Rank. Og lige om lidt, jamen, så er det altså, at det er blevet midnat i Danmark, og torsdag bliver sådan officielt set til fredag, og derfor siger jeg tak for i aften, og håber, at din nat forløber godt, og det samme selvfølgelig også med din fredag morgen. Jeg håber, vi høres ved en anden god gang. Jeg har et sidste nummer på programmet for i aften, og det kommer fra Drew. Selvfølgelig er der masser af natmusik hele vejen frem til fredag, men her er altså først frem til midnatsradioavisen Perfect Disaster.

0: Irans øverste militære ledelse anklager USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og det engelske medie BBC. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. Og meldingen kommer efter, at iranske statsmedier har meldt om eksplosioner i Hormuzstrædet. USA beskylder samtidig Iran for at have angrebet amerikansk militær i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X for kort tid siden. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet på vej mod Omanbugten den 7. maj, skriver CENTCOM. Og ifølge CENTCOM angreb Iran flere amerikanske fartøjer med blandt andet missiler og droner, og USA svarede igen. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Forhandlingerne om en ny regering har nu officielt slået rekorden som den længste i moderne politisk historie. 45 dage har de stået på, og det er ikke mere end times tid siden Enhedslisten forlod et 3 timer langt møde på Marienborg med den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og den politiske ordfører for partiet, Helle Pelle Dragsted, bevarer optimismen trods de rekordlange drøftelser.
1: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistisk herfra.
0: En af de store knaster i de pågående forhandlinger er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan for at få kabalen til at gå op, og han håber, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen gør det samme.
1: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham.

0: om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister, så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke ligge noget i, siger Løkke.
2: Jamen altså formålet, altså jeg mener, vi, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi egentlig får en ny regering. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politikken. Private ejere med jagttegn kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. På den måde kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat bliver tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen ned mellem 2 og 7 grader varme lokalt omkring frysepunktet.
3: Du lytter til P4.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til sted.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. Militæret oplyser samtidig, at Iran vil reagere kraftigt og uden den mindste tøven på et hvert angreb. USA's centralkommando skriver til gengæld på ekstra, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skriver CENTCOM. Og Donald Trump skriver om hændelsen på Truth Social, at de tre destroyer led ingen skade, men de iranske angribere blev påført store tab. De blev fuldstændig ødelagt sammen med adskillige mindre både. Og du kan følge udviklingen på dr.dk. Det krydstogtskib, der er ramt af den potentielt dødelige hantavirus, er i øjeblikket på vej mod den kanariske ø Tenerife, hvor det forventes at ligge til i weekenden. Passagerer, der har udviklet symptomer, er allerede blevet evakueret fra skibet, og ifølge rederiet har ingen af de tilbageværende passagerer symptomer. Alligevel er de lokale bekymrede, siger vores reporter på Tenerife, Caroline Engelund.
2: Folk, som jeg har talt med her i området, er ikke synderligt begejstrede for, at skibet har kurs mod Granadilla og byen her i weekenden. Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af, men man er noget skeptiske over for den her plan og frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Men Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier, mener ikke, der er noget at frygte for hverken dem på Tenerife eller alle os andre.
3: Der er ingen grund til panik. Der er grund til at tænke, at det her inden ret længe går i sig selv. Og dermed tænker jeg, at vi inden for få uger har set det sidste til det her udbrud.
1: Og fra Tenerife vil passagererne blive fløjet videre til deres hjemlande. Det første tunnelelement på Femernbyggeriet er nu kommet på plads. Det er 217 meter langt og vejer 73.500 ton, og selve nedsætningsprocessen tog det også 14 timer. Men så blev det også placeret præcis som det skulle. Nu mangler så 88 andre elementer, der efter planen vil blive placeret i løbet af de kommende 3 år. Og Femernbælt-forbindelsen

0: bliver 18 km lang, og til sammenligning, ja, der er Øresundsforbindelsen mellem Danmark og Sverige knap 16 km lang. I nat tør det mest klart vejr, og i Jylland dog stedvis mere skyde. Temperaturen er ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt dog omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag til skiftende.
1: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været med i det, der hedder juniormesterlærer. 2.551 elever i 8. og 9. klasse går over hele landet kun i skole 3 dage om ugen. De 2 andre er de i praktik. For eksempel som tømrer, som Axel Krab Hemfeldt fra Tarm.
2: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: Det er Dansk Industri, der har spurgt samtlige af landets kommuner, hvor mange elever, der prøver kræfter med murske, skruetrækker og frisørsaks i stedet for skolebøgerne. Og for Sofie Regnemager fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer gjort en verden til forskel.
3: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skoletræt.
1: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. 45 dage har forhandlingerne om ny regering stået på, og dermed er de nu officielt de længste i moderne politisk historie. De seneste forhandlinger på Marienborg var set i aftes mellem Enhedslisten og Mette Frederiksen. Og politisk ordfører for Enhedslisten, Pelle Dragsted, ja, han har bevaret optimismen trods de rekordlange drøftelser.
4: Jamen, vi prøver jo at komme videre og komme længere, og jeg synes, der er skub i tingene, så vi går optimistiske herfra.
1: En af de store knaster i de pågående forhandlingerne, det er at få Enhedslisten og Moderaterne til at kunne mødes om en række kompromiser. Pelle Dragsted siger, at Enhedslisten gør alt, hvad de kan, og han krydser fingre for, at det samme gælder for Moderaternes leder.
4: Det håber jeg også, Lars Løkke gør. Ellers så har han jo et andet alternativ, og det er jo at gå over til Morten Messerschmidt og prøve at tale med ham om, at han kan gøre Lars Løkke til statsminister. Så vil det jo være nogle andre krav, han bliver mødt med.
1: Og Lars Løkke Rasmussen var torsdag ikke til møde med Mette Frederiksen. I stedet mødtes han med Venstre og Konservative. Men det skal man ikke lægge noget i, siger Løkke.
5: Jamen altså formålet, altså jeg mener, det er jo Christiansborg, vi er politikere, vi snakker sammen. Det er jo hele formålet med folkestyret.
1: Og der er lige nu ingen, der for alvor tager gætte på, hvornår vi får en ny regering. USA's præsident Trump siger til det amerikanske medie ABC, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de 2 lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet, og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. I nat tørt og mest klart vejr. I Jylland dog stedvist mere skyde. Temperaturerne kommer ned mellem 2 og 7 graders varme, lokalt helt ned omkring frysepunktet. Og vinden den bliver svag fra skiftende retninger.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.